0: tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: Säästä kuin mestari.
2: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
1: Toolls. Tools tekee mestarin.
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
7: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
7: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.
8: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Aamuvieraamme on paikalla täällä. Ensinnäkin Jussi Heikelä, Harri Moisio, kello 10 saakka. Ja nyt vieraana kolminkertainen olympiavoittaja, moninkertainen arvokisamitalisti. Samppa Leijunen, oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Mies, joka soittaa myös kitaraa ja ennen kaikkea ilmakitaraa, niin kuin me penkkiurheilijat muistamme.
2: Kyllä.
1: Vieläkö ilmakitara taittuu?
2: No totta kai.
3: Hei Samppa Leijunen, sä oot mielenkiintoinen hahmo. Olet vuollut kultaa Salt Lake Cityssä 3 kappaletta. Ne, jotka telkkarista sitä silloin katsovat, muistavat loppusuoran muun muassa yhdestä yhdistetyn kisasta, missä tulit luistelemalla maaliin Suomi-lippu hulmuten käsissä. Ja sen jälkeen sun seuraaminen on ollut mielenkiintoista, koska kaikki, mihin olet koskenut, tuntui muuttuvan siksi samaksi kullaksi. Eli sä oot ollut niin kuin poikkeuksellisen menestynyt sijoittaja ja tuntuu, että sinä olet sellainen ihminen, joka rahan kanssa on osannut tehdä.
2: Niin, ehkä se siltä tuntuu, ja onnistumisia on tullut, mutta ei ihan kaikkea nyt ei ole mennyt niin kuin Strömsössä, että kyllä epäonnistumisiakin mahtuu joukkoon.
1: Sä aloititte sijoittamisen, jos nyt oikein ymmärsin, niin tyyliin 18-vuotiaana. 19-vuotiaana viimeistään. Mikä oli ensimmäinen? Oliko se todellakin Helsingin puhelinyhdistyksen muinainen? No, mistä silloin puhuttiin? Nehän ei ollut olleet osakkeita, vaan enemmänkin jotain valtakirjoja.
2: Kyllä varmaan ensimmäiset sijoitukset oli ihan pörssistä noita suomalaisia pörssiyhtiöitä, joita ostin. Ja sitten joskus Kuopiossa muistan, kun oltiin yhdistetty maajoukkueen kanssa kesäleirillä, niin meillä oli vähän tylsää. Ja sitten me laitettiin lehteen ilmoitus, ja, että ostetaan näitä Kuopion puhelinyhdistyksen osuustodistuksia. Ja sitten alkoi tulla soittoja, ja sitten niitä kauppoja tehtiin siellä leirin aikana. Myöhemmin tuli sitten tämä Helsingin puhelinyhdistys.
1: Niin mä muistelin jo tässä kirjassakin, on, että todellakin, että ehdit vielä tähän jakoon mukaan.
2: Kyllä.
3: Okei, se mikä nyt on viime vuosina susta uutisoitu on tämä Hotelli Maria-hanke. Helsingin Kruununhaassa todella upea, itse asiassa siinä on muutama erillinen talo, erillinen kiinteistö, josta teitte 5 tähden luksushotellin. Kävelin sen jossain vaiheessa läpi ja kävin ottamassa drinkin teidän baarissa. Se oli oikeasti maailmanluokan toteutus,

0: kansainvälisen tason luksushotellia, koska sellaisia ei meidän tutkimuksien mukaan Suomessa aikaisemmin ollut, ja sitten tässä ala kuitenkin oli kasvava, ja sitten kaikissa muissa Pohjoismaissa niin sellaiset jo on, mutta sitten tuntuu, että Suomessa on semmoinen musta aukko.
1: Saanko
0: niin
1: tähän väliin kysyä, että eikö se camp täytä teidän mielestänne vaatimuksia siihen?
0: No sehän on kaikin puolin hieno hotelli ja itsekin on siellä muutaman kerran viihtynyt kyllä oikein hyvin, mutta sitten jos puhutaan kansainvälisestä luksuksesta, niin se on vielä eri asia. Ja se nimenomaan tässä yksi haaste on, että kun Suomessa on hyvin vähän ollut niin kuin tämän alan tuotteita, että täällä vähän on ymmärrystä siitä, että mitä kansainvälinen luksus ylipäätänsäkään tarkoittaa.
2: Ilmaisu ultraluksus liitettiin Hotel Maria. Mistä tämä ultraluksus-ilmaisu tuli? Oliko se sinun kynästä vai oliko se median keksimä?
0: No, se taisi alun perin lähteä siitä, että meidän hotellin johtaja halusi niin kuin erottaa ehkä tämmöisen suomalaisen luksuksen niin kuin siitä, mitä me ollaan tekemässä. Se alkoi käyttämään sanaa ultraluksusta ja mä tavallaan tartuin siihen, että se jollain tavalla niin kuin yksi sana niin erottaa sen tuotteen, mitä ollaan tekemässä, kaikesta siitä, mitä jo on. Ja tietysti Suomi, missä niin kuin vaatimattomuus kaunistaa ja nöyryys on hyvä, niin ei ehkä sanana toiminut.
2: Viime viikolla ilmestyi kirja Kriittinen piste, se on Janne Villan ja sinun itsesi kirjoittama. Se, mitä en tiennyt, eikä varmaan moni muukaan ennen kuin kirjan luin, niin tehän haitte monen näköisiä yhteistyökumppaneita ja oli hyvin lähellä, että Four Seasons-ketju, joka todellakin tunnetaan luksusluokan majoitusliikkeestään, olisi lähtenyt yhteistyökumppaniksi, mutta mihin tämä hanke kaatui?
0: No joo, ne tosiaankin saatiin tänne Suomeen ja kävi hankkeen läpi ja totesivat, että heidän kaikki kriteerinsä täyttyy tässä hankkeessa, kun kaikki paperit ja suunnitelmat oli käyty läpi. Mutta sitten niin kuin kysymys on loppujen lopuksi aina kokonaisharkinnasta, että minkälaiseen kuvioon lähtee mukaan ja siinä myös ne kaupalliset ehdot ja muut vaikuttaa. Ja totesimme, että tämä on niin kuin liian raskas kuvio sitten kiinteistöomistajalle ja päädyttiin vähän kevyempään malliin.
1: Sampa Lajunen, me soitetaan yksi kappale tähän väliin. Sitten haluaisin keskustella kanssasi siitä, että ulkomuistista kesällä 2020, kun covid oli ollut jo muutaman kuukauden, me oltiin koettu ympäri maailmaa näitä sulkuja ja ihmiset oli zoomeissa ja tuntuu, että kaikki on neljän seinän sisällä, niin sen jälkeen, kun ehkä tuntui osasta, että maailma on muuttumassa pysyvästi, niin te päätitte kesällä painaa kaasua tämän Maria-hankkeen kanssa. Ja tästä olisi mielenkiintoista puhua kohta lisää.
0: Joo.
3: Tätä on 100%.

Onko passi voimassa? Ihan vielä ei tarvitse tarkistaa. Radio Rockin rokakuu alkaa kuitenkin etkoilla, joissa jaetaan keikkalippuja suomalaisille areenoille päivittäin. Five Finger Death Punch, Beast in Black, In Flames, Turmion Kätilöt, Blind Channel, Amon Amarth. Ja yksi lippu, joka on enemmän kuin pelkkä lippu. Nyt lämmitellään. Pian mennään paljon pidemmälle. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
3: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
8: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
8: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatio täällä Radio Rockilla. Heikele ja Moisio. Sekä sitten Samppa Lajunen, aamun vieras, joka on julkaissut kirjan Kriittinen piste. Harri on sen jo lukenutkin. Ja jäätiin siihen. Paljon on puhuttu viime vuosina Marja-hotellista, joka meni vatta ylöspäin, niin kuin sanotaan. Mm-hmm. Se vaikutti suuruudenhullulta hankkeelta, Samppa, mihin lähditte. Ja kesäkuussa vuonna 2020 päätitte, että lähdetään tekemään näistä vanhoista kiinteistöistä tällaista ultraluksushotellia. Se tuntui mun mielestä hullulta, jos mä ihan suoraan sanon, kun sitä lehdestä luin, koska koko maailman bisnesmatkailu oli siirtynyt Zoomiin, ja mun käsittääkseni bisnesmatkaajat ovat aika oleellisessa osassa tässä, kun tehdään tämän tason hotelleja.
2: No, se ehkä voi näin ollakin, mutta sitten myös vapaa-ajan matkustajat on vielä isommassa roolissa, että yleensä bisnesmatkoilla etsitään niin kuin kohtuuhintaista, kun taas sitten vapaa-ajan matkustuksesta, jos sulla on rahaa, niin sä haluat ostaa itsellesi elämyksiä, että enemmän toi luksus on niin kuin vapaa-aika matkustusvetosta.
3: Ja teillä oli nimenomaan siis kohderyhmänä ihmiset, jotka tulevat viettämään Helsinkiin vapaa-aikaa.
2: Kyllä.
1: Ja vaikka maailma tuntui silloin, että se on kiinni, ja niinhän se olikin, se oli aika epäselvä pari vuotta kaikkeneensa kaikille, niin miten te uskalsitte lähteä tähän? Mä itse mietin, kun luin lehteä, mä ajattelin, että olette saanut tämän niin halvalla neliöhinnalla nämä kaikki vanhat kiinteistöt, että olette laskenut, että tähän kannattaa lähteä.
2: No, kyllä se lähtee siitä, että tutkitaan ne kiinteistöt, että mihin ne taipuu parhaiten. Ja mitkä ne vaihtoehdot on. Sitten toinen on sitten se, että katsotaan näitä talouden megatrendejä ja mikä muualla toimii ja mikä voisi olla se kilpailukenttä, mihin kannattaa täällä Suomessa lähteä. Niin tavallaan siitä tutkinnasta se lähti liikenteeseen ja sitten tavallaan kun tuotteessa ei sinänsä ollut mitään uutta, että samanlaiset niin kuin tuotteet löytyy tietysti erilaisissa kiinteistöissä, niin Tukholmasta, Oslosta, Kööpenhaminasta, jotka menestyi oikein hyvin,

0: niin ajattelin, että eikä tämä Suomi nyt, vaikka tämä monesti takana tulee asioissa, niin kuitenkaan niin paljon takana tulisi, etteikö tännekin yksi upea hotelli voisi mahtua.
1: Kirjassa käy ilmi, että kotimainen lehdistö, ennen kaikkea Helsingin Sanomat, Kauppalehti, Ilta-Sanomat, olivat, miten mä nyt sanoisin, vastarannan kiiskejä koko ajan tässä hankkeessa. Ja myönnän kyllä, että tässäkin lähetyksessä olen siteerannut tätä Helsingin Sanomien juttua, jossa puhuttiin muovikukista ja arveltiin, että onko tämä nyt kaiken arvoista. Onko jäänyt mediaa kohtaan katkeruutta?
0: No kyllähän se ihan totta on, että mediallakin oma osuutensa siinä on, että tämä talousyhtälö ei niin kuin kantanut, mutta totuus kuitenkin on se, että myös tässä projektin aikana niin paljon päällekkäisiä riskejä realisoitui. Tuli vaikka mitä, siis tämä korona, sitten nousi rakennuskustannukset, sitten nousi korot ja kuka ei tehnyt sijoituksia kiinteistöihin. Sitten kun hotelli avattiin, niin markkina oli täysin niin kuin pimeä, että se ei toiminut, että media niin kuin teki tavallaan niistä ongelmista ja haasteista, mitä oli sellaisia, että mitkä ehkä normaalisti olisi saanut ratkaistua, mutta sitten me ei enää niin kuin päästy niiden yli ja lopputulos oli sitten takana oleva rahaston konkurssi. Toi on hyvä kysymys, jääkö katkeruutta, ja mä niin kuin ajattelen, että mun jo ihan itseni takiakin on hyvä aktiivisesti pyrkiä siihen, että ei katso taaksepäin eikä jää siihen katkeruuteen, koska mä haluan katsoa eteenpäin ja niin kuin rakentaa uutta.
1: Olenko ymmärtänyt, Samppa Leijonen, oikein, että menetit itse noin 1 000 000 euroa tässä hankkeessa rahaa, mutta vielä kovempi paikka sinulle on ollut se, että myös sijoittajat, jotka ovat uskoneet sinuun ja tähän hankkeeseen, ovat rahoja menettäneet.
0: Joo, se pitää paikkaansa. Toki itse on menettänyt paljon rahaa, mutta toki ajattelen, että mulla on myös ollut varaa se menettää, vaikka se on mulle iso raha, niin mä en ole kuitenkaan itse lainalla sijoittanut, jolloin niin kuin se, mitä menetin, niin sen pystyy menettämään. Mutta tietysti tässä liiketoiminnassa, mikä mun työtä on, eli mä tavallaan vastaan sijoittajien rahoista, jotka ovat sijoittaneet rahastoihin, niin tavoitteena on tehdä sijoittajille tuottoa. Ja jos siinä epäonnistuu ja sitten yksi sijoitus menee nurin, niin sehän se tuntuu kaikista pahimmalta, koska jokainen sijoittaja on tehnyt paljon töitä omien rahojensa eteen, ja se on aina luottamuksen osoitus, jos antaa rahaa hoidettavaksi. Ja sitten jos siinä epäonnistuu, niin sehän on niin kuin kaikista pahin asia.
2: Nämä rahastot, eli Samla Capitalin hallinnoimat rahastot, Samla on siis sinun yrityksesi, niin täällä on näitä rahastoja, Samla Hotels, joka sijoittaa siis hotelleihin, aika check tähän kohtaan. Sitten oli Samla Toimitilat ja Samla Asunnot. Mm. Ja nyt lehdestä luin, mä en tiedä onko tämä nyt sitten Kaunamedian kertomaa vääristeltyä asiaa, mutta se, mikä nosti kulmakarvoja, on se, että tässä esimerkiksi näitä Samla Asunto- tai Samla Toimitilat rahoja jouduttiin käyttämään, kun ikään kuin kattilan pohja näkyi koko ajan. Ja silloin mä voisin kuvitella, että ne, jotka on sijoittanut tähän sun asuntofundiin, niin on silleen, että mitä helvettiä, Samppa, että ei me olla haluttu lähteä tähän sun hotellihankkeeseen, että me otettiin tähän asuntofundiin nimenomaan.
0: Joo, ja siinä just näkyy se, että ei niinku kerrottu koko sitä taustaa. Että kerrotaan se, että miltä se niin kuin näyttää tai halutaan näyttävän. Esimerkiksi kertomatta jätettiin se, että alun perin Samla-asuntojen asunnot oli alkuperäinen omistaja ja sen tarkoituksena oli rakentaa sinne asuntoja. Valitettavasti se suunnitelma ei toiminut ja päädyttiin siihen, että asuntohankkeesta kannattaa luopua ja tähän kohteeseen kannattaa tehdä hotelli. Sitten perustettiin Samla Hotels-rahasto, joka sitten tavallaan oli oikea koti sille hankkeelle. Ja tietysti nämä alkuperäiset omistajat jäivät siihen sitten ikään kuin sijoittajina mukaan. Niin tämä jätettiin kertomatta, tämä tausta.
2: Just näin, okei. Okay. Mm. Hei, jos sallit, soitetaan yksi Sabaton biisi vielä ja jatketaan kohta. Samppa Leijonen on täällä, hän on 3-kertainen olympiavoittaja. Useita kertoja voittanut muissakin arvokisoissa mitalleja.
1: Kaikkien aikojen nuorin yhdistetyn maailmankapin kokonaiskilpailun voittaja.
3: Tätä on

0: Radio Rock.
1: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Ja nyt uutisia.
9: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
10: Mitkä asiat saa sut lolle?
11: On ihan hirveä sana.
12: Koska huumori.
9: Tällaiset ohjelmat.
13: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Samppa Lajunen täällä edelleenkin vieraana. Kolminkertainen olympiavoittaja, maailmankapin voittaja, moninkertainen arvokisamitalisti, mitä kaikkea. Mies, joka lopetti urheilun siellä kiistattomalla huipulla 24-vuotiaana. Tuliko sen jälkeisenä vuosina missään vaiheessa mieleen, että pitäisi tämmöinen comeback tehdä? Hannu Manninenhan sellaisen, eli yhdistetyn kollegasi, hänhän sellaisen tekikin.
2: Pari vuotta lopettamisen jälkeen meni hyppäämään Jyväskylään ja hyppäsin ehkä joitain elämäni parhaimpia hyppyjä pitkän tauon jälkeen. Ja silloin kävi mielessä, että hei, että jos tämä on näin helppoa, niin pitäisikö mun tehdä comeback?
3: Ja mitä et kuitenkaan tehnyt?
2: En. Tein viisaan valinnan, enkä lähtenyt takaisin.
1: Okei.
3: Hei, Leijonan henki on kappale, jonka toit mukanasi, kuten tämän uuden kirjan Samppa Lajunen kriittinen piste. Jos rakas kuulija missasit tämän haastattelun alun, niin olemme keskustelleet tässä muun muassa Hotelli Marja-hankkeesta, joka on ollut paljon esillä. Ja se on ollut tietynlainen jumalterannan nousu ja tuho tyyppinen tarina. Mitäs meidän pitää tietää, kun ollaan pätkä tätä Leijonan henki-kappaletta, niin mitä tästä haluat sanoa?
2: No, joskus tuolla autolla ajellessa, niin kun musa on ollut rakas harrastus pienestä pitäen, niin sit jotenkin, jos on tylsää, niin sitten luovuus pääsee vallolle ja lähtee melodioita pyöri päässä, niin toi oli sellainen niin kuin sävellys, jonka sitten laitoin ylös ja lähetin kaverille ja sitten vuosien päästä sain yllätyksenä sen valmiina biisinä, niin kaverit oli äänittänyt sen studiossa valmiiksi biisiksi. Nyt sitten kun sitä kappaletta kuuntelen näiden viimeisten vuosien jälkeen, niin jotenkin todella hyvin osuu sanotukset ja tunnelmat niihin vaiheisiin, mitä mä oon itse saanut elää, niin siinä ehkä se tausta.

0: Näin Samppa Lajusen Leijonan henki -kappale. Siinä se soi ja siinä niitä lyriikoita. Onko tämä nimenomaan niistä tunnelmista, mikä tämä mediapyöritys on aiheuttanut viimeisten Maria Hotellin juttujen osalta?
1: No mä en ole tehnyt noita sanotuksia, että siinä on eri sanottaja ja hän on tehnyt ne sitten omista lähtökohdistaan, mutta se on jännä, kun kuuntelee vaan tätä biisiä, niin mun on helppo samaistua näiden sanotusten kautta just vaikka siihen, että miten niin kuin tässä maassa niin kuin ei välttämättä tyhmä pärjää ja helposti käy niin, että heikot syödään ja se on se pelin henki tässä niin kuin mediankin kanssa.
2: Kirjassa siteraat parinkin otteeseen Edu Kettusen kappaletta Luusereiden kuningas. Sit kun se sankaruus on käytetty ihan kokonaan, ne tekee siitä luusereiden kuninkaan. Ne kruunaa uuden luusereiden kuninkaan. Et kai nyt sentään koskaan ole kokenut olleesi luusereiden kuningas.
1: No kyllä mä nyt sanoisin, että toi laulun sanat niin kuin kosketti hyvin paljonkin tilanteessa, jossa kuitenkin on niin kuin menettänyt ikään kuin kaiken ja sitten käynyt niin kuin läpi tuollaisen mediamyllyn, missä sitten ei pelkästään uutisoida neutraalisti konkurssista, vaan sitten koitetaan löytää syyllistä tai sitä, että olisi tehnyt jotain väärin ja sitten mennään myös hyvin henkilökohtaisiinkin asioihin, niin kyllä siinä helposti siltä alkaa tuntumaan.
0: Tämä on mediassa sinne niin kuin henki, tai sanotaan näin, että tuossa ei mitään henkilökohtaista, koska se mitä mun näkemyksen mukaan lehtitalot tai mediatalot rakastaa tehdä, on että ne rakastaa nostaa sankareita jalustalle. 3 kertaa Salt Lake Citystä olympiakultaa aivan niin kuin, ja pelkkää voittosuitsutusta. Eikö niin, 20 vuotta jäätävää sijoitustoimintaa, meidän kultapoika tulee. Mutta vielä enemmän rakastaa sitä, että se kääntyykin sitten sinne tragedian puolelle ja sitten annetaan vauhtia selästä, koska se on, mä en tiedä, se tulee jostain Kreikan tarustoista tai näin, mutta se on meille niinku sisäänrakennettu mekanismi, missä ne toimittajat tiedostamatta haluaa tehdä sen näytöksen näin, että se kiinnostaa kaikkia, kun se vanha kultapoika palaa.
1: No, oot varmasti ihan oikeassa. Jotenkin rakennettu DNAhan.
0: Ja tarkoitan, että siinä ei välttämättä henkilökohtaista siinä mielessä, että vaikka itse se tuntuu siellä mankelin keskellä, että on ihan niin kuin, tämä on pelkkä ajojahtia, niin se on vaan sitä, että ne haluaa myydä sen jutun ja myydä sen otsikon ja miten se parhaiten myydään sillä lailla, että laitetaan kultapojan naama siihen ja sanotaan, että loser.
1: Juuri näin.
2: Mitä sulle tänä päivänä kuuluu?
1: Kiitos, hyvää. VR-junalla turvallisesti pääsin Jyväskylästä Helsinkiin ja yllätyin, että tuli jopa aikataulussa tuohon Helsingin päärautatieasemalle.
0: Sä hymyilet.
2: Mutta sulla on moninäköisiä hankkeita meneillään.
1: On joo kyllä, että työt niin kuin jatkuu, että yksi hanke meni konkurssiin, mutta 33 sijoituskohdetta tuolla on ja 3 muuta rahastoa, jota hoidetaan, niin sinänsä elämä jatkuu ja työt jatkuu.
2: Sen verran minä olen urheilumies, että en malta olla kysymättä, minkälaisin miettein olet seurannut keskustelua yhdistetyn hiihdon kansainvälisestä statuksesta. Vihdoinkin, kun suomalaiset ovat taas siellä menestyneet, niin nyt viedään sitten olympiastatus. Millä mielellä 3-kertainen yhdistetty olympiavoittaja tätä on seurannut?
1: No, mähän katson sitä jo vähän etäänpää, että kun en ole lajin parissa juuri millään tavalla enää tänä päivänä, niin tietysti siihen liittyy se suru, että kun tämä on melkein niin kuin kansallislaji, meillä on pitkät perinteet ja Suomi on pärjännyt yhdistetyssä hyvin, niin kuin ikävää, että just se laji sitten lähtee pois. Sitten tietysti herää kysymys, että lähteekö se laji pois oikeista perusteista, että kun tähän liittyy myös nämä sukupuolijakaumat ja miten paljon sitten naisharrastajia yhdistetyssä on, eli ei juurikaan ole, niin tämmöiset tekijäthän siihen vaikuttaa myös. Mutta ei mulla siitä mitään isompia tunteita herää suuntaan tai toiseen, että maailma menee eteenpäin ja lajit kehittyy ja muuttuu aina ajan mukaan.
0: Okei, Samppa Lajunen, vielä viimeinen kysymys. Sanotaan tähän saatesanoiksi, että tämä kirja Kriittinen piste Samppa Lajuselta kannattaa tsekata. täällä on kuvat mukana. Tämä on tietyllä tavalla sun elämänkerta tähän asti. Mutta viimeinen kysymys, tulevaisuus. Huolimatta hotellin Marjasta, niin kuin itsekin sanoit, 33 erilaista sijoituskohdetta tässä vetämässä. Mitä toivot tulevaisuudelta?
1: No, varmaan jos miettii ympäristöä, niin moni asia Suomessa näyttää aika synkältä tällä hetkellä. Ja tietysti itse katson sitä paljon myös niin kuin talousperspektiivistä. Luvuthan ei näytä hyvältä, mutta että mitä sitten itse pystyy tuomaan, niin siihen juttuun niin en osaa sanoa, mutta mä keskityn omiin juttuihin ja katon eteenpäin ja tietysti toivon, että voisi tuoda kirjan kautta sitten rohkaisua ja iloa ja ajatuksia toisten elämään siitä, mitä mä oon saanut kokea, että mä oon tuohon paljon laittanut omasta elämästä ja toivon, että siitä on niin kuin ilo muille.
2: Kiinnostaako politiikka?
1: No politiikkaankin on monesti kysytty mukaan ja toistaiseksi vastaus on ollut ei. Se mitä tulevaisuudessa tapahtuu, niin en tiedä.
2: Niin, tässähän on monta kuukautta aikaa vielä lyödä eduskuntavaalien listoja.
1: Niin
2: mä mietin tämän tyyppistä.
1: Niin,
2: tämä oli vähän nyt sellainen, että ei sunkaan vaan.
1: No pistetään mietintä myös sen
2: mielenkiintoista. Nyt on mielenkiintoista.
0: Okei, katsotaan miten käy. Joka tapauksessa kävi miten vaan, niin käy hyvin. Samppa Lajunen, kiitos vierailusta ja tsemppiä kaikkeen jatkossa.
1: Joo, kiitos samoin.
3: Lätkämatsi on vasta illan huipennus. Radio Rock ja Upgrade rakentavat elämyksen syksyn odotetuimpaan pelipäivään. Jokerit vastaan HIFK. Kuljetukset, tarjoilut sekä pääsy seuraamaan Radio Rockin etkolähetystä aitiosta ennen kuin kiekko putoaa jäähän. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja voit olla mukana kokemassa kauan odotetun paikalliskamppailun aivan uudella tavalla. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
0: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy hour. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy hour.
7: Tervetuloa

0: Eckerölain.
1: Tervetuloa stand-up-klubille!
2: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
3: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
2: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mä en voi sille mitään, mutta tästä biisistä mulla on aina tullut mieleen tämä loppu, kun hän yrittää puhua niin kovan matalalla äänellä, mutta ei täysin ehkä sit pysty. Niin se kuulostaa tolta.
2: Olen antanut tänään väärän todistuksen, joskin jätin sen varauman, että en ole tarkistanut asiaa. Kyllä Nightwish on numerokissa esiintynyt vuosina 2000 ja 2001. Näin kuuntelijamme laittaa. Tosin en ole tarkistanut nyt kuuntelijankaan tietojen oikeellisuutta, mutta
1: kun meni
2: väittämään, että eilinen vieraamme Tuomas Holopainen ei olisi numerokissa esiintynyt, sen sijaan tämän aamun vieraamme Samppa Lajunen on. Juu, kyllä Samppa on esiintynyt numerokissa, mutta niin on Nightwishkin.
1: All right. Kaikki numerokkiin. Se on meidän sanomamme ilmeisesti.
2: Kyllä.
1: Korporaatio, jotka huomenna. Meillä on huomenna Jaska Saariluoma vieraana, Antero Mertaranta puhelimen päässä ja muutenkin dynamiittia täynnä oleva show.
2: Ehdottomasti. Huomenna eletään jo lokakuuta muuten.
1: Se on ensimmäinen päivä silloin sitten. Nyt

0: Muuta kun autetaan vielä aurinkoisesta päivästä käsittääkseni suuressa osassa maata. Tänään mollikka paistaa.
1: Se on morjes.
0: Moro!
2: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ei, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Metalcore jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
8: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
13: Jotain on sää.
14: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Mikä, Harri, miksi et sä innostu?
2: Niin siis mun on vaikea innostua näistä motivaatiopuhujista. Mä en oikein, siis ja vähän sama pätee konsultteihin.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

Jokerit vastaan HIFK. Kauan odotettu paikalliskamppailu 8. lokakuuta. Radio Rock ja Upgrade hoitavat sinulle ja kaverillesi elämyksen, jota ei voi ostaa rahalla. Ennen peliä pääsette Radio Rockin etkoille seuraamaan live-lähetystä aitiosta ja nauttimaan tarjoiluista. Osallistu Upgrade-kisaan Rockin somessa ja tägää se tyyppi, jonka kanssa lähtisit mukaan. Radio Rock. Asenne yhdistää.

Mitä tapahtuu, kun rokkitähti ja rokkipoliisi laitetaan saman studioon? Kuuntele, niin tiedät. Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Metalcore-jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
3: No.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä teesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: No niin isä.
8: Joo.
7: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
8: Mm.
7: Ja mitä me ei tehdä?
8: Potkita renkaita.
7: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
8: Että mites ne täyttökustannukset?
9: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan

0: hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tervetuloa stand-up-klubille!
5: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
6: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
5: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

normaalit ihmiset valmistautuvat syksyyn villasukilla. Radio Rock valmistautuu jakamalla keikkalippuja. Rokakuun etkoilla päivittäin uutta voitettavaa, uusia artisteja ja uusia syitä kääntää volyymi kaakkoon. Ja jos luulet, että tässä on kaikki, odota hetki. Tämän vuoden rokakuu ei pysy ihan kotinurkilla. Rokakuu. Ensin etkot, sitten Down Under. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
10: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
11: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
9: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
12: Moro, mitä äijä?
13: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
12: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
13: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
12: Käytettäväksi ne on tehty.
13: Mut kuka hoitaa tiskit?
12: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai

Jokerit vastaan HIFK. Kauan odotettu paikalliskamppailu 8. lokakuuta. Radio Rock ja Upgrade hoitavat sinulle ja kaverillesi elämyksen, jota ei voi ostaa rahalla. Ennen peliä pääsette Radio Rockin etkoille seuraamaan live-lähetystä aitiosta ja nauttimaan tarjoiluista. Osallistu Upgrade-kisaan Rockin somessa ja tägää se tyyppi, jonka kanssa lähtisit mukaan. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Autohai tässä, terve. Tiettekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
2: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti.
3: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
11: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
13: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
14: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
15: En mä kyllä luule.
12: Kaikki tunteet mukana.
14: Mitä mä oikein teen?
12: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
16: Radio Rock.
17: 100%
16: Rock.

0: Three Doors Down, Here Without You. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Eletään torstaita ja eletään samalla lokakuuta.
0: Se on toi Dubai ja Emirates, joka juhlistaa muuten tätä päivää aloittamalla suorat lennot Helsingistä Dubaihin. Ja mä en tiedä liittyykö tämä tapaukseen, mutta tässä yöllähän on nyt käynyt tällainen omituinen juttu, että Fly Dubai, toinen lentoyhtiö, niin heidän koneessa on perämies ruvennut puukottamaan kapteenia.
1: Näin on käynyt, joo, ja siellä on matkustajakin haastateltu. Vain ihmeen kaupalla he ovat selviytyneet.
0: Minuutissa on menetetty 5 kilometriä lentokorkeutta.
1: Se on melkoinen pudotus.
0: Tämä kuulostaa laskuvarjon hypyltä lähinnä.
1: Linnanmäen kingi.
0: Niin.
1: Se tippuu lujaa myös.
0: Vähän isommin, joo. Ei ole tietenkään naurun asia.
1: Joo, en tuntenut tällaista lentoyhtiötä kuin Fly Dubai aikaisemmin.
0: Ei, ja Dubaista sinne Israelin pääkaupunkiin Tel Aviviin oli matka, ja kone laskeutui lopulta sinne, koska matkustamossa leffamallisesti oli pari virkaheittoa ja lentäjää, jotka sai sitten niin kuin tälle siviilihengessä koneen alas.
1: Let's roll, he totesivat, ja
0: tämä kuulostaa Stallonen leffalla.
1: Niin kuulostaa jo, ja kyllä tästä varmaan leffa tehdään, onhan tässä nyt ihan leffa-aineksia. Mutta tämä Emirates tosiaan, se on nyt aivan erilainen lentoyhtiö, se aloittaa Helsinki-Dubai-Dubai-Helsinki-lennot, ymmärtääkseni tänään.
0: Niin, aloittaa, ja lähtöaika Helsingistä tänään saattaisi olla, jos näihin tietoihin on uskominen, 17.40. Kone laskeutuu ensi vuorokauden puolella Dubaihin, ja lentokonehan on tyypiltään Airbus A350-900.
1: Eli laaja runko koneesta kysymys.
0: Saattaa olla siis tämä. Mä aina epäilen näitä. Tämä tulee tältä chatpeteltä tämä tieto, niin tämä on vähän tällaista, mutta siis saattaa olla tai olla olematta laaja runko kone.
1: Mutta joo, muun muassa tällaista tänään.
0: Katsotaan mitä muuta.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
0: Mutta ensin tällainen vähän tykimpi biisi.
1: Myrkkyä tarjoilee Alice Cooper Radio Rockin korporaatiossa. Harri Moisio, Jussi Heikelä, kello 10 saakka.
0: Hyvää huomenta.

0: Poison, Alice Cooper, 9:06. Tänään on siis lokakuun ensimmäinen päivä. En osaa sanoa, kuinka monta päivää vuodesta on jäljellä, mutta alle 100.
1: Niitä on 92 päivää.
0: Jotain tällaista, joo.
1: Joo. 2 × 31 + 30.
0: Juuri näin, joo.
1: Hei, tämä ilmailu on jotenkin tänään osana ohjelmaa. F-35 vastaanottotilaisuus Rovaniemellä. Tänne pitänyt ilmoittautua, jos on halunnut toimittajana paikalle.
0: Joo, Rovaniemellä on siis 3 F-35-hävittäjä, tämä korjattukin kone, joka siellä Azoreilla oli, sekin on saatu paikalle. Tilaisuus on hyvin jäykkä, näin voi sanoa.
1: Puolustusvoimista on kysymys, niin se välillä joskus on jäykkä.
0: Mutta tämä on nyt poikkeuksellisen jäykkää. Viestimien edustajia on etukäteen ohjeistettu tarkasti siitä, että tilaisuudessa liikkuminen, kuvaaminen ja tallentaminen on hyvin rajoitettua. Kuvaamisen on varattu erikseen merkityt alueet ja kaikki kuvattu materiaali pitää pyydettäessä näyttää ennen poistumista Lapin lennoston alueelta. Nyt puhutaan jäykästä tilaisuudesta.
1: Kai sinne muutama some-influenceri otettu selfie-videoita tekemään.
0: Mä olisin mielelläni tullut, mutta hävisin tarjouskilpailun.
1: Venä, mikä tuo?
0: Meillä on palohälytysharjoitus, tai tämmöinen testaus, ei harjoitus, vaan siis laitteiden testaus.
1: Ai joo. Jaha, no niin, tää on tämmöistä sitten tänään.
0: Tai sitten tää on oikea hälytys ja tää on liekehtivä torni, Towering Inferno.
1: Ehkä Fly Dubai-lento on osunut tuonne jonnekin ylös, yläkerroksiin.
0: Näitä tulee täällä kerran kuukaudessa.
1: Joo, okei. Sitten mielenkiintoinen homma, puhutaan tästä myöhemmin tarkemmin, mutta tähän Airbnb-toimintaan on tulossa muutoksia. Laki astuu voimaan tänään.
0: Joo, ja muutenkin siis tämä asuntovuokrauslaki, asunto-osakeyhtiölaki, noin niin kuin kokonaisuudessaan sen muutokset, niistähän meillä elokuussa jo jonkun verran olikin juttua, niin nämä muutokset nyt astuvat sitten voimaan virallisesti tänään.
1: Eli siinä on kaikki sellaista, että kuinka nopeasti saadaan ongelmallinen vuokralainen häädettyä asunnosta, onko sinne asuntoon oikeus mennä vuokranantajalla ja näin poispäin.
0: Joo, ja sitten on tällaisiakin, että joku taloyhtiö, vaikkapa roskis, katos, niin sen siivoamiset ja tämän tyyppiset saadaan nyt selkeytettyä lainsäädäntöön, kuin myöskin se, että kuinka monta vuotta joku pyöräromu voi varastossa ylipäätään lojua ennen kuin taloyhtiö voi todeta, että nyt helvettiin.
1: Laitamme näihin keltaiset nauhat ja jos et ota keltaista nauhaa pois pyörästä kuukauden aikana, niin...
0: Joo, omassa taloyhtiössäni tällainen käytäntö muuten on ollut jo pitkään voimassa. Täytyykin olla aina tarkkana, että ehtii ottaa sen lapun pois ennen kuin
1: aina kun ostaa uuden pyörän, niin joo, näin se on. Ja sitten vuoden kokki ja vuoden tarjoilija finaalit. Viini- ja ruokatapahtumassa on tällainenkin.
0: Varmaan hieno tapahtuma, voin kuvitella. Ja tänään on myös liputuspäivä. Se on Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä. Mielenkiintoista on aina tällaisina päivinä nähdä, että mitkä taloyhtiöt ovat nuukia ja mitkä ei, koska tämä on niin sanottu vakiintunut liputuspäivä, ei virallinen liputuspäivä. Ja vakiintuneet liputuspäivät ovat sellaisia, että saavat ihmiset itse päättää, että nostetaanko lippu salkkoon vai ei, ja taloyhtiöillähän tämä on aikamoinen kustannus kuitenkin.
1: Niin. Siellä joku joutuu veivaamaan, huoltamaan, pesemään, miettimään.
0: Kyllä, joo. Jollekin huoltoyhtiölle, kun tämän toimeksian on antaa, niin olen ymmärtänyt, että se on semmoinen 200 € lasku.
1: 200 € alkava tunti. Se on varmaan samaa luokkaa kuin peruslakimiespalvelut. Ja viimeinen asia. Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt audiodraama, julkaistaan tänään Yle Areenassa. Ylehän on kunnostautunut tekemällä näitä audiodraamoja ja itsekin olen saanut olla osana siinä, mutta sitten ne ei ole pelkästään niin kuin yhdestä ja samasta näkökulmasta, vaan siellä on esimerkiksi tehty Jussi Halla-ahasta ja nyt näköjään sitten Päivi Räsäsestä.
0: Sanna Marinista tehtiin jossain vaiheessa ja,
1: joo,
0: ja sitten oli tietysti näitä, oli Dänistä ja oliko Armi Aavikostakin taisi olla.
1: Armi Aavikosta,
0: että ei Dänistä olla.
1: Veskusta ja JVG:stä sattumoisin tiedä ja näin poispäin. Näitä oli, mutta tänään Päivi Räsäsestä niin mielenkiintoinen audiodraama ilmestyy.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunus.

0: Hyvinvointia rakentamassa.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä teesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
4: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
5: vaasansähkö.fi.
7: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäisöltä löysi.
8: Sika haluat sikapäivillä.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
2: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Me lähdetään nyt lenkille.
10: Ja takaisin sisälle.
9: Mitä? Miksi?
10: No siksi. Se heijasti.
9: Mutku, ei me kato.
10: Ei mitään mutkuja.
11: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Tätä on

0: Himyhtyön läpimurtohitti Saksassa, Join Me, kappale, jonka videoon piti tehdä pornoa ja nopeat leikkaukset.
1: Olivat aikaansa edellä. Tämähän on sitä vuosituhannen vaihteen tuotantoa suurin piirtein.
0: Niin on.
1: Liekö vuodelta 1998 tai jotain tällaista. En ole tarkistanut, enkä...
0: Sitä luokkaa.
1: Mutta varmaan mietinnässä oli jo siinä Naganon olympiakisojen aikana, jotka oli 98.
0: Salettiin jopa ehkä tuotannossa.
1: Pohdittiin, että voisiko tämä olla, että Join Me kuulostaisi hyvältä.
0: Join Me toimii, mutta Saksan levyyhtiö Pampunakin video totesi, että ei. Tähän pitää saada pornoa ja nopeat leikkaukset. Ja näin tehtiin ja homma lähti siitä.
1: Seksi myy. Hei. Porno vielä paremmin.
0: Se me tiedetään. Tänään muuten nyt musiikista puheen ollen, niin kannattaisi bongata In Flames-yhtyä, että nyt on nyt tämä rokakuu. Ja rokakuu alkaa niin kuin isoilla kamoilla vasta oikeastaan ensi viikon maanantaina. Mm. Mutta tällä viikolla on vielä näitä tällaisia yksittäisiä bändejä, joita bongaillaan. Ja tänään ruotsalainen In Flames.
1: Kyllä, yhtye esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta, eli keikka on vasta tuossa 8-9 kuukauden kuluttua, mutta tänään bongaillaan joka tapauksessa.
0: Siellä on Nokia-areenalla tuolla vapunjälkeisellä keikalla myös Paleface Swiss.
1: Joo, tätä ei sovi sekoittaa Paleface Finlandiin, joka tunnetaan monen näköisistä ajankohtaisohjelmista ja onko nyt Ylen jälkiviisaissakin ja missä on ja tekee mukavaa musiikkia. Tämä Paleface Swiss on eri tyyppi.
0: Joo, räppääköhän se silleen samalla lailla nopeasti?
1: En tiedä. Joo,
0: tai sitten saattaa soittaa esimerkiksi vaikka rockmusiikkia. Mm. Keikka on Nokia-areenalla ja se on Tampereella sitten näin, pääs soittaa meille, kun kuulet In Flamesin soivan.
1: Myös Trivium on muuten tuolla samalla keikalla ja Vola. 01080121, kun In Flames soi. Soittelehan meille.
0: Ja tänään tosiaan vielä niin kun saa suoraan liput tuosta, kun soittaa ja onnistuu pääsemään läpi sillä lailla, että yleensä me otetaan linjalta 9. Eli tähdätkää siihen, että olette 9.
1: Juu, se on helppoa. Odota 9 sekuntia, niin...
0: Varmaan silloin toimii. Hei, muuten, mitä muuten tänään, niin Tampereellahan on tänään käynnistymässä tämä Tampereen 247 syntymäpäivän, eli siis Tampere on 3 vuotta vajaa 250-vuotias kaupunki.
1: Aihe juhlii tällaista.
0: Heillä on juhlaviikonloppu käynnistymässä. Joo, ja katos, se katos. Alkaa jo tänään torstaina ja siinä sitten, tämä on pitkä viikonloppu Tampereella, voi olla hyväkin. Ja Lost in Music -festivaali käynnistyy niin ikään tänään, se on 2-päiväinen Tampereella ja sitten oma suosikkini vuoden katutyömaa voittaa. Aha. Julkistetaan.
1: Vuoden katutyömaa voittaja. En ole tiennyt tällaisesta kilpailusta.
0: Onko se sellainen kilpailu, missä palkitaan katutyömaa, joka on ollut pisimpään siinä?
1: Pisimpään aiheuttanut liikenteellistä haittaa.
0: Tämä on kyllä oikeaa. Palataan kohta aiheeseen.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Se on Radio Rock täällä. Oikein hyvää huomenta. Nickelback, Rattle the Cage.

0: Rattle the Snake ja... Ei tää Snake, vaan Cage. Hyvänen aika sentään. Rattle the Cage ja Nickelback.
1: Cage ja Snake muuten liittyy lentokoneisiin siinä mielessä, että...
0: No siitä itse asiassa tämä lähtikin liikkeelle, kun oli tämä Fly Dubai-lento, joka sensaatiomaisesti suorastaan on onnistuttu pelastamaan. Eli matkustajat ovat ottaneet ohjat ja 174 matkustajaa on pelastunut.
1: Snakes on the plane ja Nicolas Cage Con Air lennolla. Siinä Snakes ja Cage.
0: Joo, mulle itse asiassa tuli tästä tämä no niin, Rattle the Cage ja Rattle the Snake.
1: Joo. Hei, puhutaan kohta tuosta. Toi on aika erikoinen eventti. Tieto tuli myöhään eilen illalla ja

0: perämies on ruvennut lennolla jotenkin sekoilemaan ja puukottamaan kapteenia. Ja mitä ihmettä, en oikein ymmärrä.
1: Mutta matkustajien joukosta löytyy sitten lentotaitoisia ihmisiä ja homma saatiin pelastettua.
0: Tämä on kuin suoraan Passenger 57 elokuvasta.
1: Jota tähditti Wesley Snipes.
0: Kyllä. Mutta palaamme kohta. Sen sijaan vuoden katutyömaa, se palkitaan tänään. Kaikki odottaa kuumeisesti. Lehdistöllä on embargo. Tätä ei voida kertoa etukäteen. Se julkaistaan.
1: Tämä on yhtä salaista kuin F-35-hävittäjien saapuminen Rovaniemelle.
0: Niin. Ei saa kuvata vuoden katutyömaata. Siellä on jotain salaisuuksia. Tämä on nyt vähän tällaista asiaa, mikä niin kuin on helppo huudella täältä studion lämpöisestä, mutta kyllä tässä joku tässä ostoprosessissa vähän mättää näissä katutyömaissa, ennen kaikkea pääkaupunkiseudulla, missä itse liikuskelen, niin tuntuu, että katu on auki milloin vuoden, milloin katu suljetaan nykyään kokonaan. Ja jopa ihan pääväyliä tuosta noin vaan keskellä pääkaupunkia kiinni ja sitten siinä on kuoppa tyyli vuoden, jossa on enemmänkin. Se tuntuu hassulta.
1: Tämä vuoden katutyömaa kilpailu, tämähän nimenomaan nyt sitten etsii ja palkitsee työmaita, jotka vähentävät katutöistä kaupunkilaisille aiheutuvia haittoja ja samalla parantavat liikennejärjestelyjen turvallisuutta sekä sujuvuutta. Erityisenä painopisteenä tänä vuonna on lasten ja nuorten arjen ja koulumatkojen turvallisuus.
0: Hyvää tarkoittavat. Nyt vaan niin toivoisin, että tämä palkittava osuus ulottuisi myös niin sanottuun vastaavaan tuottajaan, eli siihen, joka ostaa tai myöntää tämän katuremontin. Koska esimerkiksi Lontoossa on kuulemma, oli riivana nämä jatkuvat katutyöt, jotka kesti loputtomiin. Ja sitten niille yksinkertaisesti muutettiin sääntöjä niin, että laitettiin hinta, minkä joudut maksamaan per päivä siitä, että katu on auki. Mikä ikinä kaukolämpö, sähkö, datakaapeli, vesi, mitä ikinä tarvitsee katu avata, niin joka päivästä maksat, niin oho, ne rupesi ne rempat nopeutumaan todella huomattavasti, kun niistä joku rupesi maksamaan per päivä.
1: Joo, pidän erittäin hyvänä tällaista kilpailua. Meillähän on, mikä on tietysti ihan hyvä asia, meillä aika usein se huomio kaikissa julkisissa, vaikkapa nyt sitten katutyömaahankkeissa, niin se hinta on se, mihin keskitytään.
0: Joo.
1: Eikä se, millä tavalla tämä katutyömaa tulee toteutuessaan aiheuttamaan liikenteellisiä häiriöitä.
0: Päinvastoin,
1: ne huomataan vasta siinä vaiheessa, kun se duuni alkaa.
0: Niin, tai mulla on siis silleen kyyninen mieli, että mä uskoisin, että kyllä siellä hallinnossa tasan tarkkaan tiedetään, paljonko se tulee haittamaan ja jopa myhäillen hierotaan käsiä yhteen, että onneksi tämä aiheuttaa haittaa autoilijalle, koska autoilija on syntinen ihminen ja hänen pitäisi istua bussissa.
1: Me olemme kaikki syntisiä ihmisiä.
0: Niin olemme.
1: Tiedän jalankulkijoitakin, jotka ovat syyllistyneet monen näköisiin synteihin.
0: Se on muuten totta. Lista on pitkä monella. Mutta sanonpa vaan, että tietysti kyllähän porukka remppaa tekee, kun laitetaan säännöt siihen asetukseen, että se kannattaa tehdä niin, mutta sen sijaan, jos sulla on työkoneita ja aidanpätkiä ja mitä ikinä ukkoja seisomassa siellä, niin kyllä se per päivä se kaivinkonekin niin tuottaa, vaikka ei sitä kukaan ajaisi, kun jokuhan sen jostain, eikö niin, hinnoittelee sisään.
1: Kyllä, kyllä. Vuoden katutyömaa kilpailu, se on Helsingistä saanut alkunsa ja se on ehditty jo toteuttaa myös Espoossa ja tänä vuonna se on laajentunut myös Turkuun, eli kova vauhtia tästä on tulossa valtakunnallinen, kenties jopa kansainvälinen.
2: Radio
3: Rock. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
6: Sikahalvat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas, tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan.

0: Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
17: Ei kun morjasta pöytään!
18: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
19: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
18: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
19: Joo, minkälaisia?
18: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
19: Joo.
18: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
19: Joo.
18: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
19: En. Tuun.
20: Tule puu iloon.
21: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
21: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
21: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
23: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
24: No riittääks rahat?
25: Mitkä rahat?
24: Jos sä et ota vastaan mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
25: Huomenna lähtee vaan Priimo.
23: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
21: Sopet auki, let's go!
7: Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9:00. Päivän paras uutinen, happy end, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä, 2-6. 100% rockia.

0: New Yorkin pieni suuri mies Ronnie James Dio yhtyeineen Rainbow in the Dark siinä. Kello on 16.07.
1: Oikein hyvää huomenta. Fly Dubai, lentoyhtiö, joka on tähän saakka ollut minulle aika lailla vieras. En muista tällaisesta koskaan kuuleeni, mutta nyt olen kuullut. Sen lento FZ1211 lähti Dubaista kohti Tel Avivia eilen. Koneessa oli 180 matkustajaa. Ymmärtääkseni kaikki israelilaisia.
0: Paitsi perämies, joka oli Omanista. Ja hän rupesi puukottamaan kapteenia kesken lennon.
1: No tuohan on outoa.
0: No on. Ja Ilta-Sanomien tietojen mukaan kone putosi minuutissa 5 kilometriä. Ja nyt niin tässä arvaillaan, että tämä on mahdollisesti terrori-iskun yritys, mutta perämiehen motiivi on vielä epäselvä. Mä itse uskon, että se on, johtuu siitä, että hän on ateisti. Se on se motiivi. Aha, se on se motiivi.
1: Joo, joo. Mä en oikein noihin ateisteihin luota, mutta
0: ei niin, en mäkään.
1: Kerrankin heistä on jotain hyötyä.
0: Ai joo, se puukottaa.
1: Jos hän on ollut ateisti. Tai aivan tarkoitan, että tämä pelastaja, siis tämä pelastaja, nyt mä sekoitin asioita.
0: Ei, kun mä ajattelin, että se motiivi sille puukottajalle, kun se on omanilainen.
1: Joo, joo.
0: Niin, että jos se on vaan huutanut sille eläköön universumia ja sitten se on alkanut puukottaa sitä.
1: Joo. Siis hän on tehnyt tämmöistä ateistien lähetystyötä, joka on lähtökohtaisesti hyvin vastenmielistä. Mieluummin otan ovelleni Jehovan todistajat kuin yhdenkään ateistin.
0: Joo. Lopeta nyt.
1: Mun pointti oli tässä siis se, että joku näistä matkustajistahan löytyi ihmisiä, jotka ovat lentotaitoisia. Osaavat lentää konetta, niin arvelin, että tarkoitit jompaa kumpaa heistä.
0: No. Ei, joo, joo. Ei vaan, tässä vaan siis mietin yksinkertaisesti, että mikäköhän, kun ei ikinä voi tietää, kato yhtään, voi arvata, mikä on motiivi tällaiselle, että ruvetaan israelilaista ihmistä puukottamaan lennolla kapteenia, ja joka on täynnä israelilaisia, niin se vaan tässä, siis motiivi on mikä vaan, eihän sitä tiedä. Tässä on käynyt sillä lailla, että matkustamosta on saapunut pari sankaria, jotka on taltuttanut ennen kaikkea toinen näistä sankareista on ottanut kuristusotteeseen.
1: Okei, osasikohan Krav Magaa?
0: Tätä ei lehtitiedot kerro, mutta tämä oli niinku siis jäätävä tämä, että jos kone putoaa minuutissa 5 kilsaa, niin ei se nyt hirveän kaukana varmaan vapaasta pudotuksesta ole. Niin ryömi siinä sitten sinne ohjaamoon. Kapteeni oli puukotettu. Hän oli kuulemma viimeisillä voimillaan painanut nappia, joka sitten on hälyttänyt muun henkilöstön siellä kesken vapaa pudotuksen. Mikä on todennäköisyys, että kesken vapaan pudotuksen sä nouset istumiltasi ylös ja ryömit ohjaamoon ja kuristat jonkun äijän?
1: Ja miten sinne ohjaamoon ylipäätään pääsee?
0: No lentoemännillä.
1: Niin, no lentoemännät tietysti ovat voineet, joo, totta. On erikoinen tapaus. Onneksi kaikki päättyi kuitenkin hyvin ja konehan teki sitten välilaskun tai saapui Saudi-Arabiaan. En nyt muista mihin kaupunkiin, ehkä Riadiin, mutta Saudi-Arabia nyt joka tapauksessa.
0: Matkustajat kuvailevat lentoa hurjimmaksi vuoristoradaksi, jossa on kuunaan ollut. Tämä itselleni, niin mä en ole sillä lailla vuoristorata ihmisiä. Enkä välttämättä tällaiselle lennolle haluaisi mukaan, missä kokeillaan, että kuinka nopeasti se putoaa se kone.
1: Tässä oli myös pitkään epäselvää eilen, mitä varsinaisesti on tapahtunut, sillä viranomaiset eivät vahvistaneet koneen matkustajien kertomuksia, mutta kyllä tämä nyt on sitten myöhemmin vahvistettu ja asiasta on ottamassa kovaa vauhtia hyötyä itselleen tällaista julkisuushyötyä itselleen Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, joka on ehtinyt jo lausua, että ehtinyt jo tässä nimetä sankareiksi nämä kaksi matkustajaa, jotka ovat ottaneet homma haltuun, ja sankareita he ovat ilman muuta, mutta jotenkin minusta tässä Netanyahu koittaa kääntää tämän itselleen poliittiseksi voitoksi.
0: No totta kai se yrittää tietenkin, mutta tässä siis hämmentäviä on vielä se, että tämä kaveri, joka oli sitten kuristanut sen perämiehen, joka oli puukottanut kapteenia, joka makasi verissä päin lattialla sorminapilla, niin tämä sankarimatkustaja oli kuulemma katsonut näitä lentoturma- ja lentodokkareita telkkarista niin paljon, että hän ymmärsi kääntää niistä vipuista. Tämä kuulostaa siis...
1: Nyt ei kuulosta ei, kyllä niinku, todellisuudelta.
0: Ei. Ja siis ihan jo se pelkästään, että koetapa tuossa vuoristoradassa, kun se menee niin kuin suora, luoti suoraan alaspäin, niin irrottaa se turvavyö ja lähtee ryömimään sinne vaunun etuosaan. Sanon vaan, että kyllä se niin kuin... Tässä muutenkin haisee kyllä, tässä tarinassa kaikenlaista.
1: Vähän tällainen Hei me lennetään -elokuvasta tuttuja käänteitä.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: 16 on Ice.
1: Do what you do, you got to feel Berlin.
0: Ja feel Berlin. Kello on 6.53 Radio Rockin korporaatiossa.
2: Heikleen Moisio on tällä talossa 10 asti, 10 jälkeen päivävuoro, 2 asti, 2 jälkeen iltapäivä. Hugi siellä on, Olli Herman ja Taneli Ranta.
0: Ja illoissa Laura Vähähyyppä.
2: Ja sitten mennään itse asiassa uutisia kohti. Uutisten jälkeen Bon Jovi, Born to Be My Baby.
0: Tulossa myös Green Data ja Sabatonia 7 jälkeen. Uutisissa myös tästä äsken puheena olleesta Fly Dubain lennosta. Hyvin, hyvin erikoinen tapaus. Vajaa vuorokausi sitten siis, kun ne lähti Dubaista kohti Tel Avivia. Ja vielä toistaiseksi epäselvän motiivin omaava omanilainen perämies yritti puukottaa kapteenia.
2: Kapteeni oli intialaistaustainen, ehkä hindu. Oliko siinä sitten? En tiedä. Onhan niillä Pakistanissakin niitä ongelmia.
0: Joo, kaiken näköisiä ongelmia on, joo.
2: Uskonnon suhteen. Joo, mutta ehkä yksi mahdollinen motivaatio voisi olla se, että kone oli tänä israelilaisia ja matkalla Israeliin.
0: Niin.
2: Niin, ehkä siinä joku.
0: Siinä saattaa jotain motiivia löytyä, mutta me emme tiedä vielä asiasta tarpeeksi. Uutisissa aiheesta lisää, uutisissa myös toisen tyyppisestä ilmailusta. Ilmavoimat, Suomen sellaiset, esittelee tänään ensimmäisiä F-35 hävittäjiä.
2: Uutisten jälkeen korporaatiossa kurkataan Norjan Epstein kuulemisiin. On nimittäin käynyt ilmi, että vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla on pitkät suhteet Jeffrey Epsteiniin. Sen lisäksi, että Mettemaarit on siellä Floridan huvilalla ystävättärensä kanssa ollut lommailemassa. Mutta aiheesta lisää uutista jälkeen.
3: Radio Rock.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron nostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
7: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
8: K-auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkiä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
10: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: Let's go! Metalcore-jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
14: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia, pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja, renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
15: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
19: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
20: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
19: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
20: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
19: Se on sitten jo toinen
20: ja
19: kysymys.
20: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
19: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
20: Eikä. Anna tulla.
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
22: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
24: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
25: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
26: Ilta-Sanomien uutiset. Fly Dubain lennolla eilen tapahtunutta välikohtausta epäillään terrori-iskuksi, kertovat Israelin hallituslähteet uutistoimisto Reutersille. Israelin Tel Aviviin matkalla ollut lentokone oli vakavassa vaarassa, kun perämies puukotti kapteenia ja yritti ilmeisesti syöstä matkustajakoneen maahan. Koneen lentokorkeus putosi yli 4 kilometriä alle 30 sekunnissa. Joukko matkustajia ja miehistön jäseniä onnistui taltuttamaan puukottajan, ja kone saatiin laskeutumaan turvallisesti Tabukiin Saudi-Arabiaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kuvailee tapahtunutta erittäin vakavaksi turvallisuusvälikohtaukseksi ja määräsi tiukentamaan lentoturvallisuutta. Omanilaisen perämiehen motiivi on yhä epäselvä. Ilmavoimat esittelee tänään Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu tasavallan presidentti Alexander Stubb. 2 ensimmäistä F-35-hävittäjää saapui Suomeen jo syyskuun puolivälissä. Suomi on tilannut kaikkiaan 64 uutta hävittäjää. Ne korvaavat vanhat F-18 Hornet-hävittäjät viimeistään ensi vuosikymmenellä. Alaikäisten kuljettajien on tästä päivästä alkaen käytettävä ajoneuvonsa takaosassa vihreäkeltaista tunnusta. Alaikäisen B-luokan ajokortin haltijan on pidettävä tunnusta auton takaosassa näkyvällä paikalla. Tunnuksen käytön laiminlyönnistä voidaan liikenneturvan mukaan määrätä kuljettajalle 100 € liikennevirhemaksu. Tunnuksella pyritään helpottamaan poliisin valvontaa. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
27: Sään tarjoaa Vianor.
28: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
26: Sää on suuressa osassa maata poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjois- ja länsiosissa pilvisyys voi olla paikoin runsasta, mutta muuten on aamusumujen hälvettyä yleisesti aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 11-17 astetta, maan pohjoisosassa 6-14 astetta.
27: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: Bon Jovi, my baby. Tämä oli Bon Jovi. Kello on kohta 7:08. Eletään lokakuun ensimmäistä päivää. Radio Rockin korporaatiossa Jussi Heikelä, Harri Moisio.
1: Eilen alkoi, tänään jatkuu kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset Norjan parlamentissa. Kysymys, jota esitetään toistuvasti, on se, siis näissä kuulemisissa, että miten Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen poliittiseen eliittiin.
0: Eilen kuultavana on ollut itse pääministeri Jonas Gahr Støre, joka on ilmaissut, että käytäntömme ovat Norjassa toimivia. Hän on siis joutunut puolustuskannalle.
1: Ja sitten siellä on syytetty, tai ei tässä syytetä vielä, tässä kysellään. Vaikutusvaltainen norjalainen diplomaattipariskunta Mona Juul ja Terje Rød Larsen, jotka ovat tällaisia diplomatian supertähtiä Norjassa. He ovat olleet muun muassa sorvaamassa näitä kuuluisia Oslo-akkordeja, eli Oslon sopimuksia. Harva muistaa, mutta tikulla silmään Bill Clinton itse, sillä Original Gangsta, ton sanos nytten PLO, eli Yasser Arafat.
0: Yasser Arafat, juu.
1: Joo, Yasser Arafat ja Yitzhak Rabin ja Bill Clinton kolmisteen. Mm. Ne oli Oslossa heittämässä yläfemmat silloin Ysärillä. Ja tämä pariskunta, joka nyt on tässä syynin alla, on siis tuttu nimenomaan näistä Oslon sopimusten ruuvaamisista.
0: Joo, väittävät, että diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin ja toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta, kaikenlaista.
1: Niin, ja sitten tässä on pitkä uutinen ja sitten täällä sanotaan ikään kuin sivulauseessa tällainen jäätävä juttu. Eli tämä norjalaisdiplomaatti Mona Juuliin, Mona Juul, joka on nimenomaan törkeästä korruptiosta syytettynä, niin tässä on sivulauseessa tällainen, että Epsteinin testamentissa lähettilään kahdelle lapselle oli osoitettu 10 miljoonan dollarin perintö.
0: Aivan uskomatonta.
1: Siis Epsteinin rahoista niin tämän muikkelin kahdelle lapselle 10 miltsiä.
0: Aivan uskomatonta.
1: Mitä tämä on mahdollista?
0: Tämä Epstein on jatkuvasti kasvava runsauden sarvi kyllä uutisoinnissa. Mua on ihmetyttänyt, että mikä tämä tyyppi on, joka pystyy ulottamaan kaikki mahdolliset lonkeronsa selkeästi eri maiden valtaeliittiin, ei pelkästään kotimaansa Yhdysvaltojen, vaan nyt puheena olevaan Norjaan. Ja sitähän nämä kuulemiset nyt, ei käydä varsinaista oikeudenkäyntiä, nämä tämmöisiä kuulemisia.
1: Kyllä.
0: Ja siellä nyt ihmetellään näissä kuulemisissa ja pyritään saada selkoa siitä, miten on mahdollista, että tällainen liikemies, jonka omaisuuden alkuperästäkään ei oikein kukaan tunnu varsinaisesti täyttä varmuutta omaavan, niin miten on mahdollista, että hän on päässyt norjalaisen valtaeliitin kanssa näin hyvin suhteisiin, niin, ihan siis sieltä Mette-Maaritista lähtien.
1: Niin, ja sitten Mette-Maarit, kun ei käytä poliittista valtaa, vaan on tällainen virkahitto prinsessa siellä, niin mä ymmärrän vielä sen, että siihen on niinku helppo saada kontaktia, eikö niin vanhempi ukko vähän flirttailee ja lähettää, niin kuin heilläkin oli näitä tekstiviestinvaistoja siitä, että mites Pariisissa saa pesää ja tällä lailla. Ja Mette-Marit oli häntä sitten neuvonut siellä, että sitä ja tätä. Ja vähän tällainen niin kuin
0: tässä hyvä syy tulla vanhaksi ukoksi. Voi laittaa nuorille naisille viestiä ja kysellä, että miten saa pesää. Ja toinen vielä vastasi.
1: Joo. Ja sitten Mette-Marithan oli ystävätterinsä kanssa, niin ne oli ollut Haakkonin kanssa Karibialla lasten kanssa lomalla. Ja mitäs Mette-Marit siitä suoraan, Haakon lähtee himaan, hajoamaan loskaan, niin Mette-Marita lähtee Floridan kämpille ottaa punssia ystävätterinsä kanssa. Kenenkäpä muunkaan kuin Jeffrey Epsteinin asunnolle 3 päiväksi. Niin on se silleen, niin kuin anteeksi, tämä vaikuttaa varmaan paperilla vaan vähän oudolta.
0: Tämä vaikuttaa niin oudolta. Näitä korruptioepäilyjä liittyen Epsteiniin, niin nämä yhteydethän menevät tähän entiseen Norjan pää- ja ulkoministeriin, oikein siis the grande miehe, voi sanoa, Thorbjørn Jagland, joka on vaikuttanut Norjan politiikassa vuosikymmeniä, niin hänetkin on nyt sitten yhdistetty Epsteiniin. Niin aivan käsittämätöntä.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
1: Käsittämätöntä tai ei, tai ehkä jopa sillä lailla lopulta ennalta arvattavaa. Olisiko se Radio Rockilla Green Day seuraavaksi?
0: Se on nimenomaan se.

0: Green Day ja Boulevard of Broken Dreams. Monta R:ää siinä. 16 yli 7 näyttää kello. Katson Harri Moisiota silmiin täällä. Tiskin toisella puolella on Jussi Heikelä.
1: Kyllä, tunnustan itseni. Meillä tulossa Sabatonia, tulossa Rammsteinia, tulossa kaiken näköistä. Olemme monipuolisuudesta tunnettu.
0: Jossain vaiheessa myös In Flames soi. Se on rokakuun etkot tänäänkin. Jos haluat In Flamesin keikalle toukokuulle Nokia-arenalle Tampereelle, niin soita meille, kun In Flames soi. Puhelinnumero on 010-80-121.
1: In Flames Nokia-arenassa 3. toukokuuta.
0: Jebaderi, puhuttiin äsken Epsteinistä ja siitä, kuinka Norjassa on käynnissä kaksipäiväiset mittelöt parlamenttitalossa. Siellä parlamentti tivaa ihmisiltä, entisiltä ja nykyisiltä poliittisilta ja diplomaattisilta toimijoilta, että do you know this man? Ja miten ihmeessä Jeffrey Epstein on pystynyt luomaan sellaiset suhteen norjalaiseen eliittiin kuin se on luonut?
1: Ja monessa muussa maassa voidaan katsoa ihan samalla tavalla peiliin, että mites nyt noin. Yksi tällaisista maista on tietysti Iso-Britannia. Siellä Epsteinin lonkerot ulottuivat kuningashuoneeseen ja ymmärtääkseni myös moneen sikäläiseen kärkipoliitikkoon.
0: Niin, siitä syystä hän siellä on se sanonta, että the artist formerly known as Prince Andrew.
1: Joo, nykyään hän on vain tylsästi Andrew. Onko tämä nyt sitten Mountbatten vai mikä tämä hänen sukunimensä? Että hänelle, Andrew sai sukunimen siinä vaiheessa, kun Epstein tuli kuvioihin mukaan.
0: Joo. Mutta niin, sä mainitsitkin tuossa, että Norjan entinen pääministeri Thorbjørn Jagland, niin nyt lehtitietojen mukaan Yle kertoo kuulee, että hänkin on ollut tällä samaisella Epsteinin loma-asunnolla Floridassa pyörimässä. Tämä on ollut oikein tällainen niin kuin tehomajoittaja tämä Jeffrey Epstein, että joka kerta kun Norjan huippupoliitikot tai monarkit niin haluaa pötköttämään Floridaan, niin Jeffrey on avannut ovensa.
1: Joo, en tiennyt, että Floridasta tai muita paikkoja löydy kuin Epsteinin residenssi, jos oikein kunnolla haluaa lomailla. Täytyy vaan toivoa, että tässä ei koskaan ihminen tule niin rikkaaksi, että joutuu turvautumaan vain tällaisiin majoituksiin, vaan voi ottaa sen tylsän 4 tähden hotellin, ketjuhotellin. Siellä ei ainakaan Epsteinin kaltaisia ole. Mitä tulee tähän Thorbjørn Jaglandiin, niin hän toimi Norjan pääministerinä 90-luvulla ja sitten vielä 2000-luvun alkupuolella ulkoministerinä. Todella kovan luokan tekijä Norjan politiikassa ollut jo vuosikymmeniä. Nykyään 75-vuotias.
0: Joo, mutta sitten se kysymys, että niin kun, tuleeko tästä mitään? Näitä nyt on veivattu, julkaistu näitä Epstein-asiakirjoja. Yhtään ainoaa syytettä, mitään tuomiota, mitään. Tämä on tällaista mediahölinää, mitä tämä aiheuttaa. Ja Ghislaine Maxwell istuu kai jossain sellissä ja sitten toinen hirttäytyi kerrossängyn yläosastoon silleen, että valvontakamerat oli hajalla samaan aikaan ja vartijat nukkui. Onko tämä vaan tällaista höpinää, että haudataan? Tässä on liian paljon, liian tärkeitä ihmisiä osallisena. Kukaan ei puhu mitään eikä mitään.
1: Joo, ja mä en edes osaa enää laskea, kuinka monta kertaa on väitetty, että nyt kaikki Epstein-paperit on tuotu julkisuuteen. Ja sitten on käynyt ilmi, että ei nyt ihan kaikki ole sitten kuitenkaan vielä.
0: No, niistä oli mustattu aika merkittävä osa mun mielestä, että siellä oli klassisesti niitä julkaistuja raportteja, missä on pelkästään sitä mustaa tussia sivukaupalla.
1: Epsteinin lonkerothan ovat ulottuneet myös Suomeen sillä tavalla, että täälläkin aikanaan vaikutti tällainen nainen, joka Epsteinille etsi jotain uhreja, mutta nämä ei ole nyt kovin merkittävässä roolissa kuitenkaan tässä kokonaisuudessa ollut, mutta kyllähän nämä lonkerot hieman ulottui Suomeenkin.
0: Ja Epsteinillä oli sen lisäksi, että haettiin näitä niin kuin itse sanot, uhreja tai naisia sinne tähän masinaan, erittäin nuorekin naisia ja siis ällöttävää toimintaa. Mutta sitten hänellä oli tällainen vaimohautomobisnes myös. Et esimerkiksi Donald Trumpin tietty tyttöystävä ennen näitä nyksiä, niin oli Epsteinin esittelemä ja

0: Muun muassa Microsoftin Paul Allenin, toisen perustajan, nykyinen vaimo on tästä Epsteinin hautomosta, missä hän toi siis näitä pitkäsäärisiä naisia Itä-Euroopasta sinne, ja sitten hän opetti ne tavoille ja näytti, missä vaiheessa pöytähopeat otetaan missä kierrestyksessä käteen. Ja sitten jostain syystä nämä nörtit, jotka hallitsee maailmaa, Polänen, tässä nyt ihan tilastoesimerkkinä.
1: En tiennyt tätä.
0: Joo. Mutta hänellä oli myös tällainen niin kuin business, missä, ja mietin nyt, jos sä oot, sanotaan, sä oot jostain Itäblokista tullut nainen, ja sen jälkeen sut esitellään tälle, ja sä pääset Paul Allenin vaimoksi, niin jos Jeffrey Epsteinilla oli jotain asiaa Paul Allenille, niin hän saattoi tietysti soittaa tälle kontaktille ja sanoa, että kuules nyt, Elena.
1: Että nyt Paul puhelimeen ja justiinsa.
0: Sanot sille Paulille nyt sitä tai tätä tai muuten nämä kuvat, mitkä mulla susta on. Niin,
1: ja niitä on paljon.
0: Niin, nämä lähtee maata kiertävälle radalle.
2: Radio
3: Rock. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
6: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Metalcore-jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
11: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
15: Liikku.fi.
16: Säästä kuin mestari.
17: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.7.
16: TOOLS. Tools tekee mestarin.
18: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
19: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
1: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa

0: 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Tätä on 100% rock. You'll be right.

0: Sabaton, Nothing More, 7.31. Oikein hyvää huomenta, eletään torstaita. Se on kuulkaa lokakuun ensimmäinen päivä.
1: Heikälä ja Moisio on studios ja tänään tapahtuu sitten mielenkiintoisia juttuja. F35 vastaanottotilaisuus Rovaniemellä ja siellä on tarkat turvatoimet, ei saa kuvata. Ilmeisesti niissä on jotain niin salaista niissä koneiden ulkomuodoissa jo itsessään.

0: Joo, juhlallisuuksia tosiaan ympäröivät todella tiukat turvatoimet. Tiedotusvälineiden edustajia on ohjeistettu, kuinka tilaisuudessa liikutaan, kuvataan ja kuinka kuvia tallennetaan. Ja pyydettäessä kaikki kuvamateriaali pitää näyttää ennen tapahtumasta poistumista Lapin lennoston alueelta.
1: Siellä ei siis häröillä.
0: Ei häröillä.
1: Ollaan särmästi.
0: Eikä kuljeta härövarustuksessa. Se on muuten toimittajalle hyvin hankalaa.
1: Niinpä.
0: Olla kulkematta härövarustuksessa.
1: Rötvävarustus, nappi saattaa olla esimerkiksi auki tai jotain muuta tällaista kamalaa. Pohjoismaiden neuvoston vuotuinen istunto eduskuntatalossa. Suomi johtaa neuvoston puheenjohtajuutta tänä vuonna.
0: Muistatko aikanaan, kun Pohjoismaiden neuvostossa oli silloin ulkomaankauppaministerinä toiminut herrasmies, joka saatiin kiinni siitä, kun hän totesi tilaisuuden jälkeen, että vittu mitä skeidaa.
1: Muistan, se oli tämä hetkinen karismaattinen johtajamme Stubukka.
0: Kyllä.
1: Joo, no. Se taisi olla Alexander. No siis hän oli nähnyt maailman ja oltiin Rysselissä ja puhuttiin ranskaa ja kaikkea jotain miljoonaa kieltä, niin eihän sitä nyt jaksanut mitään kusista Pohjoismaiden neuvostoon lässytystä kuunnella.
0: Joo. Mutta hänet saatiin vähän rysän päältä kiinni. Ja nythän hänet saatiin taas kiinni kiroilusta, kun hän oli onnitellut lentopallomiehiä pronssimitalista. Niin hänhän oli...
1: Mitä voimasanaa oli käyttänyt?
0: Oliko puhunut sieluvihollisesta, eli käyttänyt sanaa perkele?
1: No, se kuuluu suomalaiseen. Se kirosana
0: kuuluu, kyllä. Se on lähestulkoon ainoa kirosana, mitä muissa Pohjoismaissa suomen kielestä ylipäätään tiedetään. Perkele! Hyvin monessa ruotsalaisessa... Musta puhuvassa Nordic Noir-elokuvassakin tai TV-sarjassa.
1: Joo, ei saa peittää ja perkele. Ne on ne kaksi juttua. Muuten, jos sä olit pienen sivupolun ja jatketaan hetken kuluttua tätä ajankohtaisuuden läpikäymistä, mutta tämä suomalaisten kirosanojen alku on mielenkiintoinen, kun englannin kielessä kirosanat ovat usein seksuaalissävytteisiä. Katolisessa maailmassa Etelä-Euroopassa kirosanat liittyvät yleensä perheeseen, puta madre ja niin poispäin. Yritetään loukata sitä, mikä on pyhää tai mikä on tabu. Englannissa kaikki tietää, kuinka rajoittuneita ihmisiä siellä on, ennen kaikkea seksuaalisessa mielessä.
0: Joo.
1: Tästä syystä sitä pitää jatkuvasti parjata. Suomen kielessä kirosanat ovat usein uskonnollissävytteisiä ja ettei tässä nyt tois vaan sillä lailla, että meille sitten pyhää on itse pyhä.
0: Voi hyvin olla. Joo, totta. Voi hyvin olla.
1: Mä luulen, että se on se kirkko, joka sitä esivaltaa esittää aika monen mielessä. Ja ehkä se esivallan vastustaminen meillä on niin kuin, se on se tabu, jos ymmärrät.
0: Ymmärrän kyllä, mitä tarkoitat, joo. Paljon mahdollista. Siis meidän kovimmat kirosanammehan jollain tavalla liittyvät sielun viholliseen, itse Belzebubiin.
1: Tai manamaille. Joo. Tai ylipäänsä johonkin uskonnolliseen kuvastoon. On siellä sitten tietysti se V-tyyli erikseen.
0: Se taitaa olla semmoinen yleismaailmallinen.
1: Niin, ja saattaa olla, että sekin on tullut kirosanaksi vasta sen jälkeen, kun maailma on alkanut olla täynnä näitä anglismeja, eli se voi olla, että siinä on otettu vaikutteita englanninkielisestä maailmasta.
0: Helvetistäkö näistä tietää?
1: Sukelletaan sitten suomalaisen kansallisromantiikan maisemaan. Me ollaan Heikkilä ja Moisio. Että kuuntelet Radio Rockia.
0: Tämä on Nightwish Sleeping Sun 7.36.

0: Nightwish ja Sleeping Sun.
1: Hyvää huomenta, 8:20 on kello seuraavaksi. Se on lokakuun ensimmäinen päivä ja noita ajankohtaisuuksia tuossa selailtiin. Palataan niihin paremmin. Tänään on muuten astunut voimaan uusi laki myös liittyen vuokraamiseen.
0: Joo, tai ylipäätään asunto-osakeyhtiölaki on saanut tarkennuksia ja ehkä se kaikkein merkittävin asia liittyy nimenomaan asuntojen vuokraamiseen.
1: Palataan tähän kohta.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
8: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.

0: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
4: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
13: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
12: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
14: Radio Rockin rokakuu lähestyy. Ja ennen kuin kone nousee kohti etelää, vedetään kunnolliset etkot. Tällä viikolla jaossa lippuja Suomen kovimmille rockkeikoille. Tänään yksi artisti, huomenna toinen. Ja joku nappaa vielä sen kaikkein kultaisimman lipun. Pidä korvat auki. Rokakuu tulee. Ja tänä vuonna se saattaa olla vähän kauempana kuin koskaan. 100% rock.

0: Rammstein laulaa mutterista. Mutterista ja tikusta asiaa.
1: Kyllä, kyllä. Mutterimusiikkia. 7.49 on kello. Metallicaa tulossa Linkin Parkia, tulossa myös uutisia. Oikein hyvää huomenta.
0: Korporaatio Radio Rockilla. 10 asti ja 10 jälkeen päivävuoro. Marse ja Kimi ja sitten Olli ja Taneli. Iltapäivässä ja Laura vähän hyppää vielä illassa.
1: Tuttuun tyyliin.
0: Tänään bongataan muuten In Flames-yhtyettä, kun kuulet In Flamesin soivan ja haluat keikalle. Jossain vaiheessa päivää se soi.
1: Me vietämme rokakuun etkoja ja tarjollaan kotimaan keikoille lippuja. Ja In Flames esiintyy Nokia-areenassa 3. toukokuuta. Sinne olisi pari tikettiä.
0: Heti kun kuulet In Flamesin soivan, niin soita 010801121 ja näin ollen voitat snappinä sen lipun itselleen. Jos me snap-koolataan sun soitto, sä voit snappää itsellesi ne liput.
1: Ai se menee näin, okei.
0: Okay. Tämä snap-koolhan on pokerislangia, tiedät.
1: En tiedä, joo, en tiedä mitä tarkoitetaan snap-koolilla.
0: Snap-kooli on insta-kooli, eli välitön maksu.
1: Aha,
0: jos sä pistät panoksia pöytään, niin mä snap-koolaan sut, niin se on silleen ilman miettimistä.
1: Joo.
0: Okei, okay, hei, tänään jännittävä asia. Emirates avaa uuden suoran reitin Dubain ja Helsingin välillä. Kone lähti Helsingin Vantaalta.
1: Joo, ja tässä pääpainosanalla Vantaa. Eräs lentokapteeni tässä, kun tulin tuolta Skotlannista kesällä, niin hän oli huumorimiehiä ja hän totesi siinä, että jo lennon ollessa ihan loppusuorella tai loppuliuussa melkein, että oikealla puolella avautuu Turku ja seuraavat nähtävyydet ovatkin sitten ennen Vantaata Nummela ja Tillinmäki.
0: Right. Tänään 17.40 on määrä lähteä Airbus A350. Eikö tämä ole se sama, mikä on finskiläisen isoin, missä on se ihan business, missä voi pötköttää?
1: Joo, taitaa olla. Laaja rukokone.
0: Se on se. Niin siellä sitten suorana Dubaihin tänä illalla.

0: Metallica, The Memory Remains. Hyvää huomenta korporaatiosta. Siirrymme 8 uutisiin ja 8 uutisten jälkeen Linkin Park, Crawling. Ja sitten puhetta vuokraamiseen liittyvien säädösten muuttumisesta. Tänään 1. lokakuuta on nimittäin tullut uusi laki voimaan, joka puuttuu muun muassa tähän lyhyt vuokraukseen.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
2: Hyvä pito on jokamiehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
7: Tällä viikolla huippu.

0: Kaupunkivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
4: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
5: Tämä on ihan hirveä sana.
6: Koska huumori.
3: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Myös.
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
11: No mitä se muka auttaa?
10: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
11: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
12: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
13: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: K-Auto.
16: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
15: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
16: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
17: K-Lataus. Arkesi varrella.
18: Pase.
19: Niin.
18: Arvaa mitä?
19: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
18: Mistä teesit?
19: Koska mä oon ammattilainen.
20: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
21: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
22: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
23: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
24: Nyt on kyllä hyvä.
23: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
24: Näppärämpää.
23: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
24: Hei joo!
23: Tavallista parempi ruokakauppa.
25: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
26: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Fly Dubain lennolla eilen tapahtunutta välikohtausta epäillään terrori-iskuksi, kertovat Israelin hallituslähteet uutistoimisto Reutersille. Israelin Tel Aviviin matkalla ollut lentokone oli vakavassa vaarassa, kun perämies puukotti kapteenia ja yritti ilmeisesti syöstä matkustajakoneen maahan. Joukko matkustajia ja miehistön jäseniä onnistui taltuttamaan puukottajan ja kone saatiin laskeutumaan turvallisesti Tabukiin Saudi-Arabiaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kuvailee tapahtunutta erittäin vakavaksi turvallisuusvälikohtaukseksi ja määräsi tiukentamaan lentoturvallisuutta. Murhasta kuolemaan tuomittu Krista Pike on joutunut sairaalaan, kertoo hänen asianajajansa BBC:lle. Pike sai eilen illalla 2 myrkkyruisketta, mutta jäi asianajajansa mukaan henkiin. Pike olisi ollut ensimmäinen Tennesseessä teloitettava nainen ainakin 200 vuoteen.
0: Ilmavoimat esittelee tänään Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä Rovaniemellä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu tasavallan presidentti Alexander Stubb. Vastaanottotilaisuus alkaa kello 11. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Poikkeuksellisen voimakas El Niño-ilmiö on voinut vaikuttaa Euroopan hirmuhelteisiin, arvioi Ilmatieteen laitoksen tutkija Ilari Lehtonen Ilta-Sanomille. Sääilmiön vaikutus voi yltää myös Suomen talveen, sillä Itä-Euroopan talvet ovat olleet pitkällä aikavälillä keskimääräistä ankarampia. Sääilmiö voi näkyä myös ruoan hinnassa, jos sadot jäävät vaatimattomiksi maailmalla.
27: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sään tarjoaa Vianor.
27: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
28: Sää on suuressa osassa maata poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjois- ja länsiosissa pilvisyys voi olla paikoin runsasta, mutta muuten on aamusumujen hälvettyä yleisesti aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 11-17 astetta, maan pohjoisosassa 6-14 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Se on aina niin rento Linkin Park ja Crawling. Hyvää huomenta. Tämä on Korporaatio. Jussi Eikilä, Harri Moisio Radio Rockilla. Ja tänään muuten bongatkaa In Flames taajuudeltamme. Se on osa rokakuuetkoja, jos haluat linkin, ei kun tuonne In Flamesin keikalle.
1: Joka on Nokia Areenassa 3. toukokuuta, niin sinne on meille pari tikettiä. Tänään 1. lokakuuta, kuten tavanomaista kuun vaihdettua aina, monennäköisiä muutoksia lainsäädäntöön. Kaikki eivät aina ole niin julkisuudessa riepoteltuja juttuja, mutta tällä kertaa näin on. Nimittäin asunto-osakeyhtiölaki on 8 tuntia sitten saanut päivityksiä. Ja sehän on nyt sellainen, josta voi sanoa, että tämä on nyt julkisuuden riepoteltavana.
0: No okei. Muun muassa vuokraukseen liittyen on kaikenlaista. Esimerkiksi, jos on tällainen ongelmallinen vuokralainen, joka sotkee, ei maksa vuokriaan, häiritsee naapureitaan, mitä ikinä, niin tähän tullut nyt sitten lisää työkaluja, millä vuokranantaja pystyy potkimaan pihalle ja vaikuttamaan asioihin.
1: Joo, ja ennen kaikkea myös se, että taloyhtiöillä on paremmat mahdollisuudet puuttua erilaisiin häiriötilanteisiin. Mutta ehkä se kaikkein merkittävin muutos tai paremminkin täsmennys on tämä lyhyt vuokraus, tuttavallisemmin Airbnb. Siinäkin on muuten sellainen sana tai Airbnb, että vaikka kyseessä on yksi firma, niin se on antanut ikään kuin nimen jo yleiskieleen.
0: Se on niin kuin Heteka, joka on joku Helsingin...
1: Helsingin teräskaluste niin tai jotain tällaista.
0: Teollisuuskaluste, teräskaluste.
1: Jompikumpi.
0: Niin siitä tuli synonyymi tällaiselle taitettavalle patjalle tai sängylle.
1: Tai Jenkeissä puhutaan nenäliinoista Kleenexeinä, joka on tuotemerkki sekin. Mutta joo, tämä Airbnb ja muu lyhyt vuokraus, se saa selkeämmät pelisäännöt. Pelkkä asunnon lyhytaikainen vuokraaminen, se ei ole mitenkään vielä kiellettyä. Nyt täytyy tämä huomioida, että osakkaalla on oikeus vuokrata lyhytaikaisestikin asuntonsa. Mutta taloyhtiöllä on aiempaa selkeämpi mahdollisuus puuttua tilanteeseen, jossa lyhytvuokrauksesta aiheutuu taloyhtiölle, muille osakkaille tai asukkaille haittaa tai lisäkustannuksia. Jatkuva matkailijavirta, häiriöt tai ylimääräiset kustannukset, nämä voivat johtaa toimenpiteisiin.
0: Se, että joka harva se päivä kuulet niitä rullaavia matkalaukun ääniä käytävästä ja sitten niiden kolistelua oven pieliin ja sisäoveen, se on raskasta.
1: Se on raskasta, kyllä.
0: Nämä on niistä ensimmäisen maailman ongelmia.
1: Nämä on nimenomaan näitä, joo.
0: Joo.
1: Mutta tämä Airbnb-toiminta, tätä on nyt yritetty saada kuin kärmettä pyssy jollain tavalla aisoihin. Omalla kohdallani tämä nyt ei näyttäydy minkäännäköisenä ongelmana, mutta mä ymmärrän kyllä Pohjois-Suomessa, vaikkapa siis Rovaniemi nyt erityisesti.
0: Yes.
1: Tämähän on sekoittanut aika lailla täydellisesti kaupungin vuokra-asuntomarkkinat.
0: Kyllä.
1: Monellakin tavalla. Niin, on häiriökäyttäytymistä ja vuokra-asunnot törkeän kalliita ja mitä kaikkea.
0: Te voitte olla kesän täällä tähän hintaan, mutta sitten kun joulu koittaa tai joulukuu, sanotaan joulukuusta sinne huhtikuulle, niin siinä meillä on tulossa paljon ihmisiä ja te ymmärrätte, kerätkää luuneja.
1: Tai toinen vaihtoehto, että maksakaa tästä kaksiosta, tämä on kivaa kaksio, kuulee ihan kaupungin keskustan palvelut ulottuvillanne, niin olisiko semmoinen 4 tonnia sopiva vuokra tästä?
0: Niin. Manhattanilla on samanhintaista niin vuokra-asumista, niin miksei meilläkin Rovaniemellä?
1: Joo.
0: Voisi mennä sillä lailla.
2: Radio Rockin Korporaatio. Moisio ja Heikelä.
0: Se on Radio Rock, tämä taajuus, jota kuuntelet, ja me ollaan täällä.
1: Me ollaan täällä ja tämä on Offspring, Come Out and Play.
0: Okei, hyvää huomenta.

0: Offspring, Come Out and Play, soi korporaatiossa, jossa paikalla Heikälä, Moisio ja kello lyö 8.14 Radio Rockin taajuudella.
1: Oikein hyvää huomenta, se on lokakuun ensimmäinen päivä, eletään torstaita.
0: Tämä kuukausi ja sitten loppuu, kuten aina, Halloween hulinoihin.
1: Ai niin, joo, totta.
0: Ne on joka vuosi mun mielestä ollut isommat tai ainakin yritystä on ollut ihmisillä. Se on kadehdittavaa, kun joku näkee paljon vaivaa ja Halloween viikonloppuna bailaa ankarasti jossain todella makeissa kostyymissa.
1: Se on todellakin kunnioitettavaa ja oli ilahduttava nähdä viime vuonna. Oli Radio Rock -risteily, oli tällainen Halloween -teemainen. Kuinka moni oli noudattanut tätä teemaa?
0: Just niin. Ja sitten vielä kun itse lähinnä hakenut jostain pilailupuodista joku niin kuin kiinalaisen 2 markan jutun ja vetänyt sen päälle, mutta sitten kun on näitä ihmisiä, joilla on selvästi pelisilmää ja tiedetään, mistä internetin osasta ne tilataan, että ne on niin kuin laadukkaat ja mielikuvitukselliset. Ja siis niin kuin, mä toivotan tervetulleeksi tämän koko Halloween perinteen.
1: Joo, minä olin Tommo Finlandina paikalla.
0: Olisi koppalakki ja viikset.
1: Oli, viiksiä ei ollut. No itselläni on partani, en mä viittinyt nyt niin paljon vaivaa nähdä, että mä ajaisin mun partani pois.
0: Sä voit vetää sellaisen kelmu siihen päälle, joo, niin kuin Jarkko Tammisen imitaatiossa se kalju tehdään sellaisella.
1: Niin totta.
0: Eikö siellä voi Hollywood-maskeraa tehdä ton parran piiloon?
1: Joo, kyllä joku kuva mun somettimesta, Instagramista taitaa edelleenkin löytyä. Mulla oli siis nahkahousut, moottoripyöräilyä varten on nahkahousut aikana homma, ja oli tietysti bootsit ja nahkatakki. Ja sitten pilailupuodista sai tämän koppalakin ja sitten myöskin vähän semmoista niittiä. Itse asiassa mä tykkäsin tästä mun kostyymistä.
0: Käytiin sitä läpi vuoden.
1: No, en mä nyt läpi vuoden käyttänyt, mutta joudun tunnustamaan nyt semmoisenkin asian, että kotioloissa laitoin kyllä sen noin niin kuin ihan, että juman kautta mä näytän aika makealta loppujen lopuksi.
0: Menit sä, et ottanut Insta-videoita?
1: En sitä videoita en ottanut, varmaan joku muu otti, mutta sitten sit otettiin semmoinenkin valokuva, en muista kuka sen otti, mutta en tohtinut sitten julkaista sitä. Siinä Klaus Fleming on omassa kostyymissään, hänellä oli semmoinen hauska naamari. Niin hän on mun munissa kiinni siinä jollain tavalla, mutta mä en tohtinut julkaista, ettei Instagramin tai Metan säänny

0: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron nostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
3: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös, kiitti moi.
13: K-Lataus, arkesi varrella.
14: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
17: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
18: No en nyt tiedä, onko.
17: Ei, ette oo.
18: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
17: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
18: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
17: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
21: Ei kun morjasta pöytä!
22: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
23: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
22: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
23: Joo, minkälaisia?
22: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
23: Joo.
22: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
23: Joo.
22: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
23: En. Tuun.
24: Tule muu ilon.
25: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
25: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
25: Mutku, ei me katso.
3: Ei mitään mutkuja.
26: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
27: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
28: Tervetuloa stand-up-klubille!
29: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
30: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
29: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta.

0: elokuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
1: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Puppet Parade ja Megadeth Radio Rockin korporaatiossa, jossa kello on 8.27.
1: Me ollaan Heikele ja Moisio ja ollaan puhuttu myöhään eilen illalla tulleesta uutisesta, jossa Fly Dubai lentoyhtiön kone oli matkalla Tel Aviviin ja Dubaista siis. Ja sitten perämies alkoi puukottelemaan kesken kaiken kapteenia. Mä en tiedä, sanottiinko siinä jotain sopimatonta alkuun vai mistä on kyse, mutta perämies oli omanilainen ja Israelilla ja omanilla ei ole diplomaattisia suhteita olemassa. Ja sitten kapteeni oli Intiasta. Mä en tiedä, liittyykö tapaukseen.
0: Joo, tässä on niin paljon vielä epäselvyyksiä, että mitkä ovat olleet tämän perämiehen motiivit, mutta tässä kävi nyt niin, että koneessa, jossa oli 180 matkustajaa, vai oliko matkustaja 174 ihan tarkalleen, joukossa oli kaksi, jotka osasivat konetta lentää, joten tämä kone saatiin turvallisesti laskeutumaan Saudi-Arabiaan.
1: Ihan uskomaton tapaus. Sankarimatkustaja Yaniv Hayun, miten ikinä sanotaankaan, kertoi Netanyahulle, joka yllätys on ottanut tästä nyt sitten vähän sulkaa hattuun, että hän on katsonut näitä telkkarisarjoja. Mm. Ja kun hän pääsi sinne ohjaamoon sisään, kun kapteeni oli painanut viimeisillä voimillaan verissä päin nappia, joka avaa oven, se kuulostaa siis niin uskomattomalta, niin hän oli ensin kuristanut sen puukottavan perämiehen ja sen jälkeen oli nähnyt telkkarissa, että ne vetää niistä vivuista ikään kuin, tai ottaa kiinni koneen ohjaksista ja kiskoo itsensä päin, niin kuuleman mukaan tämä syöksykierre, tai ei syöksykierre, mutta lentokorkeuden äkillinen menetys saatiin taittumaan.
0: Joo, eli ei tuo lentokapteeni homma niin vaikea selkeästi, että jos sen telkkarista pystyy draamasarjoistakin oppimaan.
1: Toki mun pitää sanoa, että mä luulen, että lentämisessä niin ne nihkeimmät kohdat on se lähtö ja tulo. Mm. Eli kyllähän venettäkin pystyy jokainen ajaa, mutta koetapas laittaa sellainen kovassa sivutuulessa parkkiin pieneen lokeroon, niin siinähän se sitten on.
0: Joo, tämä on ihan totta. Mutta jotenkin tämä tuntuu vähän nyt samanlaiselta, kun meillä oli joitakin vuosia sitten vieraana yksityisetsivä. Bongattiin tällainen yksityisetsivä erästä naisten lehdestä, kun hän kertoi omasta taustastaan. Ja tämä yksityisetsivä kertoi aivan kirkkain silmin, että hän sai idean tähän yksityisetsivä hommaan, kun hän katsoi tätä Cheaters-tv-sarjaa. Joka oli tämä jenkkisarja, monet varmasti muistaa, olin aika koukuttunutkin tähän.
1: Niin.
0: Ja siitä Ihme Bantu TV-sarja Suomessa teki aivan omanlaisensa version.
1: Runkareen.
0: Joo. Vempparen.
1: Totta.
0: Siinä oli Aku Hirviniemet ja Tommi Korpelle ja Kari Hietalahdet YMS. Niin tämä yksityisetsivä tulee kertomaan, että Cheatersia hän katsoi ja keksi, että hän rupeaa kanssa. Mm. Niin kyllä tässä TV-draaman merkitystä ihmisten ammatin valinnassa ei voi väheksyä.
1: Ei voi.
0: Ja ammattiosaamisessa.
1: Ja tässä nyt sitten tehtiin Passenger 57, eli kone oli menettänyt, siis mä en usko näihin tietoihin välttämättä, mutta minuutissa 5 kilometriä lentokorkeutta. Se on aika voimakas dyykki. Sanotaan, että siinä vaiheessa, kun kapteeni sytyttää turvavyön merkkivalon ja kone alkaa pikkuhiljaa laskemaan korkeutta, niin sehän kestää kuitenkin niin kuin, en mä tiedä, 30 minuuttia, että se ollaan ikään kuin maankamaralla. Mm. Niin jos minuutissa tulee 5 kilsaa alaspäin, niin se on kyllä kova tahti.
0: Se on kova tahti, joo. Mutta hienoa, että kaikki päättyi kuitenkin siten, että henkilövahinkoja ei tullut.
1: Ei, paitsi kapteenille tietysti.
0: Niin, kapteenille tietysti,
1: tuli,
0: joo.
1: Varmaan reikiä sitten, tai mitä kävikään, mutta tämä nyt jotenkin on erikoinen episodi kaiken kaikkiaan Fly Dubain lennolla. Whitesnake, Here I Go Again, ja sitten meillä on mielenkiintoista asiaa. Tänään nimittäin oikeudessa eräs tyyppi, joka on puhuttanut viime aikoina.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Whitesnake, Here I Go Again. 8.35 näyttää kello. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Torstai, lokakuun ensimmäinen.
0: Siellä on Rollossa alkanut vastaanottojuhlallisuudet. Tai ainakin sinne odotetaan nyt sitten niitä F-35-koneita. Paikalla on TP Alexander Stubb sekä Yhdysvaltojen suurlähettiläs Howard Brody, eli kavereiden kesken Brody.
1: Ai Brody, ai sellaisena Brody hänet tunnetaan.
0: Brody on mestoilla.
1: Joo, F-35-hävittäjät, niitä on siellä nyt 3 kappaletta esittelyssä. Ja tarkat ovat turvatoimet ja medialle on annettu hyvin tarkat ohjeet, mitä voi kuvata ja mitä taas ei.
0: Kyllä, mutta Radio Rockin korporaatio keskittyy seuraavaksi keskustelemaan hyvin etsitystä kaverista, joka on tänään oikeudessa.
1: Hän on Carl Johan Svedjeholm, olemme hänestä paljon puhuneet, Plastic Surgery Centerin vahva mies, sen perustaja ja tämän imperiumin luoja.
0: Fairipesiä.
1: Fairipesiä, joo. Yleislääkäri, joka on kehittynyt aivan omat metodinsa plastikkakirurgiaan. Hän on tänään oikeudessa, alkaen kello 9.30, mutta mistä syystä, niin puhutaan siitä Within Temptationin jälkeen.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
12: Niin auto.
11: Ne.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
16: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
18: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
17: Kyllä, kyllä.
19: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
0: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
19: Eikä?
0: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
19: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
0: Ojes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
7: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
9: Mattoviikot Rustassa.
20: Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
21: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
22: Pase.
23: Niin.
22: Arvaa mitä?
23: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
22: Mistä tiesit?
23: Koska mä oon ammattilainen.
24: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
25: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
26: Kyllä voidaan.
25: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
27: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
28: Me lähdetään nyt lenkille.
29: Ja takaisin sisälle.
28: Mitä? Miksi?
29: No siksi. Se heijasti.
28: Mutku, ei me kato.
29: Ei mitään mutkuja.
30: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
31: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Within Temptation, Stand My Ground soi korporaatiossa. Radio Rock on asema, jota kuuntelet. Täällä on Heikälä ja Moisio. Äsken soitti Päivi Mustakangas meille ja kertoi, että voitteko mainostaa huomenna alkavaa näyttelyä. Ja me ollaan niin helvetin kivoja, että me voidaan nyt poikkeuksellisesti mainostaa sitä.
1: No mä en kyllä aio sanoa mitään, mutta sano sinä.
0: Mä sanon yhdellä lauseella. Ikuisesti fanit aina Alangolla. Ismo Alanko näyttely huomenna kello 18 Lapinlahden sairaala. Kiitos. Se on Helsinki. Tapahtumapaikkana.
1: Lapinlahden sairaala. Sinne kannattaa noin muutoinkin mennä. Ihan mielenkiintoinen. Engelin luomus.
0: Kyllä.
1: Se on upea paikka.
0: Siellä Aleksis Kivikin muun muassa oli mielisairaana hoidossa.
1: Kyllä joo, ja sinnehän järjestetään myös ihan opastettuja kiertokävelyjä sairaala-alueella, ja osan suositella ihan turistikohteena.
0: Joo, ja hyvä auringonlasku Kaltseilta, plus uintimahdollisuus siinä vieressä.
1: Ja silloin tällöin siellä näkyy mukavia kannabisviljelmiä myös siellä. Kallioilla.
0: No onko? Olen tällaisia. Kalliolla?
1: Siellä.
0: Olen
1: törmännyt tällaisiin hauskoihin kukkiin tai kasveihin.
0: Äijä vetää ihan hemulina siellä suuren lasin kanssa.
1: Ei niitä nyt monta ole, mutta siellä on vähän, siis sehän kasvaa kuin rikkaruoho, niin kuin tiedetään.
0: No niin.
1: Voi olla, että se on vaan jotenkin sinne suuntaan sitten mennyt.
0: Ihan varmasti tuuli on puhaltanut siemenet sinne.
1: Joo, olkaa varovaisia, ette tallo ihmisten viljelyksiä.
0: Okei, puhutaan Svedjeholmista.
1: Karl-Johan Svedjeholm, yleislääkäri, joka on tehnyt plastikkakirurgisia toimenpiteitä, ollut kovasti puheenaiheena viime viikkoina. Olivia Oraksen traaginen kuolema hänen klinikallaan. Mehän emme siis vielä tiedä, epäileekö poliisi Karl-Johan Svedjeholmia tässä Olivia Oraksen tapauksessa ja mistä se epäilee, jos epäilee. Mutta tänään Svedjeholm on oikeudessa. Tämä ei liity millään tavalla Olivia Orakseen, vaan vuonna 2019 tammikuussa, eli melkein kohta jo 8 vuotta sitten, on tapahtunut jotain, josta Svedjeholm on syytteessä aiheena viestintäsalaisuuden loukkaus.
0: Mä ajattelin, että se on käärinyt jonkun muija johonkin mattoon ja tiedätkö, niin kuin tämä Pietarin kadun sankari.
1: Juu, tiedän tämän tapauksen,
0: mutta tämä on eri jätkä.
1: Tämä on nyt eri jätkä, joo. Svedjeholm on syytteessä viestintäsalaisuuden loukkauksesta. Tapausta käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Istunnon määrä on määrä alkaa kello 9.30. Ja tämä on nyt hämmentävä homma. Viestintäsalaisuuden loukkaus, se on rikosnimike, joka äärimmäisen harvoin tiedotusvälineitä kiinnostaa. Mutta nyt kun kyseessä on viime viikkojen puhutuin lääkäri, niin esimerkiksi Iltalehti on lähettänyt 4 toimittajaa paikalle seuraamaan ja on tekstimuotoista seurantaa suorassa.
0: Mitä arvelet? Tuleeko enemmän porukkaa paikalle kuin aikanaan Axel Smithin oikeudenkäyntiä seuraama? Silloinhan Axel Smith oli syytteessä kaiken maailman salakuvauksista ja tällaisesta. Ja hän oli oikeuteen sonnustautunut erikseen stylistin kanssa todella tyylikkäästi. Mm. Sänki oli ajettu millilleen oikein, oli tyylikkäät aurinkolasit. Ja hän näytti tällaiselta pahikselta jostain George Michaelin videosta.
1: Axel Smithin ja tällä viikolla puheenaiheena taas olleen kansanedustaja Timo Vornasen tapauksessahan on se yhtymäkohta, että kumpikin vakuutti. Et sit kun mennään oikeuteen ja kaikki paperit ja asiakirjat ja kaikki mahdolliset tulevat julkiseksi, niin jokainen näkee, kuinka syyttömiä me oikeasti olemme, mutta kävikin täsmälleen päinvastoin.
0: Tätä Jari Arnio perusläppää, että kaikki on tehty väärin ja hän on uhri tässä.
1: Joo.
0: Näin se on, mutta mitä sä veikkaat? Ihan nyt vaan, että kuinka paljon salamavälyt valot räpsyy tuossa 40 minuutin kuluttua, kun homman on määrä alkaa. Ehkä Svedis tulee aikaisemmin jo paikalle, joten saattaa olla, että siellä on nyt jo muurahaiskeko käynnissä.
1: Niin, ja Svedishän voidaan tuoda vähän toistakin reittiä sinne paikalle.
0: Niin.
1: Siellä on myöskin sellaisia mahdollisuuksia. Mutta en tiedä, siis uutinenhan ei kerro, onko hänellä velvollisuus olla paikalla kello 9.30 vai ei. Mutta joka tapauksessa 4 Iltalehden toimittaja siellä on.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Vielä yksi kappale ennen uutisia ja uutisten jälkeen. Jaska Saariluoma vieraana. Hänellä on uusi urheilupodcasti tuon Antero Mertarannan kanssa.
1: Puhutaan siitä.
0: Tämä on Rage Against the Machine, Killing in the Name.

0: uutiset seuraavana sentenssen Killing Me, Killing You sen jälkeen. Ja sitten Jaska Saariluoma, jolla alkaa uusi urheilupodcast. Hän vieraana ysin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Moikka! Mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Hyvä pito on jokamiehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
15: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
16: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
17: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
18: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
19: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
0: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
9: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
21: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
22: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Tennesseen viranomaiset Yhdysvalloissa vahvistavat, että yritys teloittaa murhasta tuomittu Quista Pike epäonnistui, kertoo uutistoimisto Reuters. Pike yritettiin teloittaa varhain aamulla Suomen aikaa. Pike sai eilen illalla Tennesseessä 2 myrkkyruisketta, mutta hän jäi henkiin. Piken teloitus oli lykkääntynyt jo aiemmin samana päivänä, mutta Yhdysvaltain korkein oikeus salli sen myöhemmin. Pike olisi ollut ensimmäinen Tennesseessä teloitettava nainen ainakin 200 vuoteen.
5: FlyDubain lennolla eilen tapahtunutta välikohtausta epäillään terrori-iskuksi, kertovat Israelin hallituslähteet uutistoimisto Reutersille.
2: Israelin Tel Aviviin matkalla ollut lentokone oli vakavassa vaarassa, kun perämies puukotti kapteenia ja yritti ilmeisesti syöstä matkustajakoneen maahan. Joukko matkustajia ja miehistön jäseniä onnistui taltuttamaan puukottajan ja kone saatiin laskeutumaan turvallisesti Tabukiin Saudi-Arabiaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kuvailee tapahtunutta erittäin vakavaksi turvallisuusvälikohtaukseksi ja määräsi tiukentamaan lentoturvallisuutta.
23: Ilmavoimat esittelee tänään

0: Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä Rovaniemellä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu tasavallan presidentti Alexander Stubb. Kaksi ensimmäistä F-35-hävittäjää saapui Suomeen jo syyskuun puolivälissä. Suomi on tilannut kaikkiaan 64 uutta hävittäjää. Vastaanottotilaisuus alkaa kello 11. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sää on suuressa osassa maata poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjois- ja länsiosissa pilvisyys voi olla paikoin runsasta, mutta muuten on aamusumujen hälvettyä yleisesti aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 11-17 astetta, maan pohjoisosassa 6-14 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

0: Siinä uutiset ja säätiedot. Kello on kohta 9:04. Oikein hyvää lokakuuta. Se on lokakuun ensimmäinen päivä ja torstai. Tämä on Sentenced, Killing Me, Killing You. Radio Rockin korporaatiossa Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Okei, hyvää huomenta, koska Saarilu on mua täällä.

0: Sentenced, Kill Me, Killing You, 8:08 kello. Torstai-aamussa, se on ensimmäinen päivä lokakuuta.
1: Se on Miina Sillanpään kunniaksi tänään liputuspäivä, kansalaisoikeuksien päivä, mikä nyt sitten onkaan. Muistakaa liputtaa. Jaakko Saariluoma, me liputamme hänen kunniakseen tänään. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
0: Liputimme sut varikolle juuri. Sä oot aloittamassa Antero Mertarannan kanssa uutta podcastia. Ja tää on viihteellinen urheilupodcast nimeltään Mertaranta ja Saariluoma urheilupodcast.
2: Kyllä. Tai siis jatkamassa. Mehän tehtiin sitä jo kevät.
0: Teette vai?
2: Tehtiin kevät sitä jo.
0: Okei, tämä meni muuta.
2: Mutta siis sanotaan, otetaan, että se on tämmöinen pilottikausi. Joo, me löydettiin oikein muoto sille ja nyt me sitten tehdään sitä taas. Sitä on ollut tosi kiva tehdä kyllä, ja sitten tuo podcast-homma on sellainen, että me mietin paljon, että miten sitä pitäisi tehdä, ja sitten mä jotenkin vierastin sitä sellaista haastattelupodcastia, että pyydetään ihmisen sinne ja ihminen tuottaa kaiken sisällön ja mä otan massit siitä.
0: Joo, se on hyvä idea kyllä, siis sinänsä.
2: Niin, se on hyvä idea siis silleen, mutta sitten mä jotenkin halusin, että se sisältö tulisi vaan niin kuin meiltä ja sitten ehkä niin kuin puhelun muodossa muilta. Sitten me kehitettiin Antsankaan tällainen muiden niin tämmöinen, siinä on niin kuin se menee jääkiekkotermeen niin kuin 3 erää ja sitten on jatkoaika ja rankkarit.
1: Aha, ne kuuluu jokaiseen otteluun siis.
2: Ne, tässä mennään nyt ja sitten jos sanoo voittolaukauskilpailu, niin Antsa vetää herneen nenään. Se on rankkarit eikä mikään muu.
0: Vanha koira ja niin poispäin.
2: Niin, ei,
0: uudet
2: niin,
0: temput, ne on kyllä, vaikeita.
2: Joo,
0: me soitetaan muuten Antsalle kanssa. Pannaan tuossa kohta 5 soimaan ja sen jälkeen Antsa on kuulemma niin kuin teknisesti edistynyt jätkä, että se osaa vastaa puhelimeen.
2: Joo, hienoa, jos saatte puhelimeen kiinni, kun yleensä hänet tavoittaa faksilla.
1: Okei, ai hänellä on sama tilanne kuin Mauri Antero Nummisella muinoin,
2: että
1: yhteydenotot ainoastaan faksilla.
0: Joo. Mä olen lähettänyt joskus Emma Nummiselle haastattelupyynnön faksilla ja se vastasi siihen.
2: Faksilla.
1: No me onneksi me kaivoimme vuodelta 2006 peräisin olevan faksilaitteen. Voimme ehkä Antsaan saada yhteyden.
2: Mut ei saa siihen puhelimella yhteyden.
1: Joo, saa siihen. Jaakko Saariluoma, sinut tunnetaan monesta. Olet näyttelijä, olet stand-up-koomikko, televisiossa olet esiintynyt monennäköisissä ohjelmissa, mutta minkälainen urheilumies sinä olet?
2: No mä oon semmoinen, sanotaan, innokas. Et mä oon niinku aina innostunut hirveän monista eri lajeista ja kokeillut kaikenlaista, mutta sitten se varsinainen varsinkin kansainvälinen menestys on jäänyt saavuttamatta, mutta mä oon niinku Antsa aina sanoi, että ootko sä mukaan sitäkin kokeillut? Mä sanoin, että oon mä sitäkin kokeillut. Että kyllä mä niinku koko ajan urheilen kaikenlaista.
0: Näin mitä kaikkea oot testannut?
2: Ihan sano, mitä mä en oo testannut.
0: No,
2: jenkkifudista mä en oo testannut.
0: Okei. Okay.
2: Melkein kaikki muut on. Oon mä sitä palloa heitellyt joskus, mutta
0: oletko sä kokeillut baseballia lyödä?
2: On.
0: Osuit sä siihen palloon?
2: En.
0: No,
2: en.
0: Siellä on aika vaikea osu.
2: Joo, kun mä sanoin, että heitä mulle sellainen knuckleball. Kun knuckleball heitetään sille, että siinä ei ole mitään kierrettä siinä pallossa.
0: Joo.
2: Ja sitten se tulee tälleen.
0: Se leijailee.
2: Se tulee niin kuin toi lentopallon leija. Niin mä oon koittanut siis lyödä, mutta en mä sitäkään ole pelannut.
0: Joo.
2: En, mutta siis, joo. Mutta innoissani lähden kokeilemaan kaikenlaista. Okay. Kaverit, jos mä oon tämmöinen kaveri, että kaverit kysyvät, että pelaatko golfia? Mä sanoin, että mulla on mailat. Että se kertoo
1: käytännössä pelaat siis.
2: Käytännössä siis en pelaa, mutta mulla on mailat, että jos tarvii lähteä, niin mä voin lähteä.
1: Mikä sun tasoitus on?
2: Mä nostin sitä nyt tänä vuonna, koska oli kisoissa, oli niin hyvät palkinnot, niin oli pakko nostaa tasoitusta. Se on jossain niin kuin 2,5 päälle.
1: Okei.
0: No on se kuitenkin, jo hyvä.
2: Joo, on se siis silleen hyvä, jos mä pelaan 2 kierrosta kesässä, niin se on ihan hyvä.
1: Siis mulla on tämä ikuinen 54, en ole siis koskaan kokeillut. Eikö se 54 kaikilla?
2: 54, se alkaa siitä.
1: Se alkaa siitä.
2: Mutta se on jännä, mun poikani kysyi multa, että miten sä voit faija kuvitella, että sä osaat maailman hienomotorisimman lajin treenaamatta yhtään. Niin se ehkä kuvaa sitä, että mä mielellään lähden ja kuvittelen, että kyllä tämä menee tässä.
0: Joo. Hei, Jaakko Saariluoma tänään vieraana, kuten myös Antero Mertaranta seuraavan soitettavan kappaleen jälkeen. Tämä kaksikko on siis podin takana, joka on viihteellistä asiaa urheilusta. Se on Mertaranta Saariluoma urheilupodcast.
3: Lätkämatsi on vasta illan huipennus. Radio Rock ja Upgrade rakentavat elämyksen syksyn odotetuimpaan pelipäivään. Jokerit vastaan HIFK. Kuljetukset, tarjoilut sekä pääsy seuraamaan Radio Rockin etkolähetystä aitiosta ennen kuin kiekko putoaa jäähän. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja voit olla mukana kokemassa kauan odotetun paikalliskamppailun aivan uudella tavalla. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Metallica, Until It Sleeps. Radio Rockin korporaatio täällä. Jaakko Saariluoma siis vieraana. Juttu käy podcastissa, jota hän yhdessä Antero Mertarannan kanssa juontaa.
1: Se on viihteellinen urheilupodcast. Mertaranta, Saariluoma, joista ensimmäinen on myös puhelinlinjoilla. Hyvää huomenta, Antsa.
2: Huomenta, huomenta.
0: Mitäs kuuluu?
2: Oliko tuo vakava kysymys?
0: Tämä oli erittäin vakava kysymys.
2: No, minulle kuuluu verrattain hyvää ja on mukava havaita, että pääsin ystäväni Saarikosken kanssa myöskin samaan ohjelmaan.
1: Joo, Pentti tuli aikaisin aamulla tänne.
2: Kyllä. Tämä arvaahan on tullut varmaan jo 7 jälkeen, että pääsee teidän aamupalalle.
1: Joo, se tiesi. Lähti raideri etukäteen, että mitä hän haluaa syödä.
2: Oliko sillä muuten sama raideri kuin Kekkosella? Mä näin jossain jonkun lapun, missä oli Urho Kekkosen raideri. Oliko sillä sama?
1: Joo, siinä on ne konjakit ja armaniakit on rivissä. Juu.
3: Kyllä, mulla on, kato, Antsa suurmiesten raideri.
2: Mä tiedän, sä olet nimenomaan juuri sellainen.
3: Joo. Puhunko muuten liian hiljaa? Kuuletko hyvin?
2: Mulla on toi molemmissa korvissa tällä hetkellä niin sanottu kovennusmonitori, niin kuulen oikein hyvin.
3: Hyvä.
1: Okei, hei, te teette Antsa Jaskan kanssa podia, teette sitä jo keväällä, jatkatte nyt syssyn tullen, niin mitä huomioita sulla on tästä Jaskan kanssa tekemisestä?
2: No, varmaan se päähuomio on se, että kuinka hämmästyttävän hyvin, siis vakavasti ottaen, niin kun tämä tämmöinen ilmapiiri, henkinen, fyysinen ja verbaalinen ilmapiiri on toiminut. Eli mä oon ollut tietysti hämmästynyt siitä, että kun meillä on kuitenkin aika avoin tämä niin sanottu kirja, mistä lähdetään liikkeelle. Toki on jotakin asioita, mitkä tietysti tiedetään, mutta muuten se on tämmöistä verbaalista heittelyä, niin se on ollut hieno havaita. Ei tietenkään mikään yllätys, koska kyseessähän on suuren luokan taiteilija, eli puhun nyt Jaskasta. Mm-hmm. Mutta mä oon ollut tosi innostunut ja ilahtunut siitä, että se on ollut hauskaa. Tietysti totta kai Jaska mennessä kaikkein hauskinta on, että se pääsee mua lyömään koko ajan milloin mistäkin, mutta mä otan sen kuin mies vastaan.
0: Jaakko Saariluoma tuossa paljasti äsken, että teidän podcastinne rakenne on vähän niin kuin jääkiekkopelissä, eli on 3 erää ja sen jälkeen on jatkoaika ja rangaistuslaukauskilpailu, jota ei saa sanoa voittolaukauskilpailuksi. Mikä, Antero Mertaranta, sinulla on voittolaukauskilpailua vastaan?
2: Niin, tämä on siis, mä olen tästä puhunut aikaisemmin jo, voittomaalikilpailu, voittolaukauskilpailu. Kyllä suomen kielessä on tietysti kauniita sanoja paljon, mutta kyllä musta on hienoa edelleen sanoa, että ammutaan nyt vain rankkarit.
1: No niin. Meneekö teillä koskaan kireeksi tai huuruun siellä Jaskan kanssa sillä lailla? Mä muistan nimittäin, Antsa, kun sun suuri rakkaus on tämä yleisurheilu, niin kyllä. Sitten sä vuosia teit jossain vaiheessa niin, että te olitte pubinkaan samassa lähetyksessä, ja sitten mä muistan, että siellä välillä vaikutti siltä, että siellä tuulipallot viuhuu siellä studiossa, että siellä oli niin jäätävä tunnelma keskenään.
2: Tämä on väärä diagnoosi. Meillä oli, hieno tunnelma vakavasti ottaen. Meillä oli pubin kanssa hienoa sen takia, että pubi on tämmöinen niin sanottu, voisiko sanoa, asioiden ikään kuin kerjä. Niin mähän sanoin pubille aina välillä, kun ohjelma alkoi, tai pikemminkin kun laji oli menossa, että kun mun hommasta pubilla lähti tuo Kela käyntiin, mä sanoin pubille, että mä käyn ostaa pari makkaraa hoitamista sillä aikaa lähetystä.
1: Varmaan hyvin kerkesit ottaa myös lisukkeet päälle, mä voisin kuvitella.
2: Otin sinapilla, ketsupilla ja perunoilla, että se kesti, kun se lähtee, nimittäin se lähti veljellä liikkeelle, niin se oli hienoa seurata.
3: Joo, sulla lähti tuo jalalla poljettava alaleuka taas toimimaan, että löit selkeästi hihnan kiinni ja aloit polkea ja mietit, että jos keksit jotain sanottavaa.
2: Joo, mulla on nimenomaan tämä, mullahan on vanha semmoinen hammaslääkärin porakoneen polkukone, millä mä poljen samaan aikaan.
3: Joo, kohta rupeaa tulee ihan asiaakin, hyvä Antsa.
2: No, se kestää noin 7,5 minuuttia. Molemmilla on aikaa 7,5 minuutin jälkeen virallisten tutkimusten mukaan mulla alkaa vähän asiaakin.
3: Ei kerkeä tähän lähetykseen.
2: No niin.
0: Antero Mertaranta, se tiedetään, että oot kova yleisurheiluihminen, mutta se tuli pienenä yllätyksenä äsken, kun kuulimme, että oot pelannut pesäpalloa ihan tosi mielellä joskus muinoin. Milloin?
2: Se on, tämä on kylmä totuus. Eli mullahan on tämmöinen vajaa 15 vuoden pesäpalloura. Mä oon ihan pelannut ykköspesistä lähtien ja kiikkunut siinä aina aivan mestaruussarjan kupeessakin. Eli tämä on aivan totta. Se on mun oikein leipälaji.
1: Mitä paikkaa ulkopelissä pelasit?
2: Äärimmäisen ärhäkkää ykkösvahtia ja tuulennopeutta.

0: ja kärkimies. Se olivat allekirjoittaneen pointit.
1: All right. Hieno kuulla. Hei, aika lopetella pikkuhiljaa, mutta kertokaa nyt vielä, veljekset, että tämä teidän urheilupodcast, niin miten, mitä kaikkia lajeita käytte tässä läpi? Mitä tämä sisältö on? Onko tämä lätkää enimmäkseen? Mitä
2: ei, tämä ei, tämä ei ole missään nimessä pelkkä lätkäpodcast. Tämä on siis urheiluviihde. Me yritetään viihteellisesti, että jos mikään niin kuin tilaston läpikäyminen ja muuta, vaan viihteellisesti suhtautua urheiluun. Siinä on, niin kuin mä sanon, kolme erää. Ja ensimmäinen erä on usein ajankohtaisia asioita. Nyt tässä uusimmassa puhutaan tietenkin SM-liigasta, kun tämä on. Ja sitten puhutaan lentopallon tästä. Ja saadaan kunnari juhlien jälkeen puhelimeen.
3: Juhlathan on vielä lentopallomaikkoilla kesken.
2: Niin on kesken, mutta kunnari kuulemma lopetti. Ja äänen perusteella ei lopettanut, mutta lopetti siis ajoissa. Ja sitten soitetaan Jonne Virtaselle. Meillä on tämä vanhan liiton puhelu. Että soitetaan ikään kuin ihan tämä, ei Antsalo olisi ollut pakeliitti Luuri Hollolassa, mutta ei tuonut sitä mukana, mutta soitetaan siis nyt Jonne Virtaselle tässä, mutta siis kaikkia mahdollisia lajeja, ehkä historiasta jotain, ja sitten me käydään läpi näitä median laittamia otsakkeita usein niin kuin kolmannessa erässä, mitkä lupaa jotain muuta kuin mitä itse uutinen kertoo.
1: No niin, eli tällainen klikinsäästäjä tyyppinen.
2: Niin, joo. Kyllä, tämmöisiä osioita, ja sitten niin kuin jääkiekkopelikin on arvaamaton, niin nämä saattaa aina muuttua, mutta tämä on niin kuin se perusrakenne. Ja sitten rankkarit tarkoittaa sitä, että yleisö saa lähettää mitä tahansa kysymyksiä tai näitä, ja me pyrimme vastaamaan niihin.
1: Sanotko Antsa vielä jotain tästä?
0: No oikeastaan mä sanon sen, mihin Jaska puuttukin. Ja mä sanoisin näin, että tämä on siis viihdeurheilupodcasti, eli me pysymme todella kaukana urheilusta, mutta kuitenkin risteilemme siellä urheilun parissa, mutta sen takia tämä on hyvä korostaa, toi Jaska sanoi ihan oikein sen, että ei todellakaan urheilua sinne päin, vaan viihdettä tänne päin, niin siinä se on.
1: Okei, lykkyä tykö. Toivotamme onnea.
2: Kiitos.
1: Jaska ja Antsa tälle.
2: Katsotaan, toivotaan, että ihmiset löytää sen ja kiitos, kun sai tulla tänne.
1: Kiitos.
2: Hyvää huomenta kaikille.
0: Kiitos, kun sain olla mukana tässä hienossa ohjelmassa.
1: Kiitos.
2: Nyt voit Antsa mennä takas lepäämään.
4: Radio
0: Rock. Pakkohan se on mennäkin, kun sinä äänet on kuulunut.
5: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
8: Nyt on kyllä hyvä.
7: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
8: Näppärämpää.
7: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
13: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
14: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
15: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapia.
16: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
18: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
19: Ei kun morjasta pöytä.
8: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis. Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
20: Joo. Minkälaisia?
4: No kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
20: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
20: Joo.
4: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
20: En. Tuun.
21: Tule puu ilon.
22: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
23: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
22: Voi tuskaa.
23: Mut hei, ton lieden voi säästää.
22: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
23: No joo.
24: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
25: K-Auto, miten voin auttaa?
26: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
25: Ai tulevaisuudesta?
26: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
25: Meinaat merkkejä talvesta.
26: Mitä?
25: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
26: Talvi.
25: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
26: Mitä?
25: K-Auto.fi.
26: Niin.
27: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
28: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
29: Huippukiva.fi.
30: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira. Suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
31: VR. Yhteisellä matkalla.
32: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
33: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Jaha, Jaska Saarioluoma oli ja meni ja tuli. Ja nyt sitten rockmusiikkia.
1: Skid Row, Youth and Wild. Tämän jälkeen Radio Rockin korporaatiossa saamme nauttia rock-uutisista. Ne toimittaa Laura Vähähyyttä.
0: Oikein hyvää huomenta.

0: Skid Row, Youth Gone Wild. Eletään lokakuuta noin virallisestikin. Lokakuun vaihtuu juuri ja meillä on etkot käynnissä. Tänään etitään Inflamesia, jos haluaa Inflamesi keikalle. Pitää bongata Inflames taajuudelta, kun se soi ja soittaa meille.
1: 010801212. Kaksi tikettiä toukokuun Tampereen keikalle.
0: Nyt Laura Vähähyyppä ja rock-uutiset.
2: Radio Rockin rock-uutiset.
3: Game of Thrones-elokuva Aegon's Conquest on saanut ensi-iltapäivän, joka on ensimmäinen kesäkuuta 2029. Owen Harrisin ohjaaman toimintafantasian on kirjoittanut Bo Willimon. Nimensä mukaisesti elokuva kertoo siitä, kuinka kuningas Aegon I Targaryen valloitti ennen Game of Thronesin emosarjaa Westerosin. Tulevan elokuvan tarinan yksityiskohdat ja näyttelijät odottavat vielä paljastamista. Lahdessa juhlittava kesämössö on julkistanut historiallisen esiintyjäkaartin. Perjantaina 18. päivä kesäkuuta Mukkulan tapahtumapuiston päälavan kaikki esiintyjät ovat taustaltaan lahtelaisia. Keikkalavoille palaava tehosekoitin ja apulanta esiintyvät ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen samalla festivaalilla. Lahtelaisteeman täydentävät Sleepy Sleepers ja Beam. Lahtelaispäivän juontaa Mato.

0: Heavyn Big Fourista julkaistaan kirja marraskuussa. Se on nimeltään Heavy Metal's Big Four, How Metallica, Anthrax, Slayer and Megadeth Reshaped Metal. Kirjailija Daniel Buxvan seuraa Big Four-yhtyeiden vaiheita aina niiden alkutaipaleelta kokoonpanomuutosten merkittävien albumien ja legendaaristen kiertueiden halki, unohtamatta kilpailuasetelmia ja liittolaisuuksia, jotka kannustivat kutakin yhtyettä kehittymään. Kirja pureutuu myös thrashin kehitykseen vaikuttaneisiin kulttuurisiin tekijöihin, aina tape tradingista ja underground fanzineista MTV-näkyvyyteen, suurlevyyhtiöiden kautta tulleisiin läpimurtoihin ja metallimusiikin uuteen nousuun 2000-luvulla.
1: Radio Rockin rock-uutiset.

0: Fear of the Beast. Ja Beast in Black siinä asialla. Korporaatiossa on seurattu, kuten muukin media on tänä aamuna seurannut silmäkovana, Svedjaholmin oikeudenkäyntiä, joka alkoi 9 minuuttia sitten.
1: Helsingin käräjäoikeudessa. Meillä on nyt uutta tietoa. Tämä siis koskee viestintäsalaisuuden loukkaamista. Epäilty rikos on tapahtunut Helsingissä tammikuussa 2019, eli mennään todella kauas jo menneisyyteen. Karl Johan Svedjaholm ei ole saapunut itse oikeudenkäyntiin. Asia voidaan käsitellä myös ilman häntä ja käräjät käydään ruotsin kielellä. Syytetyn penkkiä tyhjäksi tällä erää. Täytyy vain toivoa, että toimittajien joukosta löytyy sitten ruotsin kielen taitoisia, koska minä haluan tämän live-seurannan.
0: Just niin. No siinä on molemmat iltapäivälehdet täydellä arsenaalilla paikalla. Mä luulen, että siellä on, voisi sanoa jopa ehkä, jos pitää arvata, niin satamäärin toimittajia oikeustalolla odottaneet koko aamun, että sulkimen saa räpsymään huolella, kun Karl Johan Svedjaholm saapuu paikalle, mutta toisin kävi.
1: Hänellä on vain asianajaja paikalla.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
14: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: Ja nyt uutisia.
16: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
17: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
18: Tuo on ihan hirveä sana.
19: Koska huumori.
16: Tällaiset ohjelmat.
3: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
8: Tervetuloa kylään. Eckerö Line. Let's go!
10: Metalcore jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.

0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Puilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
8: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
9: Joo, minkälaisia?
8: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
9: Joo.
8: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
9: Joo.
8: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
9: En. Tuun.
10: Tule muu ilon.
11: Tätä on 100% rock.
12: Rock.
11: 100% rock.
12: Radio Rock.

0: Se oli In Flames, Pure Light of Mind. In Flamesia pitää siis tänään bongata Radio Rockin taajuuksilta ja soittaa meille 01080121. Kaksi lippua tarjolla bändin keikalle Nokia-areenaan toukokuun 3. päivä. Juke, hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta.
0: Mistäpä Suomea soittelet?
1: No, Myrskylästä.
0: Myrskylästä. Tunnetko Lasse Vireniä?
1: Kyllä, erittäin hyvin.
0: Oikeasti?
1: Joo, joo.
2: Okay, miten niin vai? Joo, joo. Tunnetko oikeasti?
1: Joo, joo, kyllä. Paljon urheilua harrastetaan lasten kautta ja muuta, niin on kyllä tavattu siellä.
0: Okei. Tämä oli enemmänkin tämmöinen läppämuotoinen kysymys, mutta tunnen mäkin Vireni, mä oon käynyt sen patsaalla Myrskylässä. Se on ihan hieno patsas, kyllä.
1: Sehän on melkein sukua Junkikselle.
0: No niin.
2: No niinpä. Hei Juke, meillä on sulle hyviä uutisia ja huonoja uutisia. Huono uutinen on se, että sä joudut odottelemaan tuonne toukokuulle, mutta hyvä uutinen on se, että pääset meidän piikkiin In Flamesin keikalle. Onneksi olkoon.
1: Ei hitti, tosi mahtavaa, kiitos.
0: Se olisi toukokuussa heti vapun jälkeen Tampereen reissua sitten edessä.
1: Kyllä, sinne oli, meinattiin tuossa kavereiden kanssa, että lähdettäisiin käymäänkin, mutta liputhan meni jo hujauksessa. Niin
2: meinaat, sä ottaa Lasse Virenin sun kaverissa sinne mukaan.
1: Se saattaa olla Lassen musiikki, mä oon ohitte kyllä ehkä pikkasen, mutta käymme joku muunkin kaveri sinne löydä.
2: Ihan varmasti. Okei, Juke, hei, onneksi ok, meillä on sun tiedot, niin perästä kuuluu ja ei muuta kuin loistavaa torstain jatkoa.
1: Kiitos, että samaa teille.
0: Ciao, morjens.
3: Hyvää huomenta. Joo. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
2: Sitten vielä yksi biisi ennen päivävuorohessuja, eli Marcelino Rendic ja sitten Kim Sainio. Tämä on Linkin Park. Somewhere I Belong, kappaleen nimenä. Kuuntelet Radio Rockia. Oikein hyvää huomenta.

0: Somewhere I Belong, Linkin Park, kello on viittavaille 10. Se merkitsee sitä, että Radio Rockin korporaatio pistää omat ovensa säppiin avatakseen ne Radio Rockin päivävuorolle.
1: Huomenna jatketaan 6-10 taas ja siellä on Kotipellon Timo, sillä on se Vain elämää -päivä huomenna, siis Timon päivä on siinä ohjelmassa, niin Kotipelta tulee fiilistelemään aamulla sitä kanssamme 9 aikaa.
0: Tervetuloa hänelle. Mekin tulemme aamulla jo 6.
1: Tule sinäkin.
0: Valmistelemaan Kotipellon haastattelua.
1: Levitämme punaisen maton ja niin poispäin. Tule sinäkin mukaan.
0: Se on morjes.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Säästä kuin mestari.
8: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
7: Toolls Tools tekee mestarin.
9: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
10: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
14: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
15: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
16: Ai Vaasan sähköllä?
15: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
16: Siis näinköhän?
15: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
16: Siis onko Rovaniemellä?
15: Siellä ollaan
16: myös. Tampere?
15: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
16: Siis Oulussakin.
15: On, on. Ja osoite on.
17: Vaasansähkö.fi.
18: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
19: Tervetuloa!
7: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma -eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
5: No mitä se muka auttaa?
3: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
5: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
6: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
8: Ja näin
17: Näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
19: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
20: Tervetuloa stand-up-klubille!
21: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
22: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
21: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Tennesseen viranomaiset Yhdysvalloissa vahvistavat, että yritys teloittaa murhasta tuomittu Krista Pike epäonnistui, kertoo uutistoimisto Reuters. Pike sai eilen illalla Tennesseessä 2 myrkkyruisketta, mutta hän jäi henkiin. Piken teloitus oli lykkääntynyt jo aiemmin samana päivänä, mutta Yhdysvaltain korkein oikeus salli sen myöhemmin. Tennesseen kuvernööri Bill Leen mukaan teloitusta ei saateta loppuun enää tämän vuoden puolella. Pike olisi ollut ensimmäinen Tennesseessä teloitettava nainen ainakin 200 vuoteen. Viime viikkoina otsikoissa ollut kohulääkäri Carl Johan Svedjeholm vastaa tänään rikossyytteeseen Helsingin käräjäoikeudessa. Svedjeholmia syytetään viestintäsalaisuuden loukkaamisesta. Svedjeholm ja hänen johtamansa Plastic Surgery Center ovat olleet viime viikkoina näkyvästi julkisuudessa somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoleman vuoksi. Svedjeholm ei ole kommentoinut tapausta julkisuudessa. Ilmavoimat esittelee tänään Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä Rovaniemellä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu muun muassa tasavallan presidentti Alexander Stubb. 2 ensimmäistä F-35-hävittäjää saapui Suomeen jo syyskuun puolivälissä. Suomi on tilannut kaikkiaan 64 uutta hävittäjää. Vastaanottotilaisuus alkaa kello 11. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
23: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
25: Renkaat ja autohuolto valmiina joka lähtöön.
24: Sää on suuressa osassa maata poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjois- ja länsiosissa pilvisyys voi olla paikoin runsasta, mutta muuten on

0: aamusumujen hälvettyä yleisesti aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 11-17 astetta, maan pohjoisosassa 6-14 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Choice-hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Joo, ei, tähän ei säännöt päde. 10.07.
1: Nyt mä avaan, että säännöt ei päde kuuluu niille ihmisille, heidän tietoisuuteen, eli meidän perjantai-rakkaat kuulijat, kun meillähän on kello 18-21 tämmöinen...
0: Huomenna.
1: Niin, ohjelma nimeltä Perjantai, missä ihmiset toivoo kappaleita ja me toteutetaan niitä aina silloin tällöin, kun siltä tuntuu, mutta se on semmoinen sekoelma. Niin silloin me ei puhuta yhdenkään biisin intro eikä outro, ei alku eikä loppu.
0: Ja jos vahinkoja tapahtuu, emme myönnä sitä, ei, vai mitäkin
1: ei,
0: sain.
1: Koska näin, harvoin ne on ihan

0: täysin vahinko.
1: Mutta siinä, siis, siinä tarttuu siis välillä se, että haluaa sanoa jotain ja sitten tajuu, että on rikkonut sääntöä.
0: Joo.
1: Sen verran vielä tähän alkusekoiluun, että meidän pitää keksiä joku rangaistus perjantailla, kun tapahtuu, jos tulee näitä säätöriä.
0: Voisiko sulla, että joutuu syömään niitä hyviä karkkeja, niitä leijonakarkkeja?
1: Mutta mehän sanottiin, että niitä ei saa aina
0: olla. No just se on, niin itse on rangaistus sitten.
1: Ja hei, vielä sen verran tuosta huomisesta, meillä on parikin vierasta siellä. Joo. Sehän me voidaan kertoa, koska imitaattori Jarkko Tamminen kävi silloin yllätysvierailuna, ei ollut pyydetty, se vaan tuli
0: vielä. Itse asiassa mehän pakotettiin hänet.
1: Se oli tuolla ihan muualla. Toisella kanavalla vieraan ja sitten sanoi, että tuu käymään, että tuu joskus paremmalla ajalla. No, hän tulee huomenna, hänet on tullut se kirja, siitä hän haluaa vaikka mitä otsikoita.
0: Me ei pyydetä imitoimaan Andy McCoyta.
1: Eipä.
0: Se on ehkä surullisinta, mitä hänet pyydetään. Sitten meillä tulee myös toinen vieras. Vieras, joka ei välitä meistä yhtään, mutta vihdoinkin ollaan saatu hänet pakotettua. Hallitseva Miss Suomi.
1: Kyllä. Ja hänen Lasse.
0: Kasse Lasse, eli kasvislasagne.
1: Mä en tiedä, sit pitää vielä häneltä kysyä, että onhan se täysin vegaaninen, koska Kimin kanssa tarvitsemme. Ja onhan siinä käytetty vegaanista juustoa, joka on meidän suurta herkkua.
0: Ja onhan nämä lasagne-levyt onnellisen lasagne-levyjä.
1: Sieltä jostain. Meidän piti puhua tähän kaikkeen muutakin, mutta...
0: Mutta me puhutaan kohta. Mennään myrkkymaailmaan.
1: Joo, mennään siis tosi iloisiin asioihin. Joo. Vähän tämmöisiä kuolematuomia juttuja.
0: Niin, mutta se on iloinen asia.
1: On tietyllä tavalla.
0: Mutta kuuntelet palataan siihen kohta. Päivävuoroa.
1: Studiossa ihan pikku juttu tähän. Blink 182.
0: Älä puhu tuon jatketaan päälle, kun se sanoo meidän nimet, hei.
1: Ai, sorry.
0: Niin, Marse ja Kimi, Renditz ja Sainio. Radio Rock, kello on 10:10.

0: Iloista musiikkia kello 10:12. Joo, sitten mennään näihin kuolemaan tuomioihin. Jenkeissähän tämä homma on edelleen käytössä. Eihän sitä jatkuvasti siellä kuitenkaan Kimi ole. Mutta nyt oli tämä Krista Pike, aika monille aika siis silleen tuttu tapaus, varsinkin jos sattuu esimerkiksi seikkailemaan tietyissä sosiaalisissa medioissa, niin sitä saa aletaan sulle tunkemaan siellä.
1: Kyllä.
0: Hän olisiko ollut 18, kun silloin sen 19-vuotiaan kundikaverisi kanssa murhasivat jonkun ystävän, ja siis todella raalla tavalla.
1: Luokkatoverinsa.
0: Pentagrami kaiverrettiin sitten

0: siihen ihoon vielä ruumiiseen ja kaikkea muuta, ja sitten oli Jenkeissä nämä isot saatananpalvontajutut, mutta lyhyesti siihen, että hänet oli...
1: Mutta ennen kuin menet siihen de la cremeen, niin Tennesseehän vankeinhoitolaitos oli tämä niinku suorittava osapuoli, että nyt pistetään myrkkyä verenkiertoon ja pistetään pahantekijä niin sanotusti toiseen muammo, niin Tennesseehän ei ole ollut tämmöinen hetkinen, nyt tämä tuli ihan ulkomuistista, mutta kymmeniin vuosiin ole pistänyt telotusta niin sanotusti tulille. Ja nyt tämän kyseisen hahmon, tämän Krista Paikin edessä he ovat olleet siihen valmiita. Ja nyt päästään tähän kermaiseen vaiheeseen, missä haluat kertoa myrkkyruiskeesta suonistoon.
0: Joo, myrkkyruiski ilmeisesti ykkönen, ei oikein mitään. Sitten laitetaan toinen ja tämän jälkeen homma ei siis toiminut. Ja tässä on ollut niin, että näähän on jenkeistä kuolemantuomiot sellaisia, että siellähän on jengi katsomassa siellä.
1: Joo, kyllä.
0: Sinne saa esimerkiksi mahdollisesti uhrin omaiset pystyvät juuri menemään näin sinne. Mä en tiedä, kuka haluaa mennä. Se on sitten eri asia.
1: Sekä pahantekijän omaiset.
0: Joo, ja sitten kaikki katsoo, että nyt se sitten lähtee sille viimeiselle matkalle. No kaksi ruisketta ei toimi. Sitten ollaan laitettu, tiedätkö, verhot kiinni, kun siinä on se iso ikkuna.
1: Kyllä.
0: Sieltä on Juman kautta kuulunut kuorsausta. Et se on nukkunut tämä Krista Paikka.
1: Eli hänellä on unionnea.
0: Joo, se on nukkunut siellä. Hänet on kiidätetty sairaalaan ja... Olen ymmärtänyt, että on edelleen elossa ja nyt on sanottu jenkkiä viranomaisten puolelta, että kuolemantuomioita ei tulla laittamaan täytäntöön ilmeisesti tämän vuoden puolella.
1: Tämän vuoden puolella ei, ja se mikä tästä tekee vielä tehokkaampaa, myös mediaa on kerääntynyt todistamaan tätä teloitusta siis keskiviikkona kello 8 aikaa illalla Tennesseen osavaltiossa. Ja se, että tässä korkean turvaluokituksen vankilassa on media paikalla, niin ottaa ihan jokaisen nanosekunnin käyttöönsä, vaikka se menisi niin sanotusti optimisti, koska toi on niin harvinainen juttu, mitä Tennesseessä nyt tapahtuu, tai yritettiin tapahtua. Niin mitäpä sä luulet, miltä tämä joku voisi sanoa, että farssin poikainen näyttää, että kaksi myrkkyruisketta, josta jos ensimmäinen ei tehoa, niin siinä tulee varmuuden vuoksi toinen ruiske, ja sitten kuitenkin saadaan palkinnoksi kuorsaaminen ja kiidätetään teloitettava sairaalaan, missä hänet koitetaan pelastaa kuolemalta.
2: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa.
0: You had one job. You had one job.
1: Sulla on yksi duuni.
0: Kill and fucking kill.

0: Tiedät nime. Sano se nimi. Sano tämän kaverin nimi.
1: No kyllä tänne kaikki tietää.
0: Hän
1: Chris
0: enää,
1: Cornell.
0: Joo, ei ole enää täällä.
1: No ei
0: hän
1: ole, ei ole.
0: Omat ratkaisunsa. 19 minuuttia yli 10. Sen verran vielä tuohon Krista Paikkiin. Täällä tuli muun muassa kommentti, että semmoinen manaaja kyseessä, että ei ihan perustroppi kuulemma häneen vaikuta. Siirrymme kohta muihin asioihin, mutta mun mielestä jotenkin toi tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi kuvastaa tota maailmaa, mistä aikaisemmin puhuttiin. Mitä sanoisit?
1: Joo, nyt mä tajusin, kun sanoit Rautaa vai roskaa, koska mä niin kavahdan tuota lounaslistaa, niin mä sekoitin sen siihen.
0: Ai, mutta siellä mulla onkin.
1: Kun sä, no just näin, juuri näin.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
6: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
10: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Ja nyt uutisia.
18: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
19: Ja mitkä aset saa sit lolle?
12: Tämä on ihan hirveä sana.
1: Koska huumori.
18: Tällaiset ohjelmat.
4: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00. Starilla.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
2: Pase.
6: Niin.
2: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
7: K-auto, miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta.
18: Ei.

0: On toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
0: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
0: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
0: Mitä?
1: K-auto.fi.
0: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat.
4: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
6: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Mennäänpä tähän Rautaa vai roskaa -kappaleeseen. AC/DC, You Shook Me All Night Long. 10.28 kello. Arvaappa paljon on prosentit, Kim Sainio.
1: Puolesta 74.
0: Puolesta 69, niin kuin se Jussi.
1: Okei, Jussi, meidän drummer, joka myi muuten rumpunsa tuolla. Mennään sanoa, haluatko miljonääriksi, mikä tämä huutokauppakeisari?
0: Joo, kun mä rupesin just silleen,
1: ei se
0: aloitti silleen, se myi rumpunsa, mä olin, että onko se ruvennut tekemään jotain muuta?
1: Ensimmäistä kertaa Jussi Kuusi, siis tarinan mukaan, hän on myynyt koskaan elämänsä aikana rummut.
0: Paljon niistä sai rahaa? Katoiko se koko jakso?
1: Katsoin, hän sai siitä 5000 jotain, siis Palsamäeltä, ja sitten ne myytiin hintaan 9000 jotain.
0: Are you fucking
1: kidding? Osti varmaan itse takaisin.
0: Siis tää on ihan tosi juttu.
1: Joo, tietenkin. Minä katson.
0: Joo, mä oon aina tiennyt, että soittimet on kalliita, mutta onpa ne herranjestas.
1: Mutta onhan noita erilaisia lisiä, mitkä sitten kasvattaa
0: no
1: sitä.
0: No niin, no se on kyllä totta. Niin. Tämä seuraava, nyt 69% rautaa ja ehkä siihen meidän tänään aloituksen jotenkin puheisiin vähän, mitä tulee sinne paikkiin ja muuhun, niin jotenkin tämä on se tunnelmaltaan
1: niin sellainen. Niin Tennesseein tunnelmat.
0: Tennessee, I feel you. Falling in Reverse, Corey Taylor, Serj Tankian. Älkää soittako meille, soittakaa 16.30.
1: Joo, me ei nyt kerätä tähän,
0: mutta
1: jos te soitatte, niin älkää nyt sitten suuttuko, jos me vastataan.
0: Niin, näin.
1: Mutta älkää soittako.
0: Älkää soittako.
2: Rautaa vai roskaa?
0: WhatsAppi, niin?
2: Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.
0: Et sä saa Riku soittaa.

0: Joo, tämähän loppu kuule, Kimi, onko sulla jotain hommia siinä? Siis mä en ole ikinä nähnyt tätä, mutta Kim Sainio leikkaa haastattelua tällä
1: hetkellä. Todellakin, meillä on uusi konsepti Marsen
0: älä
1: kanssa.
0: Älä kerro.
1: Sä pilaat kaiken.
0: Älä kerro.
1: Jumalauta, myy näitä asioita, satana.
0: Sen mä sanon, nyt pitää saada jotain vähän rauhallisempaa.
2: Ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.
0: Jotain vähän rauhallista, kun toi Kimikin alkoi käymään niin kuumana tuossa.

0: Pikkuhiljaa 10.40 kello, otettiin vähän aikaa easy. On ollut niin semmoista, ei voi sanoa rankkaa, mutta aika tymykällä asialla ollaan. Kim Sain jo tänään oltu liikenteessä ja nyt kun pääset sanomaan jotain, niin nyt kello on 10.40. Sulla oli joku uusi konsepti, sä ehkä vähän tuossa lämpenit.
1: Joo, joo.
0: Haluatko sä kertoa jotain?
1: Tiedätkö, kun joku on niin läheinen hanke mulle ja sitten sitä tullaan tuolla tavalla. Ethän sä niinku ollut törkeä, mutta...
0: Kyllä mä nyt kiusasin sitä,
1: mutta tämä kiusaaminenhan kuuluu taas tähän meidän tupaan aika voimakkaasti.
0: Ja kyllä mä niin kuin tietyllä tavalla tykkään se myös niin kuin mun sydän läikkyy, kun mä näen sut ensimmäisen kerran meidän yhteisellä radiouralla, joka on kuitenkin aika helvetin pitkä. Mä näen sun leikkaavan äänifailia.
1: Joo.
0: Nyt on jotain isoja juttuja tulossa.
1: Kato, kun mehän ollaan, tämä ei tuttu sulle täysin yllätyksenä, mutta mehän ollaan rakennettu sun kanssa tämmöistä konseptia tähän meidän päivään. Ja tämä voi ulottua pidemmällekin. Tämä voi ulottua semmoiseen, että me ei esimerkiksi juoneta kahdestaan sitä ohjelmaosioa. Leikitään vaikka näin, että jouluna on jotain pyhiä ja siitä tulee pitkä pätkä ilman niin sanottua juonnettua.
0: Joo, että ihmiset on tekemässä joulutorttia.
1: Joo.
0: Silloin. Joo.
1: Mutta tämä konsepti ulottuu myös tämmöiseen meidän päivittäisohjelmaan.
0: Okei.
1: Okay. Ja mä oon ajatellut, että me tarvitaan mielenkiintoisista ihmisistä. Me tarvitaan tämmöisiä meidän näköisiä ja niin kuin, mistä tunnistaa, että jumalauta, nämä kaverit, nämä on niin kuin kovan luokan haastattelijoita. Nämä
0: ne saa ihmisestä kaiken irti.
1: Enempää ei voi oikeastaan irti saada ja sen enempää näissä haastiksi se ei ytimeen voida mennä. Niin mä oon nyt näitä vähän leikkailuja. Me voitaisiin vaikka, puhuttaisiko nyt, että jos kokeillaan vaikka, että jos lanseerattaisiin tämä vaikka ensi viikolla.
0: Ai sit jo.
1: Yksi jakso.
0: Okei.
1: Mutta mietitään tätä vielä, mutta meillä on kuitenkin ihan mieletöntä kontsaa tulossa.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
6: Sikahallat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
7: Moikka! Mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
11: Näppärämpää.
10: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichokolaade.
13: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
19: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
20: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
23: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
25: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
26: Me lähdetään nyt lenkille.
27: Ja takaisin sisälle.
26: Mitä? Miksi?
27: No siksi. Se heijastin.
26: Mutku, ei me kato.
27: Ei mitään mutkuja.
28: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
29: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Ihan tulessa ollaan. 10.54 Radio Rock-päivä. Mä tiedän, että sä odotat sitä, kun kuuta nousevaa. Tämän viikon viimeinen lounaslista.
1: Ja mä odotan sitä vaihetta, koska tähän meidän uskomattomaan päiväkonseptiin tulee uutena elementtinä se, että yhden kerran kuukaudessa minä vastaan lounaslistasta, niin mä pystyn tavallaan hengittämään tekohengitystä sillä kuukauden ajan.
2: Joo, nyt on tulossa.
1: Koska sä oot myrkyttänyt mut, jävä.
2: On tulossa.
1: Veli, sä oot myrkyttänyt mut.
2: Tää on hyvä tää lista, sä tuut tykkäämään kaikista biiseistä.
1: Mut sä oot, katso mun silmiin.
2: Uutiset mä en pysty.
1: Juuri näin.
3: Rock. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
8: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt

0: haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille.

0: niin pääs käymään.
1: Kade.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Mä Ruben. Ruben Vaara.
8: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Tennesseen viranomaiset Yhdysvalloissa vahvistavat, että yritys teloittaa murhasta tuomittu Krista Pike epäonnistui, kertoo uutistoimisto Reuters. Pike sai eilen illalla Tennesseessä 2 myrkkyruisketta, mutta hän jäi henkiin. Piken teloitus oli lykkääntynyt jo aiemmin samana päivänä, mutta Yhdysvaltain korkein oikeus salli sen myöhemmin. Tennesseen kuvernöörin mukaan teloitusta ei saateta loppuun enää tämän vuoden puolella. Lounais-Suomen poliisi epäilee rikollisorganisaation tuoneen Suomeen noin 320 kiloa amfetamiinia. Tutkinta alkoi Turussa toukokuussa 5 kilon huumetakavarikosta. Poliisi takavarikoi kokonaisuudessa noin 100 kiloa amfetamiinia Turusta, Hyvinkäältä ja Sipoosta. Epäiltyjä tutkitaan myös törkeistä ampuma-aserikoksista. Viime viikkoina otsikoissa ollut kohulääkäri Carl Johan Svedjeholm on todettu Helsingin käräjäoikeudeksi syylliseksi viestintäsalaisuuden loukkaamiseen. Hän saa rangaistukseksi 35 päiväsakkoa. Hänen tuloillaan se tekee lähes 8000 euroa. Syytteen perusteella Svedjeholm oli saanut haltuunsa rikosjutun uhrin ja toisen lääkärin välistä kahdenkeskistä viestinvaihtoa. Svedjeholm ja hänen johtamansa Plastic Surgery Center ovat olleet viime viikkoina näkyvästi julkisuudessa somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoleman vuoksi. Ilmavoimat esittelee tänään Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä Rovaniemellä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu muun muassa tasavallan presidentti Alexander Stubb. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Sää on suuressa osassa maata poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjois- ja länsiosissa pilvisyys voi olla paikoin runsasta, mutta muuten on aamusumujen hälvettyä yleisesti aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 11-17 astetta, maan pohjoisosassa 6-14 astetta.
9: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.
11: Lacuna Coil, Enjoy the Silence, oikein hyvää päivää. Radio Rockista Marse Renditz, Kim Sain jo kello on 10:03. Hetken kuluttua menemme sinne, minkä jätimme eilen keskeneräiseksi, eli TV-sarja.

0: Oisko se sitten? Missä se on?
1: Saanko mä sanoa yhden jutun? Kaikestahan, mitä on tehty, niin ei tarvitse tehdä versioita. Mä en sano mistä.
2: Tänään päivävuoron lounaslistalla.
0: Se on hyvä, koska täällä lounaslistalla on myös on coverikin.
1: Onko siellä versioita?
0: Joo. Nämä ovat, sä tulit mulle mieleen, koska sä ajat paljon autolla. Sä liikut siis autolla paljon.
1: Liikun.
0: Tietysti sattuneesta syystä.
1: Niin. Koska tykkään siitä.
0: Ja sitten mä mietin silleen, että...
1: Se on ihan sama, vaikka mä pystyisin vetämään maratonin, niin mä liikun
0: Drive. Siis kappaleita, jotka ovat Drive-nimellä, mutta että kaikki kappaleet ovat eri kappaleita.
1: No okei, näistä... nyt kun sä sanot kappale ja Drive, niin mulla tulee heti 69 Icin Drive mieleen.
0: No okei, mun täytyy myöntää, että otetaan tästä kappalekilpailija numero 1 lounaslistalle.
2: Tänään päivävuoron lounaslistalla.
0: Tämä on coveri tämä ensimmäinen. Mun mielestä aika hieno biisi. Tiedät Korkkis esittäjän.
3: Smack, crack, bushwhacked, tie another one to the right, baby.
1: Onko näin?
0: Ja tämä on Eddie Vedder, Pearl Jamin laulaja soolona.
1: Siis tää on sairaan hyvä.
3: Hey kids,
0: toi on oikeesti toi
1: soundi on niin makee.
0: Tosi vahva biisi. Ja nyt kun laitatte sit meille WhatsAppiin ääniviestiä, niin laittakaa sitten esittäjä. Tämä oli Eddie Vedder. Ja toisena on sitten tälläkin taajuudella aikana, kun aloitettiin soinut yhtye Incubus. Niin ikään tämäkin kappale on Drive. Mä en tiedä, muistatko tätä biisiä? Tämä on soinut rockilla aika.
1: Ottais mä otan pienet hatsit.
0: Ota hatseista, saat ottaa hatsit.
1: No okei, biisi ei voi läpeensä paha olla, jos skrätsätään.

0: Se oli Incubus, ja kaikki kappaleet on driveja, muistakaa, Eddie Vedder, Incubus. Ja sitten tuli tietysti se vähän, mistä sä sanoitkin.
1: Mutta se tulee kyllä heti
2: tänään
1: mieleen.
2: Päivävuoron lounaslistalla.
0: Onhan tää hyvä biisi.
1: No jo niin on, mä oon täysin samaa mieltä, tää on erinomainen kappale.
0: 69 Eyes, Drive. Tässä ei jää niinku mikään epäselväksi.
1: Ei todellakaan. Tässä on driveen kaikki tarvittavat. Yeah. Älä tee tota maassa.
0: Okei.
1: Okei. Ota viety alku sillä, että sä oot vähän niin kuin jyrkillet korvaava.
0: Ei.
1: No niin, sano se.
0: En mä nyt, kun se tolleen mulla tuli. Mutta Eddie Vedder, Incubus ja 69 Eyes, päättäkää te.
2: Tänään päivän vedäslistalla.
0: Judas Priest, Breaking the Law. 11.09 vielä se piti sanoa, on kello. Radio Rock oli taajuus.

0: Hetki kellon ollessa 16 minuuttia yli 11. Kuuntelet Radio Rockin taajuutta. Voimmeko siirtyä Kim Sainioniin TV-sarjoihin?
1: Hetken kuluttua nimittäin kuuntelet ohjelmaa nimeltä Päivä, okay, Marcel Renditz.
0: Selvä.
1: Joo, mutta ja sitten myös Kim Sainio.
0: Joo, meillähän jäi tämä kesken, koska näitä tuli aivan törkeästi.
1: Muistaa, että me nyt myös unohdettiin lopulta käydä loppuun se eilen.
0: Mutta siis se kuulostaa paremmalta, kun mä sanoin, että näitä tuli niin paljon. Ja nyt mä loin tällaisen tekoälybotin, joka laski nämä yhteen. Eli en luonut. Laitoin Exceliin, en tehnyt sitäkään.
1: Joo, mutta se kesken jäi
0: täältä,
1: kyllä.
0: Joo. Kysymyshän kuuluu silleen, että mikä on teidän mielestä kaikkien aikojen paras TV-sarja ikinä. Kotimaisia tässä ei ole mukana.
1: Juuri
0: niitä
1: näin
0: ei laitettu. Ja ensimmäinen kommentti, jonka saimme, oli Rintamäkeläiset.
1: Joo, hermo meni mulla saman tien, aivan saman tien.
0: Sitten sen jälkeen sä et koskenut enää tuohon meidän WhatsApp-puhelimeen. Mutta mä tästä sain tällaisen listauksen. Nämä nyt ei ole varsinaisessa järjestyksessä, mutta eniten siis ääniä tuli tällaisille kuin, et varmaan on hirveän yllättynyt, Sons of Anarchy.
1: No joo, se on
0: Sopranos, Taistelutoverit, Band of Brothers. Tämä varmaan loppujen lopuksi sitten, kun tuossa katsotaan ihan näitä maalikameroita, niin taitaa olla se eniten ääniä saanut sarja nyt tässä.
1: Ai Taistelutoverit.
0: Kyllä.
1: No mutta
0: Breaking Bad myös ja sitten Rahapaja.
1: Mutta nyt on pakko sen verran ottaa tähän väliin.
0: Näitä uudempia.
1: Että esimerkiksi silloin, kun oli vielä näitä DVD-elämää, niin nämä oli niitä bokseja, mitä mä ostin. Sons of Anarchit ostin. Ostin
0: Kylmä rinki os, no se joo, pitää mainita
1: hyvä,
0: myös.
1: No joo, on kova.
0: Ja sitten jos mennään sinne nostalgia-osastolle.
1: Aitone näkemiin vaan muru-osastolle.
0: Joo, no se oli, en tiedä vaikuttiko sinun melko tämmöinen rakkaudellinen tunnustus siihen.
1: Niin
0: se sai kyllä jo influenssattua itsensä listalle, mutta sitten tämmöisiä Ritari S, David Hasselhoffin aikainen.
1: Mutta ei kestä mun mielestä enää uudelleen veivaamista.
0: Ei siis aivan täyttä paskaa, jos katot niitä jaksoja.
1: Että jos sä Sons of Anarchyn katot, niin se on niin kuin morjesta poteroon
0: helposti,
1: saman
0: helposti. Olen katsonut sen vikajakson monta kertaa.
1: Joka on huomattavasti vanhempi.
0: Miami Vice näistä vanhoista, ja nyt puhutaan nimenomaan siitä

0: Radio Rock.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
9: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
13: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
14: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
13: Oho, mitäs?
14: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
13: Ketäs oli?
14: Hevisaurus.
13: No nyt!
14: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
13: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
14: Oikein veikattu.
6: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
18: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
20: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
24: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
25: Me lähdetään nyt lenkille.
26: Ja takaisin sisälle.
25: Mitä? Miksi?
26: No siksi. Se heijasti.
25: Mutku, ei me kato.
26: Ei mitään mutkuja.
27: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
28: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: 11.29 Radio Rock Sainio Renditz studiossa. Oliko hajua etkoista? Meillähän on etkot käynnissä, rokakuuetkot.
1: Rokakuuetkot ja by the way, hyvää lokakuuta. Niin. Ja nythän on ensimmäinen päivä lokakuuta.
0: Mutta eikö etkot ole vielä käynyt?
1: On rokakuuetkot todellakin on käynnissä.
0: Mikä bändi?
1: Nyt etkoillaan niin, että pitäisi löytyä sitä In Flamesia.
0: Tämä on ruotsalainen orkesteri.
1: Kyllä, In Flames. Ja In Flameshan tulee ruotsalaisineen
0: Tampereelle.
1: Silmäaluksineen.
0: Tampereelle, ja
1: kyllä.
0: Siellä on Pale Face.
1: Niin on, oh my god.
0: Swiss Pale Face, mikä se
1: oli? No ei auta enää.

0: Amerikassa kaikki on suurta ja siellähän halutaan aina sitten myös lyödä läpi.
1: Joo, Amerikassa. Kyllä, tietenkin.
0: Muistat niitä yrityksiä silloin, ystäväni Kim Sainio, kun suomalaiset yhtyeet vähän yritti Havana Blackit, Smackit ja Hanoi Rocksin kuuluisat kolarit ja kaikki. Ja ikinä se ei oikein lähtenyt ja vähän lähdettiin anteeksi pyydelleen sinne ja tultiin itkien takaisin.
1: Mutta sitten samaan aikaan mua on ärsyttänyt yhtä paljon se, kun että joku päättää lähteä ja yrittää ja sitten ihmiset, jotka ei ole tekemisessä lähtemisen kanssa ollut varmaan omassa elämässä koskaan, kehtaa alkaa puhua jostain maitojunista.
0: Juu, ja sitten niin sanotaan, että ei tule onnistua. Ensimmäinen on se, että ei tule onnistua. Sitten kun ne palaa, niin sitten voi aina sanoa, että mähän sanoin, te olette ihan paskoja. Mutta otappas sitten, kun tulikin se jossain vaiheessa, että jengi alkoi vähän menestyä.
1: Kyllä.
0: Mä tiesin, Kimi, että sus on se, mitä vaaditaan menestykseen. Ja tuossa puhuttiin pari päivää sitten, että mitkä suomalaiset artistit,

0: artistit on niitä, jotka soi eniten vaikka spottarissa.
1: No juuri näin.
0: Me ei puhuttu siitä radiossa, me puhuttiin ihan keskenään.
1: Kyllä.
0: Ja nyt meillä on ihan faktista tietoa tästä asiasta.
1: Täällä on aika ihanaa realismia ja kolmikirjaiminen jättiläinen HIM. Se on noussut tämän hetken kuunnelluimmaksi suomalaiseksi artistiksi Spotifyssa. HIMin musa kerää Spotifyssa kuukausittain yli 5,18 miljoonaa kuuntelijaa.
0: Se on ihan kiva määrä.
1: Se on räväkkää tekemistä ja aina kuunnelluimman takana on se seuraavaksi kuunnelluin.
0: Ainoa tällä hetkellä 5 miljoonan rajan ylittävä suomalaisartisti.
1: Yes, lähelle 5 miljoonaa nousee numero kakkonenkin. Se on 4,62 miljoonaa kuuntelijaa.
0: Mitä on tapahtunut? Siis voiko tämä jotenkin liittyä siihen tähän, mä mietin tähän Bam Margeran, kun hän on nykyään vähän tälleen selvinpäin ja on esillä tuolla noin, koska siis vuosi sitten tämä tilannehan oli ihan eri. Kuuntelijamäärät oli puolet pienempi, eli puhuttiin 2,5 miltsiä, sekin on hyvä.
1: Mm.
0: Ja silloin tällä suomalaislistalla oltiin siellä 5. Mikä tähän on syynä?
1: Hyvä kysymys. Mm. Mä veikkaan, että myös aika on semmoinen, että se on tehnyt tarpeeksi sitä väsymätöntä työtään. Eli tuote sen, kun vaan enemmän ja enemmän kiinnostaa. Ja kun tuotetta ei ole oikeastaan mistään saatavilla sillä niin kuin uutena ja fressinä, niin silloin haetaan sitä jo moneen kertaan hyväksi havaittua tuolta esimerkiksi Spotifyn piiloista löydettynä. Mutta tämä kakkonen, niin olisin helposti voinut nostaa tämän ykköseksikin. Oli aika varma, että Darude olisi jopa voinut pitää piikkipaikkaa, koska tuntuu, että joka Jeesuksen tapahtuma, mikä esimerkiksi Jenkeissä on, niin Daruden Sandstorm soi.
0: Niin siis, ja sitten se on hyvä, kun sulla on vaan baseball-matsit, lätkämatsit, jenkkifudismatsit, korismatsit, kaikki. Niin tämähän on semmoinen biisi, että sä voit laittaa tämän.
1: Kyllä. Ja se, mitä artisti Ville Virtanen on tällä hetkellä tehnyt, niin esimerkiksi Sandstormista on tehty uudet versiot. Ja käytännössä ne on tiluteltu. Oikeastaan sen enemmän uusiksi ei voisi aika kiveen hakattua hittiä rakentaa, mitä tällä hetkellä on tehty. Ja tällä hetkellä artisti on itse asiassa jenkeissä kiertämässä.
0: Joo, ja musta alkoi kuulostaa vähän siltä, että kun sulla on niitä puhelinnumeroita, no hän on nyt sitten jenkeissä, hänelle ei soiteta, mutta kyllä hän saa joku kerta tulla meille perjantaina käymään, sitten kun tulee sieltä kiertueelta. Pystyksä hoitamaan?
1: No totta kai, ihan niin kuin Sampo Kaula, se meitsi hoitaa, meitsi duunaa.
0: Ja se vieläkin soi se puhelin.
1: Ja se, että vaikka Ville Virtanen, Darude, on tämmöisen kappaleen tehnyt, niin hänellähän on todella kova arvostamani rocktausta, eli juuri tätä kasaria ja ysärinkin puolelle notkahtavaa.
0: Mä haluan kuulla, koska siis mä oon ymmärtänyt, että yksi ihan tunnettu henkilö olisi tehnyt vokaalit tähän Sunstorm-kappaleeseen. Tässä on ollut ikään kuin tämmöiset räppihommat,
1: okay.
0: Mutta sitä ei ole koskaan. Ja me tullaan muuten saamaan.
1: Meillähän tulee Daruden eräs DJ-vieras, tai DJ. Tarkoitan, niin tulee meille vieraan.
0: Ensi viikolla.
1: Kyllä.
0: Me saadaan ehkä siihen silloin vastaan.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
16: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
15: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
17: Noblessa.
18: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
19: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
20: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
21: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
22: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
23: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
24: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
25: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
26: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
27: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
28: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

Onko passi voimassa? Ihan vielä ei tarvitse tarkistaa. Radio Rockin rokakuu alkaa kuitenkin etkoilla, joissa jaetaan keikkalippuja suomalaisille areenoille päivittäin. Five Finger Death Punch, Beast in Black, In Flames, Turmion Kätilöt, Lion Channel, Amon Amarth. Ja yksi lippu, joka on enemmän kuin pelkkä lippu. Nyt lämmitellään. Pian mennään paljon pidemmälle. 100%

0: Serstankian ihan tyhjiin muurein 11.50 Radio Rock, Marse Renditskin sain.
1: Pikku hiljaa aletaan taas siinä vaiheessa. Sä et muuten syönyt tänään mitään, mutta lounaslista olisi kohta luvassa. Refresh the memory, eikö niin? Otetaanko pikku pätkä?
0: Joo, otetaan.
1: Vaihtoehto numero 1. Eddie Vedderin versio R.E.M.n Drive-kappaleesta.
0: Ja WhatsAppiin plus 358 mikä maistuisi?
1: Äänet käy viesten. Kakkonen. Incubus. Ja samanniminen kappale. Drive on tämäkin.
0: No sen on helppo muistaa.
1: Tämä oli se teema tänään tässä lounaslista.
0: Mä dikkaan skrätsäyksestä, hei.
1: Joo, ja tämä on muutenkin. Siis tämä on, kuten sanoin, niin tämä on mainio orkesteri.
0: Ja sitten seuraava.
1: Numero kolmonen. 69 Eyes.
0: Drive.
1: Ja mitä se meni?
0: No, sä kohtalat vähän jyrkille pistää haastetta, kun sä pistät lauluäänen. Rakkaat kuulijat, Marse Renditz, ootteko valmiina? Ota vähän happea, just noin. Ja sit Marse mennään.
1: Jep. No niin.
0: Plus 358108121. Laittakaa WhatsAppiin viestiä, mikä maistuu.
1: Joo, ja olisiko sinulla ollut siellä jotain vielä tarjottimella ennen kuin kello 12 uutiset Radio Rockin taajuudelta tulee?
0: Uutiset, mitä oli tuossa hetken aikaa sitten ISN tekemänä. Puolueiden ryhmäjohtaja on varoitettu kokouksessa edustajien koteihin tunkeutumisen mahdollisuudesta. Muistatko tämmöisestä?
1: Ei.
0: Tämmöistä vieraan vallan toimista varoitettiin.
1: Siis juu, tällaista.
0: No nythän tilanne on vähän eskaloitunut tuoreen Yle-jutun mukaan, nimittäin joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu, näin kertoo Ilta-Sanomat lehden omaan tiedonhankintaan perustuen. Eduskunnassa on järjestetty siis viime viikon torstaina kokous, jossa tiedotettiin turvallisuushuolesta. Kokousta johti eduskunnan ensimmäinen varapuhemies, kokoomuksen Paula Risikko, mutta nyt tuoreimpien uutisten mukaan joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu.
1: Viittaan täällä.
0: Oletko sinä vai?
1: Olen. Minä viittaan siis. Niin, mutta minä halusin kysyä tähän, kun mulla ei ole tätä kaikkea lähdeaineistoa, mitä sulla on. Puhutaanko tässä sellaisesta amerikkalaisesta agenttiseikkailusta, että joku on käynyt tutkimassa paikkoja vai onko siinä ollut jengiä paikan päin? Miten tämä menee?
0: Niin, vaan onko se sitten havaittu, koska mä en nyt sano, että tunkeutumisen takana olisi mikään, mikä liittyy Venäjään, mutta hän osaa tunkeutua sillä tavalla, että siitä ei jää mitään muuta kuin harkittuja jälkiä. Esimerkiksi vesilasi on eri pöydällä, mihin se on jätetty.
1: Ja noista, kun noita alkaa oikeasti niin miettimään, niin sähän sekoat ihan täysin.
0: Juuri näin. Mutta nyt on niin sanottua intruder-toimintaa. Mehän ei selvitä tästä. Joo. Ihmiskunta tulee katoamaan 2,5 kuukauden sisällä.
1: Kauhean optimistisin me ollaan tänään. Torstai, miten se meni? Torstai on toivoa täynnä.
0: Tehdään se sitten realistisesti kuukauden sisällä.
1: Okei, ja otetaan siis lisää ihan varmasti hyviä uutisia. Niitä tarjoillaan meille kohta, kun tulee niin sanotut normaalit uutiset.
0: Mulla on yksi hyvä uutinen. No? Rovaniemellä on esitelty tänään meidän uusia hävittäjiä. Siellä on myös Pressa Stub paikalla.
1: No niin, no se
0: et niinku meillä on vähän tämmöistä niinku uhkaa ilmalta tarjolla, jos kuulette.
1: Niin, jos yritätte jotain, älkää tunkeutuko.
2: Jokerit vastaan HIFK. Kauan odotettu paikalliskamppailu 8. lokakuuta. Radio Rock ja Upgrade hoitavat sinulle ja kaverillesi elämyksen, jota

0: ei voi ostaa rahalla. Ennen peliä pääsette Radio Rockin etkoille seuraamaan live-lähetystä aitiosta ja nauttimaan tarjoiluista. Osallistu Upgrade-kisaan Rockin somessa ja tägää se tyyppi, jonka kanssa lähtisit mukaan. Radio Rock. Asenne yhdistää.
1: Radio
0: Rock.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
10: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
9: Dronbits.
11: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
13: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
12: Oho, mitäs?
13: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
12: Ketäs oli?
13: Hevisaurus.
12: No nyt!
13: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
12: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
13: Oikein veikattu.
14: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
16: No mitä se muka auttaa?
15: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
16: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
17: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
0: Metalcore jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
18: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
19: Okei.
18: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
19: Mistä ihmeestä sä puhut?
18: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
19: Niin auto.
18: Ne.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Motonet.
22: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
23: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
24: Nyt on kyllä hyvä.
23: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
24: Näppärämpää.
23: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
24: Hei joo!
23: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
2: No riittääks rahat?
3: Ja mitkä rahat?
2: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
3: Huomenna lähtee vaan priima.
1: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja nelosella.
2: Sopet auki, let's go!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Ilta-Sanomien tietojen mukaan joidenkin kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu. Tekijästä ei ole toistaiseksi tietoa. Eduskunnassa järjestettiin viime viikon torstaina kokous, jossa tiedotettiin turvallisuushuolesta. Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin, että puolueiden ryhmänjohtajia varoitettiin kokouksessa edustajien koteihin tunkeutumisen mahdollisuudesta, esimerkiksi vieraan vallan toimesta. Eduskunnan turvallisuusjohtajan Aaro Toivosen mukaan eduskuntataloon ei kuitenkaan kohdistu fyysistä uhkaa. Viime viikkoina otsikoissa ollut kohulääkäri Carl Johan Svedjeholm on tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa viestintäsalaisuuden loukkauksesta lähes 8000 euron sakkoihin. Svedjeholm ei ollut paikan päällä oikeudessa. Svedjeholm oli lukenut naisen ja toisen samalla klinikalla työskennelleen lääkärin välistä sähköpostin vaihtoa luvatta. Svedjeholm ja hänen johtamansa Plastic Surgery Center ovat olleet viime viikkoina näkyvästi julkisuudessa somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoleman vuoksi. Svedjeholm ei ole kommentoinut tapausta julkisuudessa. Ilmavoimat esittelee parhaillaan Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä Rovaniemellä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu muun muassa tasavallan presidentti Alexander Stubb. Kaksi ensimmäistä F-35-hävittäjää saapui Suomeen jo syyskuun puolivälissä. Suomi on tilannut kaikkiaan 64 uutta hävittäjää. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Sää on suuressa osassa maata poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjois- ja länsiosissa pilvisyys voi olla paikoin runsasta, mutta muuten on aamusumujen hälvettyä yleisesti aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 11-17 astetta, maan pohjoisosassa 6-14 astetta.
0: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapeliittä talvirenkaita. Nyt Vianorin palvelupisteessä.

0: Jotenkin tosi. I'm about to break. Boom, 12.05. Juu, sehän on se aika, että sinullakin on noin lautanen edessä. Se on kyllä. Tämä.
1: Päivävuoron lounaslista. Juuri näin.
2: Juuri näin, ja meillä on lounaslistalla tarjolla aika kiva kattaa.
0: Siellä oli The 69 Eyes Incubus, ja sitten siellä oli myös Eddie Vedderin Drive, ja kaikki kappaleet ovat samalla nimellä, ne on kaikki driveja.
2: Onko ihmiset tehneet niin kuin me olemme pyytäneet, eli WhatsAppiin olisi laittanut vaikka ääniviestejä?
0: No niitä on tullut paljon, tänne on tullut paljon myös tekstiviestejä, WhatsApp. Voiko sanoa WhatsApp-tekstiviestejä?
2: No kato, mä oon tämän kanssa kamppailun, mutta mehän sanotaan.
0: Me sanotaan.
2: Tekstipohjainen viestimenetelmä WhatsAppissa.
3: No joo, johan tässä lounas alkaa maistumaan.
0: Kyllä.
3: Ihan herahti vesi ja korvat kielelle, kun Marse veti pätkän 69 Eyes. Siellähän oli Marse 69 itse.
2: Oli.
3: Mutta 69 Eyes on aika vahvasti edustettuna Radio Rockin soitossa. Incubus on myös on hyvä bändi. Mutta se heidän vanhempi tuotanto, tätä eka demo on paras meininkiä, mutta vanhempi tuotanto on kyllä, se on kiven kovaa. Mutta sitten tietysti löytyy Eddie Vedder ja mies, millä on ainutlaatuinen ääni. Ja tehnyt vielä R.E.M. loistava bändi heidän hienosta kappaleesta version, niin eiköhän me laiteta Vedderiä tulille.
0: Oli muuten aika hyvin.
2: Hyvä läpileikkaus.
0: Hyvä läpileikkaus, ja meidän ei tarvitse mitään muuta tehdä nyt kuin soittaa se biisi.
2: Ja muisti paremmin ton koko lounaslista vaihtoehdon kuin me.
1: Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.

0: suhteellisen väkevä versio tuosta R.E.M.-yhtyeen kappaleesta Drive, Eddie Vedder. Hänen soolomateriaaliansa Earthling, jos sieltä lähdette hakemaan, niin löytyy, kun joku kyseli, että mistä tämä löytyy ja miksi kuulostaa ihan Eddie Vedderiltä. No, syy tietenkin oli se, että kyllä Pearl Jamista tuttu Eddie Vedder, hänen versionsa tuosta R.E.M. klassikosta, ja jos kiinnostaa, niin kannattaa kuunnella muutaman kerran läpi, sen verran vahvaa tulkintaa on kyseessä. Huomenna ei olla sitten me täällä Kimin kanssa lounaslistailemassa, sen sijaan huomenna teidän toiveita perjantai-iltana kello 18 eteenpäin Radio Rockin taajuudella.
1: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. 10:00 to 2:00.
2: Through the gates of hell! As we make our way to...

0: minuuttia yli 12 on kello. Aika moni nyt myös on kysellyt tuon toisen Drive-biisin perään, varsinkin tuon 69 Eyes, niin katsotaan mitä asialle voidaan tehdä. Sen lisäksi tuoreet rock-uutiset ihan hetkisen kuluttua toimittaa Laura Vähähyyppä, ja sitä ennen Kim Sainio on lupautunut kertomaan tämän kesän suurimmasta keikkakokemuksestaan.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.

0: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
1: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.

0: palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
4: Tämä oli ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
7: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
8: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
9: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
10: Tervetuloa stand-up-klubille!
11: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
12: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
11: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: 12.25 Foo Fighters Learn to Fly. Sain jo Rendits Akselilla ja nyt mä ihan oikeasti haluan kuulla siitä Ruotsin keikasta. Mä en laita vielä mitään rockuutisia soimaan. Kim Sainio, minkä biisin muistat parhaiten tuolta keikalta, kun olit Ruotsissa katsomassa?
1: Omilla rahoilla ostettu lippu, en puhu omista asioista.
0: No mut siis silleen, että
1: yksityiskeikka minulle henkilökohtaisesti.
0: Saisinko nyt vielä? Kai siihen jotain.
1: Rakastan vaimoani, jonka kanssa oli katsomassa konserttia.
0: Eikö siinä ollut mitään firmalta?
1: Ei yhtään mitään, paitsi ei toivottu seura.
0: Niin,
1: no siellä oli esihenkilö.
0: Niin, sitä mä just meinasin, että toisaalta firmahan oli ikään kuin läsnä. Ei
1: jo,
0: toivottuna.
1: Josta mä laskutan tuplat.
0: Niin, no se pitääkin, just näin. Mm. Siinä tärkeimmät kesän
1: Ruotsin keikka. Mutta se oli hyvä se Futos, se Mentos-biisi.
0: Mentos-biisi, se oli paras. Ja Mentos, puhutaan nimenomaan siitä videosta.
1: Just se.
0: Siitä
1: just
0: puhutaan.
1: Se. Tai sehän oli Futos.
0: Mistä kaikesta? Seuraavaksi puhutaan siitä teille.
1: Mikä sen biisin nimi muuten
0: Laura,
1: oli?
0: Laura Vähähyppä. Se on toi, onko se Everlong, mikä video se on?
1: No niin, nyt Heidi siinä, tuottaja Heidi, tuota.
0: Mutta se on siis ekalta levyltä, eikö olekin?
1: Oli löysä. Oli muuten muuttunut todella löysäksi vuosien varrelta.
0: Siis heidän keikkakuntonsa vai?
1: Ei, kun se biisi. Aa. Mä en muista, että se oli niin löysä.
0: Oliko se nyt?
1: Se on muuten Big Me.
0: Onko se Big Me?
1: On, muistaakseni on. Nyt kun mä mietin.
0: Oliko se muka tämän videossa?
1: Oh. Anna tulla vähän. Otetaan kertsiin. Mulla oli vähän semmonen olo, että nyt mä otan pikku päikkärit tässä mun vesipullon kanssa. Ja tää on hyvä video oikeesti.
0: Mut kelaa. Miltä vuodelta?
1: 95.
0: Yes.
1: Oliko?
0: Ja nyt haluan sanoa kuulijoille.
1: Oliko 95?
0: Ei katsottu mistään.
1: No ei todellakaan.
0: Olen todella ylpeä siitä.
1: Kiitos.
2: Game of Thrones-elokuva Aegon's Conquest on saanut ensi-iltapäivän, joka on ensimmäinen kesäkuuta 2029. Owen Harrisin ohjaaman toimintafantasian on kirjoittanut Bo Willimon. Nimensä mukaisesti elokuva kertoo siitä, kuinka kuningas Aegon I Targaryen valloitti ennen Game of Thronesin emosarjaa Westerosin. Tulevan elokuvan tarinan yksityiskohdat ja näyttelijät odottavat vielä paljastamista. Lahdessa juhlittava kesämössö on julkistanut historiallisen esiintyjäkaartin. Perjantaina 18. päivä kesäkuuta Mukkulan tapahtumapuiston päälavan kaikki esiintyjät ovat taustaltaan lahtelaisia. Keikkalavoille palaava tehosekoitin ja apulanta esiintyvät ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen samalla festivaalilla. Lahtelaisteeman täydentävät Sleepy Sleepers ja Beam. Lahtelaispäivän juontaa Matt

0: Heavyn Big Fourista julkaistaan kirja marraskuussa. Se on nimeltään Heavy Metal's Big Four, How Metallica, Anthrax, Slayer and Megadeth Reshaped Metal. Kirjailija Daniel Buxman seuraa Big Four-yhtyeiden vaiheita aina niiden alkutaipaleelta kokoonpanomuutosten merkittävien albumien ja legendaaristen kiertueiden halki, unohtamatta kilpailuasetelmia ja liittolaisuuksia, jotka kannustivat kutakin yhtyettä kehittymään. Kirja pureutuu myös thrashin kehitykseen vaikuttaneisiin kulttuurisiin tekijöihin, aina tape tradingista ja underground fanzineista MTV-näkyvyyteen, suurlevyyhtiöiden kautta tulleisiin läpimurtoihin ja metallimusiikin uuteen nousuun 2000-luvulla.
1: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rettich.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Itse tällaisena verenpainetautisena, mulla on diagnoosi. Mulla on verenpainetauti. Kauhea verenpaine onkin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Joo. Tämmönen ylpeyden aihe.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Semmoinen juttu, jonka kertoi Dio Holy Diver.
1: Hei, onko mä kertonut, että on ollut missikisoissa?
0: No. Parhaat missikisat ikinä, uivapukukierros. Ja sitähän ei ilmeisesti enää ole missikisoissa.
1: En tiedä, en ole kattonut.
0: Tai onko se sitten joku... Voiko se sitten olla joku sporttikierro?
1: Joo, se on muuten varmaan vaihtanut vähintäänkin
0: meille
1: nimeä.
0: Meille tulee huomenna Miss Suomi tänne. Niin, siis,
1: eikä mikä tahansa Miss Suomi, vaan hallitseva Miss Suomi.
0: Joo, ja hän tuo sen vegaanisen lasagneen tänne näin. Ja samalla myös tämä, sillä on nykyään joku toinen nimi. Se ei ole uimapukukierros, mutta se on joku...
1: Nyt Pyrstön Chigal-rundi.
0: Ja siis rehellisesti, kun sanotaan, no. Tiedätkö mikä... lähettää tätä Miss Suomi-kilpailua. Joskus se oli Alfa TV ja sitten se oli joku Evento TV. Ja
1: eikö se mistä? Ole, tarkoitat Eveo?
0: Oliko tämä Evento TV väärä?
1: Se oli törkeä, koska jos tuolla on joku oikea eventokanava, niin emme voida viedä heiltä pois.
0: Mutta sen mä tiedän, että se on siinä mun ihan kodin vieressä siellä Hype-areenalla ollut monta kertaa.
1: Nyt viimeiset
0: pari vuotta, joo. Siellä missä oli radiogaala.
1: Ja aivan, siellähän mä olinkin viimeksi.
0: Joo, siellä et muuten ollut, älä valehtele. Siellä oli kyllä kaikki muu alan silmää tekevät, kuten sanotaan.

0: Mutta sinä loistit kyllä siellä poissaololla.
1: Siellä oli Esko ja Itku. Sitten siellä oli...
0: Miksi sä sanot noita nimiä ääneen täällä? Et sä saa sanoa.
1: Se on vaan Esko. Se on sanonut Karvisen nyt. Esko.
0: Ai niin jo. Radio. Rock. Hetki meni.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus.
11: Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä tiesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
18: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
19: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalatti pussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupala pussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
0: Tervetuloa!
6: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa.
20: Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Tänään vielä ainakin varmuudella yhdet liput kellon ollessa 12.50 Radio Rockin taajuudella jaossa, koska Turmi on kätilöt heidän jäähallispektaakkeli. Sinne laitetaan liput jakoon Rock-tietäjässä ja viimeinen mun mielestä, tai siis en mä muuten

0: lupaat, onko viimeinen mahdollisuus meidän kohdalla tällä viikolla saada ne liput? Huominenkin on olemassa.
1: Huominen on muutenkin riski-ilta. Mm. Kello 18-minimissään 21. Meidän Marse Renditse ja Kim Sainion ilta.
0: Ja ketäs tuli?
1: Kuka meille huomenna? Tulee hallitseva Miss Suomi sekä hallitseva megaimitaattori Jarkko Tamminen.
0: Ja tietenkin te kaikki, jotka lähetätte meille terveisiä ja biisi valittuja.
1: Ja toivebiisi. Rakkaat pikkukuhilaat plus 358108021 WhatsAppin kautta niitä
0: ääniviestit
1: toiveita.
0: Ääniviestit on parhaita. Jep. Ja niitä voi lähettää nyt jo. Tätä seuraavaa biisiä on tänään toivottu monta kertaa, kun tämä olisi pitänyt kuulemma soittaa siinä lounaslistalla.
1: Meinaako?
0: Otetaanko me tämä nyt sitten?
1: No kyllä se on otettava.
0: Mutta mä en laula tätä nyt. Laula vähän. Vaikka joku pyyskin, että pitäisi laulaa.
1: Mä oon halus vaan kiusata.
0: No niin, se on kyllä ihan totta.
2: Olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tämä on Radio Rockin päivävuoro. Kim ja Marse.
3: Ja tämän jälkeen otetaan sinne uutiset, eikö niin?
1: No eiks, joo. Pistähän nyt napauttaa tuo startti, Marse. Vedä nyt.
0: Kokeile sä. Mulla on naurettu jo tarpeeksi. Ihan vähän aikaa.

0: Sixten on Ice, Drive, Marsen Rendit, Kim Sain ja Radio Rockin päivä, Vasso Gudendo. Alexander Stubb kohti uutisjakolla menossa on ilmoittanut minun mielestä varsin voimakkaasti F-35 hävittäjin vastaanottotilaisuudessa Rovaniemellä. Tässä ilmatilassa migit eivät lennä. Kuulitteko migipelle?
1: Yes.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupala pussit plussakortilla euron pussi.

0: Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashowta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
3: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
10: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
12: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
11: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
17: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
16: Oho, mitäs?
17: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
16: Ketäs oli?
17: Hevisaurus.
16: No nyt!
17: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
16: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
17: Oikein veikattu.
18: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
20: Nyt on kyllä hyvä.
19: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
20: Näppärämpää.
19: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
20: Hei joo!
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Ilta-Sanomien tietojen mukaan joidenkin kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu. Tekijästä ei ole toistaiseksi tietoa. Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen arvioi viestipalvelu X:ssä, että merkit viittaavat Venäjään. Eduskunnassa järjestettiin viime viikon torstaina kokous, jossa tiedotettiin turvallisuushuolesta. Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin, että puolueiden ryhmänjohtajia varoitettiin kokouksessa edustajien koteihin tunkeutumisen mahdollisuudesta, esimerkiksi vieraan vallan toimesta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ja eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko pitävät turvallisuustilanteesta tiedotustilaisuuden kello 13.30. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Viime viikkoina otsikoissa ollut kohulääkäri Carl Johan Svetjeholm on tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa viestintäsalaisuuden loukkauksesta lähes 8000 euron sakkoihin. Svetjeholm oli lukenut naisen ja toisen samalla klinikalla työskennelleen lääkärin välistä sähköpostin vaihtoa luvatta. Svetjeholm ja hänen johtamansa Plastic Surgery Center ovat olleet viime viikkoina näkyvästi julkisuudessa somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoleman vuoksi. Svetjeholm ei ole kommentoinut tapausta julkisuudessa. Lounais-Suomen poliisi epäilee rikollisorganisaation tuoneen Suomeen noin 320 kiloa amfetamiinia. Tutkinta alkoi Turussa toukokuussa 5 kilon huumetakavarikosta. Poliisi takavarikoi kokonaisuudessa noin 100 kiloa amfetamiinia Turusta, Hyvinkäältä ja Sipoosta. Epäiltyjä tutkitaan myös törkeistä ampuma-aserikoksista.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
22: Sää on suuressa osassa maata poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjois- ja länsiosissa pilvisyys voi olla paikoin runsasta, mutta muuten on aamusumujen hälvettyä yleisesti aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 11-17 astetta, maan pohjoisosassa 6-14 astetta.
0: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi

0: Tossahan on tulossa kaikenlaista, muun muassa mahdollisuus saada ne Turmion kätilöiden liput, 2 kappaletta Rock TTS:ssä.
1: Okei, eli haettaisiin sitten tietäjiä, milloin se on edessä?
0: Noin kello 13.30. Haluan muistuttaa, että tänään puhuimme myös eniten Spotifyssa kuunneltua suomalaisorkesteria. Kyllä. Kuuntelemme heidän musiikkia, käydään läpi mikä se on.
1: Ja oliko toiseksi kuunnelluinta, eli Darudeekin kuunnellaan tänään.
0: Joo niin, rauha Kim Sainio. Mutta sitten, meillähän on leffa tulossa, Suomi-versio.
1: Niin on, ja Suomi-leffa-versio, meillä on nyt niin sanotusti radioteatterikamat pystyssä, eli kohta tämän biisin jälkeen veivataan radioteatteri Marse ja Sainion Kimi.
0: Onko se niin kuin iso pyssy, eikö miten
1: nyt se herra Jumala toinen laulu.

0: Ja samalla kun näitä leffoja tehdään, Suomi-versio Rocky-elokuvasta, sellainenhan pitäisi tehdä kanssa. Kuka siinä sitten olisi pääosassa?
1: No, leffan nimi olisi tietenkin Rokala. Se olisi joku todella kova...
0: Aminaasikainen.
1: Niin, kuin, niin vähän samaa tyyliä.
0: Rokkaa, joka... No joo. Mutta meillä alun perin meidän siis elokuvahan siirtyy sinne taivaalle, eikö niin?
1: Joo, kyllä vaan. Eli pistäs vähän taivasta musiikkiin.
0: Jaha.
1: No se lähtikin sieltä. Ei joo. Ole pokkaa laittaa alusta.
0: No se lähti kyllä ihan alusta.
1: Ei lähtenyt. Ei. Kinataanko me nyt tää koko meidän?
0: Kinataan koko aika.
1: Niin kuin todettiin tuossa ennen uutisia, nostin esille, että Alexander Stubb, joka on juhlistamassa käytännössä Rovaniemellä F-35-hävittäjien vastaanottotilaisuudessa sitä mahtavaa ilmaylivoimaa yli 60 hävittäjän voimin, mitä me taivaalle saadaan. Alexander Stubb, tässä ilmatilassa migit eivät lennä.
0: Top Gunin Suomi-versio, olisiko se sitten iso pyssy tai paras pyssy? Mikä se on?
1: Niin, toi on
0: iso
1: toi,
0: ase. No joo.
1: Toi olisi hyvä. Otetaan toi iso ase taivaalla kaksi.
0: Iso ase taivaalla kaksi. Jos teillä on Suomen Top Gunille nimi, kertokaa se meille tuolla WhatsAppissa. Kuka näyttelee tätä Maverickia, Tom Cruisen esittämää? Kuka suomalainen näyttelijä? Kuuntelijoille tiedoksi myös Laura Vähähyyppä saapui tänne studioon ja saa huutaa sieltä taustalla.
1: Mitvit taiteen esiapostoli.
0: Kuka?
1: Laura.
0: Niin, ei, mut siis...
1: Ei, kun mä esittelin jumalalta hänet.
0: Mä
1: se taide, minkä sä jaat.
0: Mä Laura on Maverick, kun mä kysyin, että kuka sitä näyttelee.
1: No voi olla siis maailman... Maailma on valmis, mutta mun mielestä pääpaikan ottaa nyt niin kuin one and only, kaikki käy. Kaiken osaan, kaiken pystyn ja tiedän enemmän kuin kukaan muu. Mm. Aleksi Valavuori.
0: Mitä oli? Elokuva meni koko.
2: Marse Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin päivä.
1: Anna nyt saumat jäbälle, kuitenkin se tietää kaiken.
0: No se on kyllä totta. Niin. Se on kyllä totta.
1: Sano yksikin sportin nurkka, mitä ei Alex Allu tiedä.
0: Mutta olisiko, kuka olisi sitten Iceman?
1: Se olisi joku dickhead, eli jompikumpi meistä.
0: Kalle Palander.
1: Vai pistetäänkö perällä?
0: Tää on se, mitä jengi kuuntelee eniten Spotifyssa suomalaisesta. Otetaan tämä.
1: Him, nam nam.

0: Arvaa mitä, Kimi, 13-12. Tänne on tullut sitten näitä nimiehdotuksia aika paljon tälle meidän Top Gunille.
1: Laura Vähähyyppähän heitti hyvin. Pojat pilvessä 2.
0: Ei meidän ohjelman tarvinnut uutta nimeä.
1: Tuo oli mainio, Marse. Vihdoinkin sä osuit lankulle.
0: Ykköstykkiä täällä on paljon
1: tarjottu. Ykköstykki.
0: Ykköstykki. Timo Kahilainen on Suomen Tom Cruise. Korkea pyssy ja Ismo Leikola siihen.
1: Ei jumalauta.
0: Peter Frantzen Mauriksi, eli Maverickiksi.
1: Joo. Aivan Maverick on muuten joo. Mauri.
0: Joo, ja ykköspyssyä täällä tarjotaan tosi paljon. Joo, mutta on siis kiitoksia näistä ja käymme niitä vielä läpi oikein suurennuslaan.
1: Mutta Suomen Maverick on Mauri.
2: Tätä on 100% rock.

0: prosenttia rock.
1: Tää on törkeä biisi. Tää on vaan haava. Radio
2: siis, jos Maverick on maukka, niin mikä on Iceman?
1: No pakkohan Icemanin on olla Ismo. Mitä tän leffan nimi olikaan? Ai. Volbeat, rakkaat ihmiset, Fallen, kello on 13.14, Marse Rendit, Steam Side.
2: Mauri
1: ja Ismo pilvessä.
2: Kakkonen!
1: Tehdään eka ykkönen.
2: Onko rock tietää peruttu tätä päivää?
1: Pakko, sä oot nimittäin saamaan strokea.

0: Sulla tuli ihan napakka kysymys tuossa äsken, Wall Beat Fallen, 13.17 kello on nyt Marse Revitz Kinsain.
1: Mä en tiedä enää mikä on napakka. Siis tää...
0: Mut kun tää Pojat pilvessä 2 elokuva.
1: Niin no sä... kerro mulle ensinnäkin, miksi Kim Sainio tämä elokuva, miksi tää tulee näin kauhean hiili? No niin. Tämä meidän niin. Pilvessä Pojat pilvessä 2. Niin mikä hemmetin takia se on 2, kun me tehdään Top Gunista Suomi-versio? Pääosissa on siis lentäjät Mauri ja Iis.
0: Kyllä. Ja et miksi me aloitetaan heti elokuva 2, niinkö?
1: Niin.
0: No siihen on sisällöllinen syy, koska tässä kotimaisessakin versiossa on semmoinen niin kuin mystinen hiekkasärkillä suoritettava lentopallokohtaus.
1: Joo, mutta mä haluan, että se lentopallokohtaus, jumakautta, umpi talvi
0: on.
1: Ei mitään.
0: Tai maksimissaan kevät kautta,
1: sehän
0: niin kuin
1: on melko, se alkuperäisen Top Gunin kohtaus on melko eroottinen pläjäys, niin tästä jää sitten kaikki erotiikka pois tästä meidän kohtauksesta.
0: Mutta mekin käytämme, vaikka erotiikka jää pois, niin ainoastaan hidastettuja kuvia.
1: Kela pipo päässyt.
0: Maurillahan valtava pomppu.
1: Hei, he yrittävät soittaa tuolta elokuvasäätiöltä nyt. Pitäisikö?
0: Me ei oteta mitään tukia.
1: Sä lähdet tuolle Spede Pasasen linjaan.
0: Meillä on niin paljon omaa fyrkkaa tässä takana, että ei ole mitään tarvetta.
1: Tämä on mennyt siinä mielessä, tämä on ollut tosi kiva päivä tänään sunkaan. Mutta tiedätkö, että meidän kaikki aikataulut on nyt paikkunut. Meillähän ei ikinä käy tälle.
0: Ei, niin, mutta tarkoittaako tämä nyt jotain ikävää?
1: Ei tämä siinä mielessä, koska me aiomme jakaa Rocktietäessä nuo liput.
0: Joo.
1: Yhdelle hengelle.
0: Saanko mä ehdottaa?
1: Mutta siis me otetaan eka soittaja.
0: Mutta voitaisiko tehdä sillä, että ei mene ihan lahjana? Niin
1: menee nyt lahjana, koska me
0: yksi kysymys esitetään, joka liittyy tähän meidän tulevaan elokuvahankkeeseen. Pitää tietää.
1: Joo, okei, okay, yksi
0: pitää
1: kysymys.
0: Pitää tietää joku.
1: Ja me otetaan, ei tarvi, vaikka nyt täällä sanotaan, että 10, soitan nyt, ei, vaan, no katsotaan.
0: Sä et tajua täällä tietää nyt enää itse. Tähän on vähän, minä tässä mietiskin.
2: Noin 10 minuutin sisään, aikaa vastata 30 sekuntia.
1: Ei pidä
2: paikkaa. Radio Rockin rocktietäjä, soita nyt 010 80 121.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
7: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
8: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla.
9: Happy

0: Tarjoaa uudistunut reissumies tosi ohut ruis.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autokli.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Moro, mitä äijää?
6: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
5: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
6: Ei hyvää päivää.
5: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Säästä kuin mestari.
12: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Sievi Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
11: Toolls. Tools tekee mestarin.
13: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Me lähdetään nyt lenkille.
17: Ja takaisin sisälle.
16: Mitä? Miksi?
17: No siksi. Se heijasti.
16: Mutku, ei me kato.
17: Ei mitään mutkuja.
18: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Näköjään täällä on tämmöstä musiikkia tänään tarjota. Tämä on Metallica.
1: Kyllä.
0: Eiks tää on Metallica?
1: No, 13.33, ei me ihan niin paljon. Mitä me luvattiin? Me luvattiin 2 lippua Turmion kätilöiden keikalle ja meillä on vähän erilainen rocktietäjä tänään, kerro lisää.
0: Se on tämmöinen leffa-aiheinen juttu, me ollaan nyt Marsen kanssa molemmat elokuvan moguleita, me ollaan tehty kotimainen versio Top Gun elokuvasta. Pojat pilvessä 2 on meidän esikoishankkeen nimi. Joo. Rahoitusta me ei tälle haeta, että meillä on pinkka kasassa jo. Ja nyt me kisaillaan siitä, joka haluaa Turmion kätilöiden keikalle liput. Elokuvatietoudesta nimenomaan Pojat pilves kakkosen.
1: Tähän kyseiseen juuri selitettyyn elokuvaan liittyen saa soittaa yksi kysymys ja niin kauan otetaan puheluita vastaan, että saadaan oikea vastaus, eikö niin?
0: Joo, ja jatkuvasti sillä yhdellä ja ainoalla kysymyksellä.
1: Joo, otetaan täältä heti ensimmäinen tosta noin.
0: Aloitetaanko me heti?
1: Joo,
0: aloitetaan. Jännittävä, kuka täällä
1: siellä?
0: On?
1: Kuka siellä?
2: Lippe täällä.
1: Noniin.
0: Moi, moi. Kuulostaako tämä nyt tälle etukäteen myytynä siltä, että sulla saattaisi olla tietoa?
2: Tietoa mistä?
0: Oi vittu.
2: Tietoa mistä?
1: Niin.
2: Kuulevinenhän se on.
0: No okei, okay. No nyt tulee kysymys ja katsotaan, heitetäänkö sut linjoilta saman tien menemään. Uusi kotimainen elokuva, jota aletaan hetken kuluttua filmaamaan.
1: Tuotanto alkaa, joo.
0: Pojat pilvessä 2. Viitaten hieman amerikkalaisen esikuvaan Top Gun. Ketkä 2 sankaria esiintyvät tässä elokuvassa niin sanotusti päärooleissa? Mitkä ovat näiden roolihenkilöiden nimet?
2: Muuri ja Risto.
0: Väärin. Moikka.
1: Ei, siellä oli kuka?
3: Joni.
1: Terve. Laita vaan radio pois päältä, että emme kierrä toistemme naamoihin suoraan.
0: Mutta teen nopean toiston, eli kotimainen elokuva Pojat pilvessä 2. Ketkä 2 sankaria seikkailevat tässä elokuvassa? Mitkä ovat roolinimet?
3: Mauri ja
0: Isma. Siellä. Oikein. Sieltä lähti sitten saman tien kuule semmoiselle keikalle lippuja kertaa 2, että oksat pois.
1: Haluatko nämä Turmion kätilöiden liput sinne
3: jäähalli? Kyllä, minä voin vaikka ne ottaa.
0: Siis haluatko ne vai voit ottaa, koska tämä voit niin, ottaa toi ei riitä meille.
3: Joo. Minä haluan.
1: No niin, niin.
0: No laitetaan sut vielä itkeä, kuin paljon sä haluat.
1: Odota siinä, älä kiusa.
0: Onneksi olkoon.
4: Maanantaista torstaihin kello 13.30.
5: Radio Rock.

0: onnittelen sinua, kollega Kim Sainio. Olemme saaneet hyvin aikataulun kiinni. Kohta 2:20 iltapäivä starttaa kello 2. Ja tämä äsken soinut Radio Rockin tarjolla kuultu Electric Callboy, Let the Good Times Roll, Offspring coveri tämä. He ovat huomenna.
1: Tärkeässä roolissa.
0: Etkojen vika juttu. Ja tämä nyt vaatii ehkä pienen avauksen. Huomenna on mahdollisuus voittaa elinikäinen pääsy Electric Callboyn keikoille.
1: Kaikille
0: kuulitte
1: keikoille.
0: Aivan oikein. Siis ihan, ja mä nyt en tiedä, tätä selvitettiin.
1: Mä sanon nyt suoraan, nämä ei koske festareita.
0: Joo, koska
1: mä otan riskin, mä en tiedä, mutta ei se voi
0: siis
1: koskea.
0: Kaikille yhtyeen keikoille, mitä he tulevat olemassaolonsa aikana ole. Eli kun sä saat tämän tiketin, niin sit sä voit lähteä vaikka, kun heillä on Eurooppa kiertue, kiertää heidän kanssaan ympäri Eurooppaa ja sä pääset jokaiselle keikalle sisään.
1: Ja nimenomaan tämä oikeuttaa katsomaan keikkaa. Ilmeisesti lentoliput ja hotellit eivät kuulu
0: hintaan. No ne on sitten vähän jotain, mutta mun mielestä...
1: Aika vahva hei palkinto.
0: Mun tietääkseni me emme ole koskaan jakanut tällaista Willy Wonka-tikettiä aikaisemmin.
1: Juu.
0: Ja tähän menee silleen, että me ollaan huomenna kello 18 äänessä siitä eteenpäin. Jarkko Tamminen on täällä, Miss Suomea on täällä. Täällä on kaikkea mahdollista. Sen lisäksi, kun te olette huomisen päivän aikana bongaillut tätä Electric Callboyta, niin me tulemme sieltä sitten, laitetaan joku näistä meidän vieraista suorittaa se arvonta.
1: Niin me tehdään.
0: Joo, niin sitten meille.
1: Koska mehän manipuloidaan aina näitä arvontoja.
0: Siinä on Joni Savolainen voitti.
1: Just näin, se on voittanut muuten niin paljon.
0: Joni Savolainen Espoosta taas se voitti, joten

0: Minkä näköinen se Joni Savolainen?
1: Ihan Martin näköinen.
0: Ihan saman näköinen.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Metalcore-jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä teesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Veikkaus. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
0: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.fi.

Nyt ihmiset valmistautuvat syksyyn villasukilla. Radio Rock valmistautuu jakamalla keikkalippuja. Rokakuun etkoilla päivittäin uutta voitettavaa, uusia artisteja ja uusia syitä kääntää volyymi kaakkoon. Ja jos luulet, että tässä on kaikki, odota hetki. Tämän vuoden rokakuu ei pysy ihan kotinurkilla. Rokakuu. Ensin etkot, sitten Down Under. 100% rock.

0: Ei mikään mihinkään lopu. Kello 14 uutiset siihen perään. Iltapäivä. Taneli ja Olli on täällä ja me ollaankin huomenna kello 18 eteenpäin. Toiveita, teidän toivebiisejä nyt voi jo lähettää tuolla WhatsAppissa. Oliko jotain muuta? Jarkko Tamminen huomenna.
1: Hallitseva Miss Suomi, kyllä.
0: Ja sitten selviää, kenelle lähtee se Electric Callboyn Electric Golden Ticket.
1: Kyllä, ja WhatsAppiin +358 108 0121 niitä toiveviestejä. Moikka!
0: Kiitti.
2: Radio
3: Rock. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ei kun morjesta pöytä.
5: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo. Minkälaisia?
5: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sitten olisi kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule muu ilon.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä teesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
14: Metalcore-jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
15: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
19: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
3: Tervetuloa!
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
0: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
0: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
0: Niin siis 250 kilopaskalia.
6: Paskal? Aika paljon paskalia.
0: Väistätkö niin mä näytän?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
20: Moro! Mitä äijä?
21: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
20: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
21: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
20: Käytettäväksi ne on tehty.
21: Mut kuka hoitaa tiskit?
20: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
22: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
23: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Joidenkin kansanedustajien koteihin on Ilta-Sanomien tietojen mukaan epäillysti tunkeuduttu. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi tänään, että asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu. Asuntoihin on kuitenkin jätetty merkkejä. Yksi kansanedustajista kertoo huomanneensa asiasta vasta myöhemmin, kun hänen kotinsa vessan pönttö oli jäänyt vetämättä. Halla-ahon mukaan tapausten määrä on huomattava ja ne sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Motiivista tai tekijästä ei ole tietoa. Suojelupoliisi on tietoinen tapauksista ja tutkinta on Helsingin poliisilla. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on nimennyt Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän Sisuksi Lapin lennostossa Rovaniemellä tänään. Suomeen on saapunut 2 F-35-hävittäjää ja samassa erässä ollut 3. kone saapuu avioniikkavian vuoksi loppusyksyn aikana. Stubb arvioi hankinnan vahvistavan Suomen puolustuskykyä vuosikymmeniksi. Suomi hankkii yhteensä 64 F-35-hävittäjää. Suomessa on paljastunut maksuvälinerikokseen ja 2 törkeään rahanpesuun liittyvä rikoskokonaisuus, johon yhdistyy myös ruotsalainen katujengi Foxtrot. Epäiltynä on 3 nuorta miestä, joista 1 oli rikosten aikaan vankilassa. Rikollisverkostot ulottuivat Suomesta Belgiaan ja Arabiemiraatteihin. Maksuvälinepetoksilla saatiin poliisin mukaan noin 150 000 euron rikoshyöty.
24: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
26: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
25: Päivällä on laajalti aurinkoista. Lämpötila kohoaa etelässä lähelle 17 astetta. Pohjois-Lapissa jäädään alle 10 asteeseen. Iltaa kohden pilvisyys alkaa lisääntyä ja heikkoja tihkusateita sekä sumuja voi esiintyä. Yölämpötilat nousevat edellisöistä. Huomenna aamulla on monin paikoin sumua.
24: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: Oikein hyvää torstaita, se on Radio Rockin iltapäivä täällä. Taneli ja Olli studiossa.
1: Kyllä, Hermanni ja Rantalan komennuksessa mennään kello 18 saakka tästä hetkestä eteenpäin. Me startataan lähetystä Beast in Blackillä, kappale on nimeltään Moonlight Rendezvous.
0: Sen jälkeen on kyllä pakko jatkaa vähän tuosta kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta ja tuosta aika klassisesta tiedustelupalvelukikasta, joka ilmeisesti jonkun himaan oli käyty vääntämässä. Jos ton silleen suomentais, niin siellä oli käyty jättämässä niin sanotusti paskat pönttöön.
1: Ei, oliko tämä nyt haiseva vastalause vai joku semmonen?
0: Pelottelua kai se on tuokin.
1: Niin.
0: Paska haisi. Tämä on Moonlight Rendezvous.

0: Se on Moonlight Rendezvous ja Beastin Black Radio Rockin iltapäivä kerhossa, ei kun siis iltapäivässä. Se on Olli ja Taneli studiossa ja Laare, mä sanon sulle, että on premium keli täällä etelässä ajalla. Prätkällä töihin, pilvetön taivas eikä sä tuule, haluat... ai et.
1: Tää alkaa tää vinoilu heti kärkeen tässä. Puukkoa käännät haavassa. Meikäläisellä ei nimittäin prätkä ollut ajossa tällä kaudella ollenkaan, mutta tietysti tää kuuluu, tää on tämmönen lajinvalintahomma. Se kuuluu Harley Davidsonin omistamiseen, että välillä pidetään pyörää palasina.
0: Välivuosia.
1: Välivuosi saattaa tulla aina silloin tällöin ja sit se maistuu entistä mukavammalle vetää tuolla tuulessa, tuiskeessa ja sateessa. Joo, ja skipataan ei... nämä hyvät kelit.
0: ei tämä sillä lailla suhun kohdistunut, vaan tiedän, että moni on eiliseen päättänyt oman kautensa. Niin. Ja nämä nynnyt nyt sitten missaa kaikki parhaat kelit suorastaan tässä kauden päätteeksi.
1: No pitkien kalsareiden sanansaattaja, mites teikäläisen vuorokausi? Tässähän nyt ei ollut Moonlight Rendezvous kyseessä. Meillä on aina tämä tämmöinen niinku afternoon rendezvous. Niin mites tässä vuorokauden mittaan on tapahtunut? Ruukku on oven pielessä edelleen ja R on takaraivossa. Sen tunnistaa Rantalan kypäräksi siitä. Eli prätkällä on ilmeisesti ajettu.
0: Kyllä, kävin eilen ajelemassa tuolla Länsi-Uudenmaan mutkateillä ja olin aivan jäässä, kun tulin himaan, mutta...
1: Priimakelit
0: on, mutta aivan siis syväjäässä. Ja sitten tulin tänne.
1: No niin.
0: Siinähän se oikeastaan menikin. Entä sitten?
1: No mitäs, tässä on aamulla kiikutettu lapsia päiväkotiin ja lääkäriin ja ties minnekään. Ja semmoista ihan normaalia lapsiperhearkea.
0: No niin.
1: On käyty tekemässä vähän muita töitä ja sivuhommia ja sitten näihin päiväduuneihin tänne, taikka iltapäivähommiin.
0: Ihan perusjumppaa siis.
1: On erittäin perusjumppaa. Tänään mä en ole ehtinyt urheilemaan muuten kuin mielipiteilläni ja niitä on luvassa tänään tässä lähetyksessä sitten ihan muutamiakin. Ja Happy End -biisikin on nyt tällä kertaa sitten siellä tavalla lähdetty oikein ilon kautta isolla iillä. Mutta onhan meillä tässä ennen sitä päivän parasta uutistakin tarjolla.
0: Sitä on tulossa tuossa kohta. Ysäri klassikkokin pitäisi leipua tuonne jonnekin väliin. Rautaa vai roskaa tosiaan jatkuu vielä tänään ja huomenna tämän viikon osalta. Ja onhan tässä kaiken näköistä.
1: Mutta lähetys starttaa uutisista samalla aiheella, mistä eilenkin jo vähän starttia leivottiin, eli Kagista.
0: Niin.
1: Tiedustelupalveluiden tällainen tavaramerkki on jättää shaibat pönttöön. Siltäkö se tuoksahtaa se jännityskirja James Bondin elämä? Smell of success.
0: Niin mä en niinku tiedä silleen, että onks mä kattonut liikaa vaan elokuvia vai sarjoja vai mihin tää niinku perustuu. Mun mielestä on tämmönen ihan klassinen kikka, että käydään niinku kertomassa, että me kyllä päästään tänne, jos halutaan jättämällä se tuote sinne niin sanotusti näkyville. Voihan tietysti olla, että on käynyt niinkin nolosti, että ei ole vaan itse muistanut vetää sitä pönttöä, kun on lähtenyt töihin, mutta
1: Niin sitten on heti mennyt tiedustelupalvelu.
0: Niin, tämä oli joku nyt isku ihan selkeästi. Minä en tällaista tee, että unohtaisin.
2: Rantala ja Olli Herman.
0: Ja sitten maailman paras biisi. Ace of Spades. Otan tästä vastaan vastalauseet.
1: Pataessa pönttöä ja lähetään.

0: Näin on.
1: Ace of Spades ja S-hihassa itse asiassa tässä biisissä oli Filthy Animal Taylorin sieltä tempaisema. Se oli Kastanjetit, mitä tuossa soitetaan ihan soolonkin verran tuossa biisissä. Mutta nyt jos mietitään, että millä S-llä sitä sitten suomalaisten kansanedustajien koteihin päästään tunkeutumaan, niin vaikka meillä on Suomessa maailman parhaat Abloy-lukot, ovet avautuvat ulospäin, niin eihän tuo nyt mikään Amerikan temppu oikeasti ole hankkiutua vaikkapa huoltoyhtiöihin jotenkin niin kuin työharjoitteluun tai ylipäätään töihin.
0: Ei missään nimessä. Turussa kun oli aikanaan tämä joku sarjatiirikoitsija, joka tiirikoitui siis yksin asuvien naisten asuntoihin ja kävi heitä sitten siellä tuijottelemassa.
1: Hyi helvetti.
0: Ja ehkä johonkin syyllistyikin. Häntähän metsästettiin hyvin pitkän aikaa, niin hänellä oli semmoinen lukkosepän työkalu, jolla saa lähes lukon kuin lukon auki.
1: Niin just.
0: Niin toinen olisi sitten se, että kouluttautuu lukkosepäksi ja niin. Sillä sitten.
1: Sitten niitä yleisavaimia on tuolla monessa taloyhtiössä Suomessa, niin ootko huomannut siinä kadun varressa seinässä, kun on niitä lukkoja? Mm. Sieltähän tempastaa semmoinen putki auki ja siellä se yleisavain on.
0: Niin onkin, totta.
1: Kyllä se, niin kuin jos se lukkosepän tiirikka on, niin se luulisi saavan myöskin sen seinässä olevan putken auki ja sieltä se avaimen, jos siellä semmoinen sattuu olemaan. Niin.
0: Se on kyllä helpompaa kuin luulisi, mutta ehkä me ei anneta enempää murtautumisvinkkejä nyt tähän väliin, vaan siirrytään kohti päivän parasta uutista, joka liittyy niinkin hilpeään aiheeseen kuin teloitukseen.
1: No sehän meni just niin kuin piti, eli parempaan suuntaan.
0: Tämä vaan paranee koko ajan vanhetessa.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
6: Autohai tässä, terve.

0: Tiettäks, miksi on autohai? No kun aina vain hain ja hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
1: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
14: Ei kun morjasta pöytä!
15: Huilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
16: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
15: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
16: Joo. Minkälaisia?
15: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
16: Joo.
15: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
16: Joo.
15: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
16: En. Tuun.
17: Tule puu ilon.
18: Me lähdetään nyt lenkille.
19: Ja takaisin sisälle.
18: Mitä? Miksi?
19: No siksi. Se heijasti.
18: Mutku, ei me kato.
19: Ei mitään mutkuja.
0: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
14: No riittääks rahat?
11: Ai mitkä rahat?
14: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
11: Huomenna lähtee vaan priima.
4: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
7: Sopet auki, let's go!

0: Sehän on Cranberries ja Zombi Radio Rockin iltapäivässä. Solli ja Taneli täällä, oikein hyvää torstaita.
1: Välittömästi tämän ysäriklassikon jälkeen tarjolla päivän parasta uutista. Ja hilpeillä aiheella mennään siinäkin, nimittäin hengen lähdöstä puhutaan. Tai ainakin sen hengen poisottamisen yrityksestä.
0: Ja sen vaikeudesta, koska me olemme hilpeyden lähettiläitä.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: Päivän paras uutinen tulee Yleisradion kautta American Yhdysvalloista ja Tennesseestä tarkemmin ottaen, jossa kuolemantuomion saanutta vankia Krista Paikkia yritettiin kovasti telottaa, mutta ei sitä mennyt tulla oikein mitään. Tämä ei sinänsä ole hauskaa, mutta sitten kuitenkin vähän on, jos miettii siltä kannalta. Mä olisin ehkä halunnut olla kärpäsenä katossa tuolla, kun sitä on ruvettu täytäntöön panemaan sitä telotusta, joka ilmeisesti tuli vähän yllättäen, koska korkein oikeus sikäläinen kumosi ihan viime hetkellä telotukseen myönnetyn lykkäyksen. Ja sitten joutuivat siellä hommiin ensimmäistä kertaa lähes 200 vuoteen, tai itse asiassa ainakin 200 vuoteen.
2: Niin, että ei oltu ei oltu laitettu edellisen kerran henkilö.
1: Ei todellakaan. Sitten kun siellä on, niin kuin, mä olisin halunnut nähdä sen tilanteen, kun siellä joku on sille, että ei helvetti, nyt pitäisi telottaa joku, ja sitten menee kaivamaan niitä myrkkyruiskeita sieltä ja katsoa, että ei perkele, nämä on 200 vuotta sitten mennyt päiväys näistä. No kokeillaan kuitenkin, ja ensimmäinen ei oikein teho, kun telotettava vaan kuorsaa, ja sitten annettiin vielä toinen myrkkyruiske.
2: Roiskasen vaikka myrkkyruiske.
1: Minäkin on aika myrkkyruiskeista. Niin, sekään ei onnistunut, se jäi edelleen henki, ja tällä hetkellä on siis sairaalassa ja taistelee hengestään tämä kyseinen telotettava.
2: Eli siis niin kuin meni pahimmalla tavalla. Mä siis kuuntelin tuota alun perin, että vaan kuorsaa. Mun mielestä se oli ihan hilpeitä siihen asti, mutta siis se, että hän nyt kituu siellä.
1: Joo, näin on käytännössä. No, on siellä katsonut sen ekan ruiskeen jälkeen, että laitetaanko toinen varuus, kun ei nyt näytä siltä, että tässä tapahtuisi se, mitä toivotaan. Ja sitten jossain vaiheessa luovuttivat, että tällä hetkellä hänelle tehdään lainausmerkeissä hengen pelastamiseen tähtääviä toimenpiteitä.
2: Paras asia, mitä minä tästä uutisesta löydän, on se, että en kyllä löydä ihan hirveästi parhaita juttuja tästä muuta kuin ehkä sen, että mua kammoksuttaa tämä uutinen niin helvetisti, että laita nyt äkkiä seuraava biisi.
1: Mä sanon vielä yhden asian. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Elvytetäänkö tämä kuolemaan tuomittu nyt sitten henkiin, sieltä laitetaan sitten

0: uudestaan sinne telotukseen niillä samoilla vanhaksi menneillä myrkkyruiskeilla vai mitä tässä seuraavaksi tapahtuu?
1: Siis tämähän menee sillä tavalla just näin, mutta tässä oli semmoinen, no pakko kertoa australialaisesta radio-ohjelmasta, missä jaettiin tällaisia nuoruuskokemuksia ja siellä oli sitten tällainen poika, joka oli ampunut liekehtivän nuolen, koska oli saanut sitten päähänsä semmoisesta leikkijousipyssystä hän väsätä tällaisen niin kuin tulinuolen ja sitten ampui sillä totta kai sytytysnestettä, jonka ympärillä hän oli sitten ripotellut vähän mustaa ruutia, koska oli löytänyt tätä isänsä autotallista. Ja juuri samaan aikaan, kun se osui se nuoli siihen, niin faija ajoi autolla pihaan ja se tuhahti ja about miljoona desibeliä kaikki itäisen puolen ikkunat sisään siitä kartanosta ja faija koki jotakin
0: siis
1: semmoista.
0: Mihin se ampui sen?
1: Siihen tytysnestepulloon.
0: No, niin aivan.
1: Ja hän sitten ilmeisesti joko säikähti sitä räjähdystä niin paljon, että lennähti taaksepäin, tai sitten se oli ihan vaan se paineaalto, mutta hän sanoi, että sen jälkeen kesti noin tunti äidin semmoista poskille läpsimistä ja elvytyksen oloisia liikkeitä, ja hän aina muistaa välillä vironneensa siitä, ja faija huutaa täysin, että elvytä se kusipää, että minä voin tappaa sen uudestaan.
0: No just näin.
2: Kyllä, tämä on Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6.
0: Tämän kappaleen nimi on Brandon Lee, vaikka se ei kerro Brandon Leesta.
1: Eikä
0: olen kuullut.
1: Aha.
0: Ihan Jussi Kuusi siltä itseltään.
1: Ja pitääpä kuunnella nyt sillä korvalla ja vähän nyt puhdistaa aivoja tuosta äskeisestä karmeudesta. Myrskyruiske aivoissa tällä hetkellä. What would there be as the river of sadness turned into sea? There be another thousand stories like you and

0: Ramones ja Pet Sematary. Pyydettiin tarkkuutta, niin tarkennetaan. Ensimmäinen teloitus, naisen teloitus lähes 200 vuoteen.
1: Juuri näin. Ei
0: varmaan 200 vuotta sitten myrkyt ollut vanhoja, mutta perseelle se meni yhtä kaikki.
1: Kyllä tämä Tanelin läppä näistä 200 vuoden takaisista ruiskeista oli kyllä ihan nimenomaan läppä. Mutta me olemme Kainalopiru vitsien eturivissä, rintamassa. Meikäläinen on kuitenkin faija jo kolmatta kertaa, niin faijavitsien kertominen on mulle enemmän kuin sallittua. Kolminkertainen pätevyys tähän. Ja Taneli nyt on muuten vaan tollainen niin kuin matalamielinen tyyppi. Siksi me viihdytään yhdessä. Tätä samaa linjaa me jatketaan kello 18 saakka Radio Rockin iltapäivässä. Ja mitähän meillä olisi tuossa vielä tarjolla? Nickelbackia, Metallicaa ja...
0: Mä alan kohta laskea näitä sun faijaläppiä ja saat joka kolmannen faija-ilmoittautumisen jälkeen sakon. Tai rangaistuksen. Tai merkkaan tuohon häpien tauluun.
1: Pitää olla ylpeä siitä, kun jotain on saavuttanut elämässä. Ja kyllä se on saavutus elämässä, kun on isäksi päässyt.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.

0: valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä teesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Ja nyt uutisia.
9: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
10: Ja mitkä asiat saa sit lolleja?
11: On ihan hirveä sana.
12: Koska huumori.
9: Tällaiset ohjelmat.
13: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
14: K-Auto.
15: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
14: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
15: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
16: K-Lataus. Arkesi varrella.
17: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
15: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Rock. Se on Herma ja Rantala studiossa, tää on Nickelback ja Radio Rockin iltapäivä on ohjelman nimi.

0: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Mikä, Harri, miksi et sä innostu?
2: Niin siis mun on vaikea innostua näistä motivaatiopuhujista. Mä en oikein, siis... Ja vähän sama pätee konsultteihin.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Jätä.
1: Sorry.
0: No niin, ei mitään. Bussi alle vaan, kaveri. Meillä on, se on meidän mottomme.
1: Kyllä vaan. Se on semmoinen homma, että Within Temptation ja sen jälkeen Happy End tärähtää käyntiin. Eli etsimme lähetyksen päättävää biisiä jälleen kerran. Ja minä ehdotan yhtä ja sinä toista. Mä luulen, että tänään meidän biisit ei liity toisiinsa millään lailla.
0: Tuskinpa, ja tässä monesti onkin sillä tavalla, että me ollaan ihan itse selattu omia uutisvirtojamme ja jotain löyhällä perusteella. Tai sitten ihan vaan fiiliksellä valitaan oma ehdotus. Tärkeintä tässä on muistaa kuitenkin, että sinä teet valinnan näistä meidän kahden ehdotuksesta. Se on Studio WhatsApp, jonne se tehdään. +358 108 0121 on Studio WhatsAppin numero, ja sinne sitten joko ihan juontajan nimellä tai biisin nimellä tai millä vaan. Perusteitakin saa laittaa, jos siltä tuntuu.
2: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin
1: iltapäivä. Tämä on Within Temptation ja What Have You Done. Tämän jälkeen esitellään tämän päivän vaihtoehto.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Tänä päivänä, torstaina 1. päivä lokakuuta, oma valintani osuu 80-luvun tukkaheviin jälleen kerran. Ja ihan siitä syystä, että jotenkin mä näen tässä tämän päivän uutisvirrassa semmoisen äärimmäisen suuren jatkumon tämän biisin teeman kanssa. Tässä on muun muassa hallituksen eläkesäästöt ja leikkurit, vanhukset polvilleen tyyppistä ratkaisua. Suomi on Euroopan kärkimaa työttömyydessä, joten ei muuta kuin polvilleen vaan anelemaan armoa. Ja onhan tässä nyt sitten sellainen, sanotaanko kalassa käynti juttukin, mistä ehkä puhutaan myöhemmin tänä päivänä vielä, missä on ainakin yksi kaveri ollut polvillaan. Niin Waspin On Your Knees on Hermanin ehdotus tämän päivän happy end -kappaleeksi.
2: Täytyy sanoa, että nyt oli erittäin hyvät perustelut. Mulla ei ole parempia, mutta on laadukkaampaa musiikkia. Vaikka ei olekaan Iron Maidenia tänään. Nimittäin tämä on ihan kirjaan painettu, niin tähän lähteeseen nyt sitten luotan. Nimittäin tämä meidän rock'n'roll raamattumme täällä studiossa väittää, että tällä päivämäärällä vuonna 1994 Megadeth oli ensimmäinen bändi koko ihmiskunnan historiassa, joka perusti virallisen internet-sivuston. Ihan tonne viralliseen internetsiin. Ja tällä halusivat siis promotoida tulevaa Euthanasia-albumiansa, joka on siis hyvin aliarvostettu Megadeth-levy, itse asiassa melkein bändin parhaita. En sano, että paras, koska Rust in Peace ja Countdown to Extinction on lähettyvillä, mutta tää hidas ja groovaava Megadeth iskee minuun. Mm-hmm. Ja sen takia mun vaihtoehto on tänään Megadethin Euthanasia. Sulla oli Waspin On Your Knees, kuunnellaanko näytteet?
1: Kuunnellaan.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Vaikka itse sanonkin, niin aika kovat vaihtoehdot on tänään.
2: On kyllä, tänään on mielenkiintoinen, mutta kyllä mä jotenkin, niin kuin, mä alan nähdä tämän sun taktiikan läpi. Tämä on tällainen niin kuin, pikkasen opportunismi aina tuoksahtaa näissä Rantalan valinnoissa. Sitä on musa-tutkimuksen tuloksia syynätty, kun osuu tuonne 90-2000-luvun alkuun nämä teikäläisen valinnot. Se on selkeästi käyrän yläpäästä katsottu nyt.
1: En myönnä. Mennään uutisiin.
2: Radio.

0: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
8: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä?
8: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
7: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
8: Ojes.
9: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
15: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
18: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
17: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
19: No niin, isä.
20: Joo.
19: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
20: Potkita renkaita.
19: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
20: Että mites ne täyttökustannukset?
21: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
22: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
23: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
22: Rattaat?
23: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
22: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
23: Jep.
24: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
25: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Joidenkin kansanedustajien koteihin on Ilta-Sanomien tietojen mukaan epäillysti tunkeuduttu. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi tänään, että asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu. Asuntoihin on kuitenkin jätetty merkkejä. Yksi kansanedustajista kertoo IS:lle huomanneensa asian vasta myöhemmin, kun hänen kotinsa vessan pönttö oli jäänyt vetämättä. Halla-ahon mukaan tapausten määrä on huomattava ja ne sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Motiivista tai tekijästä ei ole tietoa. Suojelupoliisi on tietoinen tapauksista ja tutkinta on Helsingin poliisilla. Suomen käytöstä poistuvia Hornet-hävittäjiä ei luovuteta Ukrainalle, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkäsen mukaan Suomi tarvitsee Hornetteja vielä vuosia F-35-kalustoon siirtymisen aikana. Tasavallan presidentti Alexander Stubb nimesi tänään Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän sisuksi Rovaniemellä. Kaksi ensimmäistä konetta on jo Suomessa ja kolmannen on määrä saapua loppusyksyn aikana. Kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ovat vähentyneet kuluneen vuoden aikana, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Tammikuusta elokuuhun kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on ollut 109, joissa on kuollut 118 ihmistä. Viime vuoden samaan aikaan verrattuna onnettomuuksia on tapahtunut 6 vähemmän ja kuolemia 10 vähemmän. Alle 21-vuotiaiden kuskien aiheuttamien kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on jäänyt alle 10 ensimmäistä kertaa 5 vuoteen.
26: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Päivällä on laajalti aurinkoista. Lämpötila kohoaa etelässä lähelle 17 astetta. Pohjois-Lapissa jäädään alle 10 asteeseen. Iltaa kohden pilvisyys alkaa lisääntyä ja heikkoja tihkusateita sekä sumuja voi esiintyä. Yölämpötilat nousevat edellisöistä. Huomenna aamulla on monin paikoin sumua.
26: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Se on Billy Idol ja Rebel Yell sekä Radio Rockin iltapäivä täällä. Se on Taneli ja Olli studiossa ja sen verran vilahti puheluita tuossa näytöllä, että totta, tänäänkin bongataan. Se on In Flames tänään, jonka pitäisi saada sinut soittamaan studioon, jos haluat liput keikalle.
1: Nyt Elä Rantala sanoo enää enempää. Kuunnellaan kun mestari tulkihteet Rebel Yell ja Billy Idol. Tästä ei ikonisemmaksi homma menee.

0: Billy Idol, Rebel Yell, Radio Rock, iltapäivä, Olli ja Taneli studiossa.
1: Kyllä, täällä me olemme ja kello 18 saakka. Kiitoksia tuonne kello 15 uutisiin. Me nyt ei tartuta ilmeisesti näistä edellä kuuluista uutisista. Sulla oli siellä joku ässä hihassa, mistä sä halusit puhua.
2: Mitä mulla on täällä toinen juttu, koska flunssakausi, sehän on nyt vähän niin kuin alkanut jo.
1: Tell me about it.
2: Mm-hmm. Itsekin olin tuossa viikonloppuna vähän silleen siinä ja tässä, että tuunko kipeäksi. Eli käsiä jos pesis, niin sillä pääsis pitkälle.
1: Ja siis kaikkien miesten vessojen sisäpuolellahan pitäisi olla portsari, joka käännyttää takaisin niskaperseotteella siihen lavuaarille pesemään ne kädet, jos niitä ei ole pessy.
2: Niin pitäisi. Joissain maissa semmoinen onkin, joka siellä vessassa on ja harjoittaa lisämyyntiä sitten siinä kylkeen. Mutta varsinaisesti se, mikä pisti tänään silmään, oli siis Hesarin mielipidekirjoitus, jossa siis helsinkiläinen syöpälääkäri päätti kokeilla etävastaanottoa, koska on hieman epäileväinen etävastaanottobisneksen tai koko tähän etälääkäribisneksen osalta, ja onnistui huijaamaan itsellensä sairaslomaa valehtelemalla flunssasta. Sai siis muutaman minuutin robottichatin perusteella sairaslomatodistuksen ilman sanaakaan lääkäriltä, ja pohtii tässä mielipidekirjoituksessa, että seuraava askel lienee puhdas tekoälyvastaanotto, jossa lääkäriä tarvitaan vain luomaan laillisuuden vaikutelma. Mikä on kyllä varmaan siis niin kuin ihan totta, mutta hauskinta tässä mielipidekirjoituksessa on se, että tämä lääkäri tässä samalla, että aikoinaan, kun hän seurasi terveyskeskus vastaanottoa, niin siellä oli eri meininki. Potilas, kun valitti vatsavaivoja, niin lääkäri pani hanskan käteen, sormen pyllyyn, ja todennäköinen diagnoosi oli siinä. Ja vanha hoitoalan sanalasku käsittääkseni kuuluu, että teit sitä taikka tätä, mutta älä tuseeraamatta jätä.
1: Niin justi, eli aina pitää käydä persuksen puolella, jotta saada varmuus näihin hommiin, vai?
2: Mulla on myös päinvastainen kokemus tästä etälääkäri vastaanotosta. Sen kerran, kun olisin sitä tarvinnut, sain reissusta senmoisen ruokasoodakohtauksen. Eli tuli molemmista päistä, että en viittinyt lähteä sinne lääkäriin asti.
1: Se oli se akuutti raibuliski.
2: Nimenomaan, niin maanantaina aamulla oli 62 käyttäjää jonossa ennen minua sinne etälääkärille. Tiedä, missä tämä tulevaisuus tässä on.
1: Mä ammun itseäni jalkaan, ja juuri tämän hetken paras käyttis on ylivoimaisesti terveysmestarissa, minkä tarjoaa Pohjois-Suomi.

0: vakuutus, taikka on se OP-pohjalla, on siis oma vakuutusyhtiöni, ja sieltä on kyllä siis äärimmäisen hyvä chat-palvelu. Sieltä pääsee yleensä heti terveydenhoitajan juttu sille, ja varsinkin näin lapsiperhearjessa, niin se on, nyt saatella taas listaa meikäläiselle jonkun fire-rastin sinne, kun mä puhun tästä.
1: Tarvii jonkun semmoisen, tiedätkö, mut
0: siis
1: kilahduksen
0: vaan
1: pinkkinä,
0: että jos sinullakin siellä jälkikasvu odottaa kotona ja et vielä sellaista, okei, se on vähän tyyris vakuutus, mutta se, mä oon huomannut, että se maksaa itsensä takaisin. Esimerkiksi tänäänkin, niin sieltä pääsin nopeammin lääkärin vastaanotolle kuin vaikkapa päivystyksestä.
1: Mm.
0: Ja siis kyllä, se tapahtuu se ajanvaraus sitä chatin kautta. Se hoituu se homma, joku perus silmätulehdus, niin sä saat sieltä heti antibioottirespat niin kuin tippoihin tai rasvoihin tai muihin. Mutta sitten se on vähän käytään muuta, mitä pitää tsekata, niin se varaa sulle lähimmän lääkärikeskuksen ja ajan sinne ja ei muuta kuin paikan päälle.
1: Tiedätkö, mikä noissa lasten...
0: Syy, miksi mä oon tässä itteni jalkaan, on se, että se vakuutus on kallistunut koko ajan, kun jengi käyttää sitä niin paljon, niin nyt mainostettiin ihan.
1: Tiedätkö, mikä noissa lasten hommissa on kaikista parasta?
0: No.
1: Niille ei tarvii kusettaa sairaslomaa.
2: Tämä on Radio Rock ja sen iltapäivä. Studiossa Herman
1: ja Rammstein ja Raise Raise. Matkustamme eteenpäin.

0: Sabaton ja The Duelist Radio Rockin iltapäivässä. Se on Olli ja Taneli studiossa. Oikein hyvää torstai-iltapäivää. Se on 20:30 kello.
1: Niin se näyttää olevan. Aika lentää, kun on kivaa teikäläisen seurassa. Melkein 1,5 tuntia istuttu jo tässä studiossa. Se tarkoittaa sitä, että heti Amorfiksen soitua kanavalla meillä olisi vuorossa sitten jokapäiväinen ysäri Helmi, mikä tällä kertaa löytyy ysärin lopulta. Ja itse asiassa tarvitsee ehkä pienen alustuksen. Tämä tulee artistilta, joka ei välttämättä ole kaikille ehkä se kaikista tutuin. Kyseessä on Rob Zombie.
0: Sä vois ehkä melkein sanoa, että se Helmi on enemmän se artisti kuin tuo itse biisi.
1: On tämä ihan loistava biisikin. Ja nyt kun on lokakuu ja no ei mitään, puhutaan tästä kohta lisää.
2: Radio
3: Rock. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!

0: Kupla Cheddar Hampurilainen nyt vain 8.50.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
8: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
9: Tervetuloa kylään. Eckerline.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
11: Näppärämpää.
10: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
14: Fiilistele rauhassa.
2: Hei!
15: Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
15: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
15: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
17: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
18: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: Tervetuloa stand-up-klubille!
20: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
21: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
20: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
22: Se on Radio Rockin iltapäivä täällä Taneli ja Olli studiossa kello 18 asti. Tämä on Amorfista klassikko House of Sleep. Heti tämän jälkeen Tyrkyllä sitten ysäriklassikkoja, siellä Rob Zombieita.

0: 8.0.
1: Radio Rockin iltapäivän ysäriklassikko on tänään sellaiselta artistilta kuin Rob Zombie.
2: Rob Zombie tuli itselleni tutuksi itse asiassa vähän tarkemmin sitten vasta Joe Rogan Experience podcastin kautta. Ja itse asiassa haluaisinkin suositella kaikille, joita aihe kiinnostaa, niin tuota kyseistä jaksoa, hänen henkilöhistoriaan pureutuva haastattelujakso. Ja mä olin aikaisemmin pitänyt vähän tätä tämmöisenä semi-industrial punk rock metal osastona ja vähän kummajaisena. Ja kyllä tämä nyt kummallista onkin, mutta mä tavallaan ymmärsin täysin tämän haastattelun kuultuen, että mikä tässä on tässä Rob Zombien niin kuin ilmaisun taustalla. Mieshän on aloittanut siitä pisteestä, että kukaan hänen yhtyeestään White Zombie ei osannut soittaa yhtään instrumenttia, eikä osannut oikein yhtään mitään musiikista, mutta kova tahto oli. Ja tästä mä nyt sitten niin kuin inspiroiduin, että tollaisella punk-asenteella kun lähtee hommia roiskimaan, niin sitähän ei voi tulla mitään muuta kuin joko lasta tai paskaa. Ja en tiedä sitten se on kuulijan korvassa, että kumpaako tulee.
3: Lasta vai paskaa.
2: Niin, ja Rob Zombien kohdalla sitten tämä kulminoitui ja perkelöityi siihen pisteeseen, että mies lähti soolouralle, kun hänellä tuntui olevan näkemystä ehkä enemmän kuin muilla. Ja Hellbilly Deluxe on vuodelta 1998 hänen ehkä menestynein sooloalbumi tai se läpimurto.
3: Oliko peräti ensimmäinen vai toinen?
2: Olikohan tämä nyt sitten?
3: No alkuperäinen.
2: Debyytti se oli kyllä.
3: Koska mä jotenkin ajattelin, että eikö 85 alkanut se Robin niin kuin White Zombie-osasto ja sitten 98 hän niin kuin lähti sitten tavallaan, tai siinä 90-luvun loppupuolella lähti soolouralle.
2: Kappaleen nimi on Dracula ja tämä on ei Dracula, siis C-llä niin kuin se vampyyri kirjoittaisi, vaan tämähän nyt sitten juontaa juurensa Munsters-tv-sarjaan, sitcom-tv-sarjaan, jossa oli sellainen kiihdytysauto kuin Dracula. Ja tästä tämä nyt sitten kertoo ja pitääpä nyt sitten sanoa, että TV-sarjat, elokuvat, niin samalla tavalla tämä story lähti hänen kohdallaan sitten elokuvaohjaajana. Kannattaa todellakin katsoa tuo Joe Rogan Experience-haastattelu. Mä veikkaan, että Rob Zombie alkaa kuulostaa yhtäkkiä paljon paremmalta.
0: Radio Rockin iltapäivä. 9.0.
2: Kyllähän tämä vielä tähän lokakuuhun on ihan täydellinen biisi. Eletään kauhukauden avajaisia Halloween tämän kuukauden lopussa, niin tästä se starttaa iltapäivässäkin tämä spooky meininki.
3: Kyllä, pikkuautoilla jostain tilannekomediasta.

0: Rob Zombie ja Dragula 90 ysäri klassikkona vuodelta 1998, ja tämähän sai reaktiota aikaan Studio WhatsAppissa. Tänne tuli viestiä nimimerkiltä Joni, että tämä biisi on yhtä kuin instant sakot motarilla ajaessa, ja kyllähän se nyt, jos se kiihdytysautosta kertoo, niin tavallaan kuuluu ihan teemaankin. Ja sitten täällä on monta muutakin viestiä. Minna kertoo, että tulee nuoruus mieleen. Kiitoksia tästä.
1: Pahoittelemme mahdollisia maksullisia seuraamuksia, mutta kyllähän tuossa oli ihan meininkiä. Ja niin kuin on useammasta suusta kuullut, niin toi zombin homma perustuu vähän tommoseen, että tosta ei kyllä niin kuin sinänsä laulumelodiaa löydä, mutta niin kuin toi rytminen säksätys niin vetoaa siihen, koska minun ainoa vetoaa niin kuin ihmiseen kyllä, koska minun ainoa musiikillinen lahja esimerkiksi on rytmitaju. Siihen se jää.
0: Ja kyllä Rob Zombiella sitten, jos alkumainingeissa ei taitoa löytynyt yhtyessä, niin onhan siellä John Five, joka Nickelbackinkin kanssa sillä uudella sinkulla operoi ja nykyään Mötley Crüessä, niin siinä on muuten taitoa sitten kitaristille. Hän on Rob Zombien soolobändistä alun perin sitten ponnahtanut tuonne. Oliko Marilyn Mansonillakin joskus käytössä? Mutta
1: joo, taisi olla. Sopiva kitaristi kyllä tohon hommaan. Semmoinen homma tehdään vielä tähän päätyyn, että Happy End-kilpailu, sehän on käynnissä.
0: Se on.
1: Etsimme lähetyksen päättävää biisiä. Minä olen ehdottanut yhtä, Olli toista. Päätös on sinun, +358 1080 1212. Ja vaihtoehdot kuulostaa tänään täältä.

0: Se on tänään siis Waspin On Your Knees tai Megadethin Euthanasia. Olli haluaa pistää kaikki polvilleen ja minä taas kaivoin sen sitä kautta, että Megadeth on ainakin tarinoiden mukaan ensimmäinen orkesteri maailmassa, joka perusti nettisivun vuonna 1994.
1: Minä en halua pistää kaikkia polvilleen tai jontaa juurensa siitä, että joku muu haluaa olla polvillaan jossain nimeltä mainitsemattomassa paikassa. Kohta tästä puhutaankin, mutta minä olen polvillaan kiitoksen omaisesti. Nyt kun näitä ääniä tässä vaiheessa laskee, niin sehän on rökälemäinen johto jo Waspilla tässä. Että kun kello on 15.38, niin kohtuu selvältä näyttää peli tässä vaiheessa, mutta ei tämä nyt vielä ole taisteltu. Ääniä otetaan vastaan oikein mielellään perustein.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden.
12: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
11: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
12: IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
13: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Seessarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
1: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä.

0: varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
6: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä.

0: Se on Radio Rockin iltapäivä täällä Olli ja Taneli studiossa. Kohta lähdetään Pekan kanssa pusikkoon.
1: No, jotenkin jännästi valikoitu tämä Judas Priestin Turbo Lover tähän alle.
0: Saattaa liittyä.

0: Turbo Lover ja Judas Priest, tai siis Priest, Radio Rockin iltapäivässä. Ja vaikuttaisi siltä, että ainakin Iltasanomien tuossa alkuviikosta julkaisema uutisen mukaan 80-luvun varsat on kasvaneet aikuisiksi, nimittäin Mikkelin tuolla seudulla, kun sijaitsee semmoinen vanha bailupaikka, legendaarinenkin hotelli Varsavuori, niin sen grillikatoksesta on nyt sitten Pekka tehnyt elämänsä löydyn, kun yritti mennä onkimaan, ja sieltä löytyikin sitten ihan toisenlaisia vapoja.
1: Siellä oli muutama isäntä oma vapa kädessä, ja taisi olla yksi vaspityyliin kontillaan on your knees. Ei ainakaan kuuleman mukaan raikannut, mutta jonkinnäköisiä ehkä vokaali- kautta konsonanttisuorituksia saatettiin kuulla. Siellä oli sellainen seksitapaaminen siis, miesten välinen.
0: Ja hämmentävää mun mielestä tämmöisissä uutisissa on se, että aina nämä, jotka näistä asioista ilmeisesti lehteen asti soittaa ja raportoi ja ottaa kuvia, niin sanoo, että en jäänyt sen tarkemmin katsomaan, mutta sitten sen jälkeen näissä on aina niinku yksityiskohtainen kuvaus siitä, että montako henkilöä, kuka oli kontillaan, mitä oli kenellekin päällä ja mitä sieltä sitten sen jälkeen löytyi, niin etpä jäänyt katsomaan. Kyllä sinne varmaan pääsee mukaan, jos kauniisti kysyy.
1: Tämähän on siis aivan tasan sama juttu, kun mulla on semmoinen teoria, että kaikki ihmiset oikeasti haluaa haistella pieruja. Koska niinku välittömästi, kun sä sanot, että yy saatana mä pierasin, niin kukaan ei poistu huoneesta, vaan kaikki jää odottamaan ja kohtaan sille, muuten, hyi helvetti, niin muuten pierasitkin.
0: Nimenomaan, kaikkia salaa kiinnostaa se pierubarometri, että kuinka pahan sit nyt päästit vai päästitkö ollenkaan.
2: Kyllä, tämä on Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala 2-6.

0: Erinomaista tekemistä, vaikka ei sanottukaan, että se on tänään In Flames-päivä, niin In Flames-päivähän se tänään on, tai ainakaan ihan äsken ei sanottu.
1: Ei, kyllä me tässä taktisesti vähän venyteltiin tätä tietoa, ja kyllä tätä on tarkkaan kuunneltu tätä päivää. Aikaisemmin on ehkä mainittu, ja kyllähän sieltä nyt jo edelleen vilkkuu kaikki linjat punaisena.
0: Edelleen kaikki linjat punaisena, ja kohta varmaan yli kuumeneen rokakuun etkoja siis vietellään. Tässä vielä vaikka nyt ollaankin jo rokakuun puolella. Tänään oli nopeimmalle soittajalle Tyrkyllä In Flames-lippuja kaksin kappaleen tuonne toukokuun keikalle, ja tänään nopein käsi löytyi sieltä. Oliko Tommi, olenko oikeassa?
2: Joo, kyllä.
0: Tervepä terve, ja onneksi olkoon sulle. Sitten lähtee liput toukokuun keikalle. Mitäs mieltä oot noista lämppäreistä? Siellä nimittäin on Triviumia, Paleface Swissia ja Volaa.
2: Ihan älyttömät lämppärit. Siellä on oikein kova sitten.
0: Se on juurikin näin. Mä oon samaa mieltä. Mä näin ihan vahingoston Paleface Swissin tuskassa tänä vuonna ja loksahti leukalattia. Oli sellaista toimitusta, että alta pois.
1: Mä en oo päässyt vielä tarkastamaan livenä, mutta on tuo nyt taas semmonen keikka, mikä... Pitää ne merkitä omaankin kalenteriin, jos vaan aikataulu ja kalenteri antaa myöden, niin pitäisi hankkiutua paikan päälle. Mutta Tommi nyt ainakin lähtee sinne. Kuka lähtee mukaan?
2: No katsotaan, jos mä saan tämän nuorimman tytön houkuteltua mukaan, niin onko tämä joku ikärajallinen keikka?
0: Luulisin, että on, kun se on Nokia-areena Tampereella, mutta tarkista vielä. Itse asiassa löytyi. Suositusikäraja on 14 vuotta ja anniskelukatsomot sitten tietysti K18. Ja alle 14-vuotiaat suositellaan saapumaan vain huoltajan seurassa, mutta sinähän oot huoltajani. Sinä voit sinne mennä, tai te.
2: No niin, mahtavaa. Katsotaan, mennä tässä selvittää.
1: Tämä on hyvä. Musiikkikasvatus, se on vitsa väännettävä jo nuorena. Tämä on oikein suositeltava tapa toimia.
0: Todellakin, ja metalliskene kaipaa niin kuin uutta naisverta, koska täällä näitä haisevia pitkätukkamiehiä on jo ihan riittämiä.
1: Älä haukku meitä roikkotukkia.
0: Tommi, semmoinen homma, että jää sinne linjalle vielä hetkeksi. Mä otan sulta vähän tarkemmat tiedot ylös. Me mennään uutisiin tässä välissä.
2: No niin, kiitoksia.
1: Kyllä uutisissa meillä sitten Juha Järvenpään toimittamana tietoa muun muassa kotiin tunkeutuneista, kansanedustajien kotiin tunkeutuneista, ehkäpä jopa vieraanvallan edustajista, näin pääministeri arvioon, ja Ben Syskovicin kommenttikin asiaan saadaan.
3: Radio Rock.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
11: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Reissumies esittää. Voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa

0: Uudistunut reissumies tosi ohut ruis.
1: Säästä kuin mestari.
2: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.7.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
10: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä.

0: sähkössä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ei, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Joidenkin kansanedustajien koteihin on epäillysti tunkeuduttu viime vuoden aikana, kertoo Ilta-Sanomat. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että tapausten määrä on huomattava. Ensimmäisen tapauksen oletetaan tapahtuneen jo vuosi sitten. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että on hyvin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Orpo korostaa, että kansanedustajien ja heidän kotiensa turvallisuus on varmistettava. Suojelupoliisi on tietoinen epäillyistä tunkeutumisista, mutta tapausten tutkinta on Helsingin poliisilla. Kokoomuksen konkaripoliitikko Ben Zyskowicz sanoo, että tapaus on täysin poikkeuksellinen, eikä hänen uransa aikana ole vastaavaa tapahtunut. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 53-vuotiaan miehen 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen Mäntsälän pihaturmasta. Lähes 2 vuotta sitten sattuneessa turmassa 6-vuotias poika kuoli ja 5-vuotias poika loukkaantui vakavasti, kun 650 kilon lasti kaatui heidän päälleen. Oikeuden mukaan mies laiminlöi rakennustarvikkeiden turvallisen säilyttämisen. Hänet tuomittiin törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Sveitsin jäätiköt ovat sulaneet tänä vuonna lähes ennätysvauhtia, kertoo BBC. Jäljellä olevat jäätiköt menettivät jäämassastaan yli 5% viimeisen vuoden aikana. Sulamista ovat kiihdyttäneet Euroopan kesähelteet ja vähälumiset talvet. Tutkijoiden mukaan sulaminen voi lisätä muun muassa maanvyörymien riskiä.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Huomenna aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivällä runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18, idässä ja pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
9: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

0: Suomen menestyneen Euroviisu Lordi ja Hard Rock, hallelujah, Radio Rockin iltapäivässä.
1: Kyllä, jälleen kerran uutisissa oli tosiaan puhetta noista kansanedustajien kotiin tunkeutujista. Ja mä nyt haluaisin mennä ilon kautta kuitenkin ja kertoa tarinan siitä, kuinka olen ollut iloinen kerran, kun kotiini on pyynnöstäni tunkeuduttu. Sähän esitit senkin vaihtelun, että voihan se olla käynyt niinkin, että oot käynyt itse shaiballa siinä ennen töihin lähtöä ja sitten unohtanut vetää ja illalla sitten kotia tullessa sille. Perkele, kuka täällä on käynyt?
0: Mulle on kerran käynyt tolla itse asiassa ihan oikeasti. Joo, mutta en epäillyt siitä vieraanvallan edustajaa, vaan silloinen kumppanini ehti sinne kotiin ja myöskin pöntön ääreen ensiksi. Ja sanotaanko näin, että siitä tuli ihan pikkusen palautetta, kun se oli sen aika lailla 8-tuntisen työpäivän kerännyt muhimaan siellä.
1: Joo, kyllä se voi näin olla. Itsellähän kävi sillä tavalla, että tuossa perheen asunnossa vessassa, vaikka missä putkiremontti oli just tehty siis, niin kosahti heti ensimmäisenä se pillupuhelin, eli alapesusuihku ei toiminut enää. Ja kävi sitten sillä tavalla, että kun hanan avasi, niin hanasta tulee vettä ja vaikka liipasinta painaa siitä puhelimesta, niin
0: tuossa, puhelu ei yhdisty.
1: Niin, tuossa pysyy kuiviltaan edelleen. Ja
0: nyt on näkin kuivun kyllä näillä vajamiseen ihan täysin. Keep going.
1: No, no minähän sitten siitä soittamaan totta kai. Ei tänään
0: eri puhelimella.
1: Niin. Soittamaan eri puhelimella sitten niin kuin huoltoyhtiölle ja sieltä totta kai vastasi elämäänsä kyllästynyt huoltoyhtiön edustaja ja sitten joo, missä osoitteessa? Joo, no meiltä tullaan joku katsomaan. Ja sitten minä ajattelin, että no eihän
0: että
1: tämä
0: niin varmaan, niin, että ei
1: niin varmaan just
0: näin.
1: Ja että tämä tulee korjaantumaan joskus myöhemmin ja läksin oikein tyytyväisenä töihin. Havaitakseni sen, että kun iltapäivästä saavuin kotiin, niin joku oli käynyt asunnossa, korjannut tämän alapesusuihkun ja häipynyt sieltä.
0: Toi on harvinaista.
2: Oo niin kuin Olli Herman ja tee niin kuin Taneli Rantala. 2-6 Radio Rockin iltapäivä. I could stay awake just to hear.

0: komppi ja hieman hitaampi tempo kuin normaalisti, mutta kohta nostetaan kyllä taas tempoa ihan huolella.
1: Tehdään näin ensin saksalaiseen tyyliin perinteikkäästi ja sitten amerikkalaiseen tyyliin vähän niin kuin, ei edes perinteitä kunnioittain, tämä on vähän unorthodox lähestymistapa, sanotaanko näin.
0: Kyllä, rautaa vaan roskaa äänestyksessä tällä viikolla Falling in Reversein Joseph ja se on herättänyt värikkäitä mielipiteitä.
2: Radio
3: Rock. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: No niin, isä.
9: Joo.
8: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
9: Potkita renkaita.
8: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
9: Että mites ne täyttökustannukset?
10: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
11: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: Moikka, mitäs menee?
17: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
16: No kerro kaikki.
17: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
16: Muistitko syödä kumminkin?
17: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
16: No hyvä.
17: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
16: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
17: Silläpä sillä.
16: Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
19: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
8: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä?
8: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Oh yes?
8: Oh yes.
11: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi.
12: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
2: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat,

0: 8.99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on

0: Halloween ja I Want Out. Tuota mietin, kun katselen Happy End -äänestyksen tämän hetkistä tilannetta. Siellä siis Waspia On Your Knees tai vaihtoehtoisesti Megadethin Euthanasia Tyrkyllä.
1: Kyllähän se Waspi aika tanakassa johdossa viihtyy, mutta ei mennä siihen nyt sen syvemmin. Mennään mieluummin Rautaa vai Roskaa -kappaleen kimppuun. Se on Falling in Reverse ja tietysti Cory Kortsu Taylor ja Serj Tankian tässä viittaamassa mukana. Joseph on kappale.

0: Nimi tämä kertoo vissinkin kaiken näköisten sotien ja niihin osallistumisen turhuudesta kantaa ottava biisi, mutta...
1: Omaperäinen aihe.
0: Niin, no välttämättä ei tarvitse olla. Juise on sanonut joskus, että laulujen aiheitahan on 3. Se laulu kertoo yleensä ihmisen suhteesta itseensä johonkin toisen ihmiseen tai sitten ihmisen suhteesta ympäröivään maailmaan. Ja tässä on ilmeisesti jälkiviimeiseksi mainittu kyseessä nyt.
2: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Falling in Reverse ja Joseph tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä ja otetaan suoraan Sari linjoille.
1: No niin, hyvä.
0: Kuuleeko Sari? Voitko kertoa Sari, mitä tuossa lopussa tapahtuu?
2: No kuulen kyllä, mutta täytyy myöntää, että en kyllä tiedä. Olen kyllä video katsonut, että mitä siellä tapahtuu, mutta on kyllä todella, todella mielenkiintoinen kappale ja kyllähän tämä hyvin vahvaa Falling in Reversea on, että kyllä tämän tunnistaa bändin biisiksi. Ja sitten tässä on mun mielestä myöskin semmoinen mielenkiintoinen kohta, että kun tämä kyseinen artisti, niin hänhän on siis nimeltään Ronald Joseph Ratke. Ja hänellä on ollut tämä kappale Ronald jo, ja nyt hän on tehnyt Josephin. Ja jos se nyt ihan väärässä on, niin hänellä pitäisi olla vielä kolmas etunimi. Eli todennäköisesti trilogia saa jossain kohtaa päätöksen, että sitä jää kyllä odottamaan mielenkiinnolla, mutta kyllä tämä rauta on ihan ehdottomasti.
0: Siellä
2: on vielä tämmöinen kombo, missä on saatu kaksi muuta huipputaiteilijaa mukaan, niin kyllähän tätä kuuntelee.
0: Se oli erittäin hyvin perusteltu mielipide ja siellä on selkeästi perehdytty asiaan, kun on kaiveltu tämän nimijuttuakin. Ja täytyy kyllä sanoa, että pelonsekaisin tunteen yhtä lailla odotan sitä kolmatta biisiä, jos tässä tokassa mennään
2: kyllä
0: jo tämmöisiin sfääreihin. Hei, kiitos Sari sinne. Otetaan vielä Tommi tuolta linjoille. Haloo, jota haloo, kuuleeko Tommi?
3: Hello, hello.
0: Minkälaista mielipidettä?
3: No, sanotaan, että mitä eilen kuuntelin tätä biisiä ja näitä kommentteja, niin mun mielestä tätä kyllä ylistetään vähän turhan paljon. Mun mielestä tämä on kyllä ihan roska.
0: Okei, miksi näin?
3: Ei, siis mun mielestä puuttuu se kaikennäköinen johdonmukaisuus ja kaikkea. Se on mun mielestä vähän on niinku sekava paletti ja en mä tiedä, nykypäivän musiikki tietysti on ehkä enemmän tämän tyylistä. Enkä tunne niinku tätä artistia muutenkaan, mutta niin. Mutta tää oli niinku mun makuu niinku aivan niinku epäselvää roskaa.
1: Tämä on arvokasta mielipidettä tämäkin, koska tässä nimenomaan molempiin suuntiin saa taipoja ja pitääkin. Sä oot kyllä, Tommi, valitettavasti tässä, tai en mä tiedä, onko se kuinka valitettavasti, sä oot vähemmistössä supla.fin mukaan. 68% on sitä mieltä, että on täyttä rautaa ja loput sitten sanoo, että roskaa, mutta kyllä tämä on juurikin mielipiteen vapaus ja ilmaisun vapaus tässä vaiheessa. Kiitoksia.
0: Joo, ja mun täytyy kyllä myös yhtyä tuohon vähän, että pää ja häntä niin kuin saattaa mennä sekaisin keskenään. Mutta kiitos Tommi soitosta.
3: Kiitos, kiitos.
0: Ja torstain jatkoa sinne.
1: Tämä on, kato, tämmöinen mielipiteet jakava musiikki, niin se on aina hieno. Rock'n'roll ja metalli mun mielestä pitääkin tehdä juuri näin. Ja silloin ollaan asian ytimessä, kun siinä se herätetään tunteita. Mutta mun on pakko sanoa, mulla on jäänyt tähän mennessä puhumatta tästä näin laulajana ja vokalistina et konsonantistina, niin tuo on kyllä äärimmäisen taiten tehtyä kamaa. Ja kun miettii, olikohan se nyt Tapani Kansavainaa, joka sanoi sen legendaarisen, että skaala on mieletön, niin Ronald Ratken kohdalla se on kyllä. Se vetää tuollaisesta queenimaisesta stemma-harmonia-osastosta ihan tuollaiseen niin kuin Rob Halford niin kuin heavy metal screamiin tuossa heti biisin introssa. Sitten tulee semmoista niin kuin pop, niin kuin skedepunk, vähän semmoista niin kuin punkahtavaa laulua tai laulun tapaista, jonka jälkeen mennäkin yhtäkkiä sellaiseen ihan markan Nightwish-oopperaan. Ja sitten yhtäkkiä tullaan taas sitten niin kuin semmoisella kunnon guttural örinä ördäys soundeilla.
0: Rupesin tässä jo virittelemään vastineeksi ihan vaan kiusallani jo semmoista mielipidettä, että minä haluan nähdä, kun tämä vedetään livenä, että irtoako pojalta nyt sitten ollenkaan tuommoinen livenä. Mutta en mä ehkä lähde tuohon, koska ei niin välttämättä kaikkia teoksia ei tarkoituskaan kuulla.
1: Itse asiassa mä oon sitä mieltä, että mä haluan nähdä tämän livenä ja olen katsonut muutaman YouTube-pätkän ja vaikka siellä vahvasti taustanauhaa onkin ja tämähän on surullisen kuuluisa bändi siitä, että keikka peruttiin, kun läppärit jäi johonkin.
0: Mutta sen sijaan esimerkiksi Tuskan keikkaa aikana ei peruttu, kaikki soittimet jäi johonkin. Ne saatiin niin kyllä korvattua, mutta kun läppäri tuli mukana, niin sitten homma onnistui. Tämä on siis tosi juttu.
1: Niin on, se voi olla näin.
0: Sellaista nykymusa on.
1: Mutta siis kyllä mun on pakko sanoa, että ne pätkät, mitkä mä oon nähnyt tästä, niin se vakuuttaa kyllä se toimittaminen, mitä siinä livenä tehdään. Että rumpali, basisti ja varsinkin Ronald Ratke itse, niin kyllä ne hommansa osaa.
0: Mainitsit tuossa muutaman markan Nightwishin, niin nyt tulee sitten vähän enempien markkojen Nightwishia.
1: Oikeeta.
4: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Bless the Child ja useamman markan Nightwish Radio Rockin iltapäivässä.
1: Tämä oli sitä aitoa ja ehtaa tavaraa tämä. Aivan kuten tämä seuraavakin, se on nimittäin Rammsteinia, mutta sen jälkeen erittäin tärkeitä asioita.
0: Nimenomaan, nimittäin ohjeita siihen, jos haluat päästä katsomaan ensimmäistä IFK-jokerit, tai itse asiassa jokerit IFK-matsia, joka pelataan siis nyt tässä. Itse asiassa sehän on ensi viikon torstaina,
1: niin,
0: eikö
1: siis
0: näin ole?
1: Ensimmäistä tällä kaudella ja ensimmäistä pitkään aikaan, se on Stadin paikallismittelö. Paikalla myöskin Herman sekä Rantala. Mehän juonnetaan livenä tuolta paikan päältä.
0: Jep, mutta ei onneksi selosteta matsia, joten siitä ei pelko.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat.
6: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Säästä kuin mestari.
2: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.10.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
9: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
12: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
13: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
14: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
15: No riittääks rahat?
16: Ai mitkä rahat?
15: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
16: Huomenna lähtee vaan priima.
14: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
15: Sopet auki, let's go!
17: Se on Radio Rock täällä ja tämä teknosyntetisaattori ei ole Turmion kätilöitä, vaan Rammsteinia. Du hast.
18: Ja me olemme Radio Rockin iltapäivä, Rantala sekä Herman.
17: Eräänlaisia Turmion kätilöitä,

Du hast mich. Du hast mich.

Jokerit vastaan HIFK. Kauan odotettu paikalliskamppailu 8. lokakuuta. Radio Rock ja Upgrade hoitavat sinulle ja kaverillesi elämyksen, jota ei voi ostaa rahalla. Ennen peliä pääsette Radio Rockin etkoille seuraamaan live-lähetystä aitiosta ja nauttimaan tarjoiluista. Osallistu Upgrade-kisaan Rockin somessa ja tägää se tyyppi, jonka kanssa lähtisit mukaan. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Maki ja Painted Black Radio Rockin iltapäivässä. Ihan juuri mennään uutisiin, mutta sitä ennen täytyy kerrata tämän päivän Happy End-kilpailu ja sen vaihtoehdot. Etsimme lähetyksen päättävää biisiä joka päivä näissä iltapäivälähetyksissä. Ja minä olen tänään Megadethin Euthanasialla aikamoisessa tappiokierteessä, tai nyt kierteessä, mutta turpaa meinaa tulla, joten nyt please laita viesti sinne WhatsAppiin.
1: Se voi olla siitä syystä, että oma valintani tälle päivälle oli hallituksen eläkeläisiä kyykyttävien toimien ja no ehkäpä tuon kalassa käyneen mikkeliläisen Pekankin ansiosta Waspin On Your Knees. Se on niin kova biisi, että meillä on rökälemäisessä johdossa omalla valinnallani, mutta vielähän tässä ehtii tunnin mittaan käydä kuinka vaan. Kello 17 uutiset nyt ja viestiä saa laittaa, kumpiko kappale päättää. +358 108 0121.
0: Tiedätkö mitä tämä todistaa?
1: No.
0: Tämä, että sä oot johdossa tällä sun vaaliteemalla.
1: No.
0: Sen, että eläkeläiset on merkittävä äänestäjäryhmä, niitä ei pidä väheksyä, että jos olet eläkkeellä, niin äänestä vasta Waspia.
2: Radio
3: Rock. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat.
6: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
7: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat, hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit.

0: Kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
11: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, Omakilän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Ei kun morjasta pöytä!
19: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
20: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
19: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
20: Joo, minkälaisia?
19: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
20: Joo.
19: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
20: Joo.
19: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
20: En. Tuun.
21: Tule puu-ilon.
22: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Joidenkin kansanedustajien koteihin on Ilta-Sanomien tietojen mukaan epäillysti tunkeuduttu. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi tänään, että asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu. Asuntoihin on kuitenkin jätetty merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole heti osanneet kiinnittää huomiota. Hänen mukaansa on mahdollista, että merkit on jätetty tahallaan havaittaviksi. Halla-ahon mukaan tapausten määrä on huomattava ja ne sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Motiivista tai tekijästä ei ole tietoa. Suojelupoliisi on tietoinen tapauksista ja tutkinta on Helsingin poliisilla. Dieselin litrahinta on ylittänyt tänään 3 euron haamurajan Ivalossa. Polttoaine.netin mukaan dieselin keskihinta oli eilen noin 2,49 €, mutta sivusto ei kata kaikkia tankkauspaikkoja. EU-komission tuoreessa viikkotilastossa Suomi oli dieselin hinnassa kolmanneksi kallein EU-maa. Suomen edellä ovat Tanska ja Hollanti. Hintojen nousun taustalla ovat etenkin Lähi-idän konfliktit ja niiden vaikutukset öljyn tuotantoon ja kuljetuksiin. Poliisi selvittää Vaasassa nuorten kokoontumista, jonka yhteyteen oli vihjeiden mukaan suunniteltu jonkinlaista tappelutapahtumaa. Purolan päiväkodin alueelle kokoontui viime perjantaina noin 150 nuorta, ja poliisi antoi heille poistumiskäskyn. Henkilövahinkoja ei poliisin tietojen mukaan syntynyt. Poliisi selvittää myös, miten tieto tapahtumasta levisi ja liittyykö siihen väkivaltaan yllyttäviä viestejä.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
24: Huomenna aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivällä runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18, idässä ja pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
0: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Choice hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.
1: Radio Rock.

0: Kim ja When Love and Death Embrace Radio Rockin iltapäivässä. Se on Taneli ja Olli studiossa vielä kello 18 asti. Ja nyt sitten rokuutisia. Ne toimittaa Laura.
1: Hän toimittaa ja siellä on muuten itse asiassa lahelaisia riemu-uutisia. Ja kyllähän tästä nyt on pakko sanoa, että kesämössöä odotellessa.
2: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.
3: Game of Thrones-elokuva Aegon's Conquest on saanut ensi-iltapäivän, joka on ensimmäinen kesäkuuta 2029. Owen Harrisin ohjaaman toimintafantasian on kirjoittanut Bo Willimon. Nimensä mukaisesti elokuva kertoo siitä, kuinka kuningas Aegon I Targaryen valloitti ennen Game of Thronesin emosarjaa Westerosin. Tulevan elokuvan tarinan yksityiskohdat ja näyttelijät odottavat vielä paljastamista. Lahdessa juhlittava kesämössö on julkistanut historiallisen esiintyjäkaartin. Perjantaina 18. päivä kesäkuuta Mukkulan tapahtumapuiston päällä vaan kaikki esiintyjät ovat taustaltaan lahtelaisia. Keikkalavoille palaava tehosekoitin ja Apulanta esiintyvät ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen samalla festivaalilla. Lahtelaisteeman täydentävät Sleepy Sleepers ja Beam. Lahtelaispäivän juontaa Matova.

0: Heavyn Big Fourista julkaistaan kirja marraskuussa. Se on nimeltään Heavy Metal's Big Four, How Metallica, Anthrax, Slayer and Megadeth Reshaped Metal. Kirjailija Daniel Buxman seuraa Big Four-yhtyeiden vaiheita aina niiden alkutaipaleelta kokoonpanomuutosten merkittävien albumien ja legendaaristen kiertueiden halki, unohtamatta kilpailuasetelmia ja liittolaisuuksia, jotka kannustivat kutakin yhtyettä kehittymään. Kirja pureutuu myös thrashin kehitykseen vaikuttaneisiin kulttuurisiin tekijöihin, aina tape tradingista ja underground fanzineista MTV-näkyvyyteen, suurlevyyhtiöiden kautta tulleisiin läpimurtoihin ja metallimusiikin uuteen nousuun 2000-luvulla.
1: Tämä on Radio Rockin iltapäivä. 2-6.

0: Tässä oli Linkin Park ja What Have I Done. Kohta korporaatio uusinnassa juttua muun muassa Harrin alter egosta, johon hän on itse ihastunut.
1: Se on kaunista kuultavaa se, mutta...
0: Se on kaunista, mitä, kun mies puhuu niin kuin itsestään kauniisti.
1: Linkin Park, What I've Done. Mitä sä olet mennyt tekemään? Sulla oli läppäri auki siellä ja sä olit jossain lippu.fi-sivustoilla jo.
0: En kerro.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -20%.

5%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: 14 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
5: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
7: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Ja nyt uutisia.
10: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
11: Mitkä asiat saa sut lolle?
12: On ihan hirveä sana.
13: Koska huumori.
10: Tällaiset ohjelmat.
14: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
15: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä tiesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
20: Ei kun morjasta pöytä!
21: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
22: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
21: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
22: Joo. Minkälaisia?
21: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
22: Joo.
21: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
22: Joo.
21: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
22: En. Tuu

0: Se on Radio Rockin iltapäivä täällä. Europe soi. Sulo soi noin kaiuttimissasi tai kuulokkeissasi.
1: Tämä on The Final Countdown. Tasan 40-vuotias kappale ja 40 vuotta sitten täällä pyyhittiin pöytiä. Eikä ole meininki, niin, ei ole meininki juurikaan muuttunut. Äärimmäisen hieno kappale kyllä.
0: Harrin Alter Regosta heti tämän jälkeen.

0: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
1: Mä toivotan tervetulleeksi tämän koko Halloween perinteen.
2: Joo, minä olin Tommo Finlandina paikalla.
1: Olisi koppalakki ja viikset.
2: Oli, viiksiä ei ollut. No itselläni on partani ja mä en viittinyt nyt niin paljon vaivaa nähdä, että mä ajaisin mun partani pois.
1: Sä voit vetää sellaisen kelmu siihen päälle, joo, niin kuin Jarkko Tammisen imitaatiossa se kalju tehdään sellaisella.
2: Niin totta.
1: Eikö siellä voi Hollywood-maskeraa tehdä ton parran piiloon?
2: Joo, kyllä joku kuva mun somettimesta, Instagramista taitaa edelleenkin löytyä. Mulla oli siis nahkahousut, moottoripyöräilyä varten on nahkahousut aikana homma, ja oli tietysti bootsit ja nahkatakki. Ja sitten Pilalupoodista sai tämän koppalakin ja sitten myöskin vähän semmoista niittiä. Itse asiassa mä tykkäsin tästä mun kostyymistä.
1: Käytiin sitä läpi vuoden.
2: No, en mä nyt läpi vuoden käyttänyt, mutta joudun tunnustamaan nyt semmoisenkin asian, että kotioloissa laitoin kyllä sen noin niin kuin ihan, että juman kautta mä näytän aika makealta loppujen lopuksi.
1: Menit sä, et ottanut Insta-videoita?
2: En sitä videoita en ottanut, varmaan joku muu otti, mutta sitten sit otettiin semmoinenkin valokuva, en muista kuka sen otti, mutta en tohtinut sitten julkaista sitä. Siinä Klaus Fleming on omassa kostyymissään, hänellä oli semmoinen hauska naamari, niin hän on mun munissa kiinni siinä jollain tavalla, mutta mä en tohtinut julkaista, ettei Instagramin tai Metan säännöt nyt sitten poista mun palvelusta.
0: Radio Rockin korporaatio, jälleen huomenna alkaen 6:00.
3: Sen verran, mitä Harria tunnen, niin en ihan hirveästi ihmettele, että hän on vähän peilaillut sitä nahka-asuansa tuolta.
4: Hei, siis Tommo Finland ensinnäkin nyt torille ja Suomen lippu korkealla. Kyllä mun mielestä, niin kuin, jos on koko maailman gay-kulttuuri vaikuttanut sen verran suomalainen taiteilija, niin kyllä sitä kelpaa juhlistaa ja syystäkin nahkavaatteet on, ne on oikein mukavia.
3: Kelpaa. Mä väitän, että täällä ei ole ehkä vieläkään ihan tajuttu sitä, että kuinka oikeasti iso hahmo Tommo Finland aikanaan oli, koska vaikutti siellä Amerikan maalla pääasiassa.
4: Kyllähän se itse Metal Godkin sanoi ottaneensa vaikutuksen.

0: The Offspring ja The Kids Aren't All Right. Voisin lainata mestarivalmentaja Aimo Nivaskaa tässä vaiheessa, että kyllä me ollaan hävitty tämä peli.
1: No älä nyt vielä heitä kirvestä kaivoon, vaikka kyllähän tuo aika selvältä peliltä tosiaan näyttää. POD, Youth of the Nation ainakin vielä ja ehkä Bon Jovin klassikkoa perään. Sen jälkeen se Happy End-taisto sitten on ratki ja
0: poikki ja pinos. Ainakin minä olen.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
12: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
14: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Metalcore jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: Hei, pystytkö jeesaa?
19: No, kerro.
18: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
19: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
18: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
19: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
18: Paskal? Aika paljon paskalia.
19: Väistätkö, niin mä näytän.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: No
20: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat, 3 kappaletta, vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Stockmannin myymälästä.
21: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: Radio Rockin iltapäivässä elämme jännityksellisiä hetkiä. Vähin käy ennen kuin loppuu. Youth of the Nation ja POD on tämä. Tanelia saattaa ruveta rukoilemaan ihan justiinsa.
22: No en nyt mikään niinku kristilliseen rockiin vielä ala kääntää.
1: No minä viittasin
22: sitä
1: nyt vaan
22: päivää tuo. Et näe, kun Striperi soi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eräs muinainen tyttöystäväni sieltä kaukaa, hän tiettävästi on pornoa tehnyt ja...
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Nyt mä en tajua, eli mitä sä etsit?
1: No hänen tähdittämänsä porno.
2: Okei, no
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Kelle on, kelle ei.
2: Kyllä se nyt oli meikäläiselle äärimmäisen happy ja sanotaanko, että aika isolla marginaalilla rökälemäinen voitto Waspille ja On Your Knees-kappaleelle. Se on toinen putkeen meikäläiselle.
1: Se on totta, mun pitää nyt jotain kyllä keksiä huomiselle, että tästä alkaa jotain tulemaan tästä asiasta.
2: Happy
1: kiitos
2: end.
1: Vaan.
2: Tämä jokapäiväinen kisailumme siitä, että kumpiko meistä ehdottaa lähetyksen päättävän kappaleen, on päätynyt sitten nyt toista päivää putkeen jo Hermanin piikkiin. Tanelille merkataan rasti tauluun, taikka viivatauluun tappiosarakkeeseen. Ja
1: niin huomenna niin. Jatkuu sitten taas uusi nevä. Nälään nyt katumusharjoituksena Helsingin jäähalliin.
2: Niin, sä lähdet sitä Kuopion Rockissa esiintynyttä melkein Waspia katsomaan.
1: Niin nimenomaan, ihan vaan tämmöisenä katumusharjoituksena.
2: Itse ruoskintana, ai että. Hei, kello 18 uutisten jälkeen Laura Vähähyppä, Radio Rockin taajuudella.
0: Oho, hienot perustelut, hieno kisa, mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän happy end.

0: Mä olen täällä aivan polvillani.
1: Kyllä tää oikeesti on niin hyvä biisi, että taitaa olla meikäläinenkin sille henkisesti aivan ilosta polvillaan. Pitää kuunnella Basmin koko ensimmäinen albumi tästä, kun lähtee kotiin ja menemään.
0: Toivottavasti naikkarit coveroi tän tänään tuolla.
1: Ei toivottavasti. Siis mä tiedän, se oli hyvä läppä vetää se I Wanna Be Somebody, mutta eihän se nyt lähtinyt yhtään.
0: Lähtipäs. No minä lähden ainakin, jos ei muuta. Laura jatkaa tästä heti 6 uutisten jälkeen. Siellä ensi soitossa ihan uutta Blind Channelia of Mice and Menistä on tuoltu fiituroimaan. Ja sen lisäksi Electric Callboy haastiksessa. Electric Callboy on myös huomisen bongattava bändi. Tätä ei varmaan saanut vielä nyt sanoa, mutta sanottipa kuitenkin.
1: Kyllä se saataan sanoa. Painostetaan kunnolla etukäteen. Se on tältä päivältä. Morjes ja huomiseen.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
9: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
10: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
8: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
15: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
14: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
17: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
18: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
19: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
0: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
0: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
20: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
21: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
22: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
23: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Ilta-Sanomien tietojen mukaan noin 20 kansanedustajan kotiin on epäillysti tunkeuduttu. Tapauksia oli aamulla tiedossa paljon vähemmän, mutta ne ovat lisääntyneet päivän aikana. Epäillystä tekijästä on toistaiseksi epäselvyyttä, eikä mitään johtopäätöksiä voi vielä tehdä. Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen sanoo IS:lle, että kansanedustajien koteihin tunkeutumisessa on piirteitä, jotka sopivat valtiollisen tiedustelupalvelun toimintaan ja etenkin Venäjän pelikirjaan. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon mukaan asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu, mutta niihin oli jätetty merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole heti osanneet kiinnittää huomiota. Eutanasian laillistamista koskeva kansalaisaloite on jumissa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, kertoo MTV. Aloite raukeaa ensi maaliskuussa, jos sitä ei käsitellä. Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgren syyttää hallitusta tahallisesta jarruttelusta. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kiistää väitteen ja vetoaa valiokunnan kovaan työkuormaan. Räsänen sanoo kuitenkin haluavansa aloitteen raukeavan. Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan äidistä, jonka epäillään vieneen 3 alaikäistä lastaan ISISin hallitsemalle alueelle Syyriaan. Naista epäillään 3 törkeästä ihmiskaupasta. Poliisin mukaan lapset altistuivat ihmisarvoa loukkaaville olosuhteille. Perhe palasi Suomeen vuoden 2020 loppupuolella. Asia siirtyy nyt syyteharkintaan.
25: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
27: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
26: Huomenna aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivällä runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18, idässä ja pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
25: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
28: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.
29: Oikein hyvää ja ennen kaikkea todella aurinkoista torstai-iltaa Radio Rockin iltavuorosta. Tai tuolla nyt enää kauhean pitkään mikään aurinko paista, mutta joka tapauksessa on tullut aika tämän viikon viimeisen iltavuoron. 9 asti studiossa on Laura Vähähyyppä. Aloitetaan Evanescencein. Olisikohan tämä nyt sitten ollut se ensimmäinen iso hitti? Kyseessä on kappale nimeltään Bring Me to Life.

0: Evanescence ja Bring Me to Life. Radio Rockin iltavuoro on siis käynnissä 9 asti Laura Vähähyypän kanssa.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
0: Tänään iltavuoron viimeisellä tunnilla ääneen pääsevät eiliseen tapaan Electric Callboy-yhtyeen Niko ja Kevin. Heidän kanssaan puhutaan muun muassa siitä, että mitä tapahtuu, kun yhtye on saavuttanut vähän enemmän menestystä. Ihmiset tai fanit rupeaa tunnistamaan kaduilla, että mitä semmoisia vähän ehkä kummallisiakin tilanteita on sattunut vuosien varrelle. Ja miltä se tuntuu, että kun et ole välttämättä edes ihan täysissä pukeissa ja joku tulee siihen sitten kysymään, että voitaisiko yhteiskuvaa ottaa, mutta heillä oli muutama aika hauskakin tarina tähän liittyen. Tätä siis luvassa ohjelman viimeisellä tunnilla, sen lisäksi uutta musiikkia, sitä tietenkin soitetaan. Torstaiseen tapaan yksi artisti nostetaan Radio Rock Stagelle ja tämän lisäksi muun muassa uutta ministeriä olisi tarjolla.

Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9:0. Päivän paras uutinen, happy end, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä, 2-6. 100% rock.

0: Eko, Low Spirit ja Ninth Key, Dark Time Sunshine. Heavy metallin Big Four, Metallica, Megadeth, Anthrax ja Slayer laitetaan kirjojen väliin marraskuussa. Kirjan nimi on Heavy Metal's Big Four, How Metallica, Anthrax, Slayer and Megadeth Reshaped Metal, jossa nimenomaan pureudutaan näiden kyseisten yhtyeiden historiaan, mutta myös siihen, että minkälaiset kulttuuriset vaikutteet on ehkä ollut mukana kääntämässä kelkkaa näillekin bändeille, miten vaikka esimerkiksi MTVn aikakausi on vaikuttanut siihen, että kuinka suuria näistä bändeistä tuli ja mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Totta kai jonkinlaista kilpailuasetelmaa on varmasti ollut näiden vuosien aikana. No, kaikki tietää Megadethin ja Metallican hieman kiistanalaisen historian. Niin vaikka en ole siis varma, että onko tässä kirjassa haastateltu ollenkaan näitä yhtyeitä, mutta selkeästi tällainen aikamoinen syväluotaus bändien historiaan ja kaikenlaisiin tapahtumiin viimeisen 4 vuosikymmenen aikana on luvassa. Et kuulostaa siis kaikin puolin hyvinkin mielenkiintoiselta teokselta, ja nyt kun tässä pienimuotoisen googlaamisen jälkeen, niin huomasin, että myös kotimaisiin kirjakauppoihin tätä on tulossa. Viikolla 47 huudellaan, että tätä olisi tarjolla. Englanninkielisenä toki vielä ei ole suomenkielistä painosta ainakaan tarjolla.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: No niin, isä.
8: Joo.
7: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
8: Mm.
7: Ja mitä me ei tehdä?
8: Potkita renkaita.
7: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
9: Että mites ne täyttökustannukset?
10: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
14: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
13: Mitä?
14: Viemme nyt varmaan

0: päänsä.
1: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
2: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Meillä on

0: halvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa. Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: ja Turn the Page. Itelläni tuli ehkä hieman jopa yllätyksenä, että Netflixin kaikkien aikojen suosituin englanninkielinen sarja ei olekaan esimerkiksi Emily in Paris tai Bridgerton tai joku tällainen muu jättimenestys, vaan kyllähän se on Tim Burtonin luoma Wednesday. Vuonna 2022 tuli ensimmäinen kausi nähtäville, kakkoskausi nähtiin viime vuonna kahdessa osassa ja nyt Netflixistä kerrotaan, että kolmas kausi on purkissa ja se nähdään jossain kohtaa ensi vuonna. Sen kunnia on siis julkaistunut tällainen uusi kuva Jenna Ortegasta nimikkohahmon roolissaan. Tuolla kakkoskaudella oli mukana paljon kaikenlaisia näyttelijöitä, jotka tuli todella positiivisena yllätyksenä. Siellä oli Lady Gaga, siellä oli Joanna Lumleya ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja onhan toi Jenna Ortegan luoma tai hänen näyttelemänsä Wednesday-hahmo niin aivan käsittämättömän mahtava. Ja nyt tässä on hyvä, kun tietää, että kolmoskausi on lähestulkoon nurkan takana, niin se antaa hyvän syyn vaikka joulunpyhinä katsoa noin ykkös- ja kakkoskaudet uudestaan.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.

Onko passi voimassa? Ihan vielä ei tarvitse tarkistaa. Radio Rockin rokakuu alkaa kuitenkin etkoilla, joissa jaetaan keikkalippuja suomalaisille areenoille päivittäin. Five Finger Death Punch, Beast in Black, In Flames, Turmion Kätilöt, Blind Channel, Amon Amarth. Ja yksi lippu, joka on enemmän kuin pelkkä lippu. Nyt lämmitellään. Pian mennään paljon pidemmälle. 100% rock.

0: Beast in Black ja Fear the Beast. Kuten eilen Rokuutisissa kerrottiin, niin Beast in Black ja Fear the Beast. Kuten eilen Rokuutisissa kerrottiin, niin tänään tuli kaupan noi uuden musiikin kilpailun liput, jossa tietenkin myynnissä oli sit myös kenraaliharjoitukseen paikat. Ne myytiin loppuun jälleen kerran minuuteissa, mikä ei sinänsä ole yllätys, koska näin on tapahtunut jo useamman vuoden ajan. En ole välttämättä itse sitä kaikkein tiukinta kohderyhmää, mutta on toi jotenkin mahtavaa, että Suomessa osataan tehdä sellaista musiikkiviihdettä, joka vetää katsojia sekä ulkomailta, että oikeasti meidät noteaa. Kerrataan myös uuden musiikin kilpailun suhteen maailmalla. Plus sitten se, että jos jossain kohtaa tuntuu, että osallistuminen Euroviisuihin tai uuden musiikin kilpailuun oli vähän silleen, että no onko se nyt sitten kauhean hyvä homma artistin uralla, niin nythän se toimii nimenomaan ihan järjettömänä ponnahduslautana ja saa niin älyttömästi huomioon, että on vaikea kuvitella, minkälaiset artistit, varsinkin siis siinä uransa alkuvaiheilla ei haluaisi käyttää tällaista mieletöntä foorumia hyväkseen. Ihan mielenkiinnolla odotan, että mitä on luvassa nyt sitten, kun tammikuussa noin kilpailijat julkaistaan. Yleensähän siellä on ollut aika silleen geneerisesti, että yksi rockibändi ja yksi sitä ja yksi tätä ja yksi sellainen vähän pidemmän linjan artisti, mutta ainakin viime vuonna ei nyt geneeristä, mutta selkeästi oli niin kuin tällaista modernimpaa ja popimpaa musiikkia tarjolla. Ne vihjeet hän tuli jo, että kyllä se vähän lupaili myös, että särökitaraa siellä tullaan kuulemaan.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
8: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Ja nyt uutisia.
10: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
11: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
12: Tämä on ihan hirveä sana.
13: Koska huumori.
10: Tällaiset ohjelmat.
14: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
15: Säästä kuin mestari.
16: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
15: Tools tekee mestarin.
17: Hyvä pito on jokamiehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
19: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
20: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin

0: Tampereellakin ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
7: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: 69 Eyes ja Lost Boys. 69 Eyes siirtyy vähän semmoisille, no ei nyt varmaankaan hempeämmille vesille, se olisi kyllä väärin sanottu, mutta siesteisimmille vesille ensi vuonna, kun julkaistaan ensinnäkin akustinen albumi ja siihen perään luvassa on sitten konserttisalikiertue. Näistä varmastikin puhutaan sitten alkuvuodesta enemmän yhtyeen kanssa, että mistä tämä idea tuli, onko se ihan vaan sellainen vaihtelun halu vai onko esimerkiksi Jyrki Kuusysin ja Pekko Käpin Virsiä albumi, joka julkaistaan huomenna, niin onko se ollut tässä jonkin sortin innoittajana? En tiedä, mutta eiköhän se jossain kohtaa selviä. Uutta musiikkia on julkaissut myös aivan mahtava A Perfect Circle, jonka edellinen albumi. Siitä on ihan älyttömän, no siitä on 8 vuotta aikaa. Eat the Elephant tuli 2018 ja nyt kun pari uutta kappaletta on jo julkaistu, niin ainakin itse odotan täällä siis suorastaan sormet syyhyten sitä, että koska siellä kerrotaan jotain tarkempaa infoa tulevasta albumista. Tämä on A Perfect Circle ja Starless.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltapäivä.

0: Tom Morello ja Everyone Gets Everything They Want, mikä on aika jotenkin ihana ajatus. Iltavuoron toiselle tunnille siirrytään ihan just siellä. Nostetaan yksi artisti Radio Rock Stagelle ja sen lisäksi katsotaan, että mikä on tällä hetkellä tilanne viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron nostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
11: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
13: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
14: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
15: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
16: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
17: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
18: Ai Vaasan sähköllä?
17: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
18: Siis näinköhän?
17: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
18: Siis onko Rovaniemellä?
17: Siellä ollaan
18: Tampere?
17: Myös.
18: Tampere?
17: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
18: Siis Oulussakin.
17: On. Ja osoite on.
16: Vaasan sähkö.fi.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
20: Nyt on kyllä hyvä.
19: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
20: Näppärämpää.
19: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
20: Hei joo!
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
22: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
23: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan epäillyissä kansanedustajien koteihin tunkeutumisissa on piirteitä, jotka sopivat valtiollisen tiedustelupalvelun toimintaan ja etenkin Venäjän pelikirjaan. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi, että puhemiehistön tietoon tuli viime viikolla epäilyksiä, että joidenkin kansanedustajien asunnoissa Helsingissä oli käyty heidän poissa ollessaan. Ilta-Sanomien tiedossa on noin 20 tapausta. Epäilystä tekijästä ja motiivista on toistaiseksi epäselvyyttä. Vanhasen mukaan kyse voi olla psykologisesta painostamisesta, jonka tarkoitus on pelotella ja vaikuttaa Suomen päättäjien päätöksiin. Ranskan viranomaiset ovat saaneet päätökseen valmentajan ja entisen jääkiekkoilijan Miika Elomon kuolemaa koskeneen tutkinnan. Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan kuolinsyy oli yliannostus, eikä tutkinnassa löytynyt näyttöä ulkopuolisen osallisuudesta. Elomo kuoli 47-vuotiaana Ranskassa viime vuoden helmikuussa. Hän toimi Jokers de Sergi Pontoise päävalmentajana. Ivalon ST1-asemalle polttoaine.netissä ilmoitettu yli 3 euron dieselin litrahinta ei pitänyt paikkaansa. Aseman yrittäjän Leila Granaatin mukaan diesel maksoi tänään noin 2,60 € litralta. Palvelun hintatiedot perustuvat käyttäjien ilmoituksiin, ja Granaatin mukaan vääriä hintoja on ilmoitettu asemalle aiemminkin. Hänen mukaansa virheelliset hinnat voivat ohjata autoilijoita tankkaamaan muualla.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Huomenna aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivällä runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18, idässä ja pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapeliitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteissä ja verkkokaupassa.
24: 100% rock.
25: Radio
24: rock.

0: Casey ja Thunderstruck. Iltavuoron toinen tunti Radio Rockilla starttasi juurikin ja vielä pari tuntia studiossa on meikäläinen eli Laura Vähähyyppä. Blind Channelin uusi kappale nimeltään Into the Void julkaistiin tänään. Kävin tapaamassa yhtyeestä Nikoa ja Aleksia maanantai-aamuna kukonlaulun aikaan tuolla Helsingin jäähallissa, jossa bändi oli jo vähän fiilistelemässä tulevaa keikkaa, mutta he antoi tämmöisen pienimuotoisen esittelyn tuosta tänään julkaistusta uudesta kappaleesta.
1: Laura, Iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
2: Bändin Aaron Pauli on fiittinä.
3: Joo, me tavattiin Aaron pari kertaa jenkkifestareilla, kun soitettiin. Samoja festareita, tosi mahtava jätkä ja sitten päästiin oikeastaan, jotenkin me juteltiin sen kanssa vähän diippejäkin niin kuin musasta ja live musasta. Ja sitten kun tehtiin tota levyä, niin sieltä sitten löytyi semmoinen biisi, joka tuntui, että se tarvisi vähän lisää semmoista jotenkin presenssiä, niin sitten pyydettiin Aaron, tai lähdettiin biisi hänelle ja sitten, että diggas ja pyydettiin sitten kaveri messiin. Ja tosi siisti juttu, Off Mice and Men on kuitenkin semmoisia bändejä, mitä me ollaan kuunneltu silloin 2013, kun me ollaan perustettu koko bändi, niin tosi mageeta, että on Aaron nyt messissä.

Lätkämatsi on vasta illan huipennus. Radio Rock ja Upgrade rakentavat elämyksen syksyn odotetuimpaan pelipäivään. Jokerit vastaan HIFK. Kuljetukset, tarjoilut sekä pääsy seuraamaan Radio Rockin etkolähetystä aitiosta ennen kuin kiekko putoaa jäähän. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja voit olla mukana kokemassa kauan odotetun paikalliskamppailun aivan uudella tavalla. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Great. Tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä oleva Falling in Reversein kappale on kirvottanut kyllä melkoisia mielipiteitä, eikä ihme, koska mietin, että tämä olisi jakanut huomattavasti rajummin mielipiteitä kuin mitä nyt sitten se onkaan. Toki olen ymmärtänyt noilta iltapäivän jätkiltä, että on kyllä mennyt aika puolesta ja vastaan, mitä tulee näihin WhatsApp-viesteihin, mutta sen lisäksi myös puhelut on ollut mitä ilmeisimmin hyvinkin mielenkiintoisia erinäköisinä sanoja. Käänteineen. Mikä on prosenttien tilanne tällä hetkellä? Tarkistetaan se Danko Jonesin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liiku.fi.
13: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
16: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
18: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
19: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
4: No niin, häntä kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään, ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
20: Tervetuloa stand-up-klubille!
21: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
22: Vaimoisessa seisoo siinä vieressä.
21: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: ja Cold of the Road. Tällä viikolla siis Rautaa vai roskaa -äänestyksessä on Falling in Reversein Corey Taylorin ja Serj Tankian yhdessä tekemä kappale nimeltään Joseph. Tästähän ei puutu vauhtien vaarallisia tilanteita. Itse asiassa joistain käänteistä tulee mun mielestä vähän mieleen jopa System of a Down, mikä ei myöskään ole kaikkein suoraviivaisimpien kappaleiden sanansaattaja. Mutta joo, ajattelin, että tämä olisi mennyt huomattavasti enemmän silleen 50-50, mutta 69% teistä on tällä hetkellä sitä mieltä, että kyllähän tämä kappale nyt vaan toimii. Ja puhuttiin tästä eilen tuolla meidän ohjelmakokouksessakin, että tämä on vähän sellainen, että kun sen on kuunnellut useampaan otteeseen, niin yhtäkkiä huomaa, että ai että, ai niin kuin tässä oli tällainenkin. Ja kyllä se alkaa pikkuhiljaa kyynisimmillekin tyypeille aukeamaan ja ennen kaikkea huomaa, että kyllähän sillä alkaa myös lämpeneen. Huomenna voi vielä iltapäivään soittaa ja kertoa, että miten se nyt sitten uppoa.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

0: Nirvana ja Smells Like Teen Spirit. Sitä ennen tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale, joka on siis Falling in Reversein Corey Taylorin ja Serj Tankian yhdessä tekemä kappale Joseph. Huomenna 16:30 vielä soi toi kappale iltapäivässä ja puhelinlinjat ovat avoinna. Ihan hetken kuluttua nostetaan jälleen torstaiseen tapaan yksi artisti Radio Rockstagelle. Sitä ennen vielä Rachel Bolanin At War With Myself.
1: Radio
2: Rock. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
1: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs... Missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
12: Me naiset!
13: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
14: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Autohai tässä, moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
19: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Ei kun morjasta pöytä. Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
1: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
2: Joo, minkälaisia?
1: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
2: Joo.
1: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
2: Joo.
1: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
2: En. Tuun.
3: Tule puu ilon.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi. 15. juhlakausi. Katso nyt ruudun.

0: Radio Rock Stage.
1: Radio Rock Stagella on tänään hienosti nimetty yhtye Jules et kuolleet opetuslapset. Bändi kertoo, että syksyllä 2023 perustettiin, jos ei nyt ihan koko Suomen, niin ainakin Länsi-Suomen kovin garage punk bändi nimeltään Jules et kuolleet opetuslapset. Bändi soittaa lauleja Juleksen soolotuotantoa, jonka ensimmäinen levy Filosofiaa julkaistiin joulukuussa 2023. Ja mitä ilmeisimmin sen jälkeen on homma jatkunut varsin mallikkaasti. Opetuslapsia on verrattu muun muassa alkuaikojen Hassisen koneeseen ja laulaja Julesta on kutsuttu Hassisen koneen Ismo Alangoksi. Opetuslapset, bändi edustaa sitä, mitä rockissa ja punkissa on tärkeintä, eli soittaa musaa sydämestään ja rymistelee yleisönsä pyörryksiin. Tämä kuulostaa varsin mainiolta Radio Rockstagella tänään, siis Jules et kuolleet opetuslapset ja median uhkakuvat.

0: Radio Rock Stagella on tilaa. Mukaan osoitteessa supla.fi/rockstage.
1: Rockstagella kuultiin siis tänään länsisuomalaisyhtyettä nimeltään Jules et kuolleet opetuslapset. Ja äsken kuultu kappale oli Median uhkakuvat. Jos haluatte teidän musiikkia soittoon Stagelle, niin tiedätte tietenkin mitä tehdä. Menkää osoitteeseen supla.fi/radiorock. Sieltä löytyy tarkemmat ohjeet, että mitä sinne kannattaa laittaa. Ja ennen kaikkea, kunhan kerrotte siitä teidän yhtyeestä sopivan napakasti, ehkä jopa huumoria unohtamatta, niin kyllä täällä saattaa sitten korva lotkahtaa.

0: Motley Crue ja Wild Side. Tässä ollaan pikkuhiljaa siirtymässä iltavuoron viimeiselle tunnille tuoreiden uutisten jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
6: No nyt!
5: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous. Let's go!
11: Metalcore jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
15: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
16: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
18: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
17: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
19: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
17: Kyllä, kyllä.
20: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
21: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
22: Nyt on kyllä hyvä.
21: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
22: Näppärämpää.
21: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
22: Hei joo!
21: Tavallista parempi ruokakauppa.
23: Mainonta maksaa rahaa. Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat. Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille, jos annat sen valeuutisille.
24: Raha ei edelleenkään välitä.
23: Mutta kuka sitten välittää?
24: Suomen talous ja media.
23: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
24: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
23: Radio välittää.
25: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa. Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
0: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
1: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
2: En mä kyllä luule.
25: Kaikki tunteet mukana.
1: Mitä mä oikein teen?
25: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
3: 100% rock.
4: Radio Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
6: Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan epäillyissä kansanedustajien koteihin tunkeutumisissa on piirteitä, jotka sopivat valtiollisen tiedustelupalvelun toimintaan ja etenkin Venäjän pelikirjaan. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi tänään, että asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu, mutta niihin oli jätetty merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole heti osanneet kiinnittää huomiota. Ilta-Sanomien mukaan tapauksia on noin 20. Motiivista tai tekijästä ei ole tietoa. Vanhasen mukaan kyse voi olla psykologisesta painostamisesta, jonka tarkoitus on pelotella ja vaikuttaa Suomen päättäjien päätöksiin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on nimennyt Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän sisuksi Lapin lennostossa Rovaniemellä. Kaksi ensimmäistä konetta on jo Suomessa ja kolmannen on määrä saapua loppusyksyn aikana. Suomi hankkii yhteensä 64 F-35-hävittäjää. Stubb arvioi hankinnan vahvistavan Suomen puolustuskykyä vuosikymmeniksi. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomen käytöstä poistuvia Hornet-hävittäjiä ei luovuteta Ukrainalle, sillä Suomi tarvitsee Hornetteja vielä vuosia F-35-kalustoon siirtymisen aikana. Poliisi selvittää Vaasassa nuorten kokoontumista, jonka yhteyteen oli vihjeiden mukaan suunniteltu jonkin

0: erilaista tappelutapahtumaa. Purolan päiväkodin alueelle kokoontui viime perjantaina noin 150 nuorta, joille poliisi antoi poistumiskäskyn. Henkilövahinkoja ei poliisin tietojen mukaan syntynyt.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Huomenna aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivällä runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18, idässä ja pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: Sabaton ja To Hell and Back. Radio Rockin iltavuoron viimeinen tunti tässä juuri starttasi ja tunnin siis vielä studiossa Laura Vähähyyppä. Tässä on lähiaikoina saatu paljon hienoja uusia keikkauutisia, muun muassa Dragon Force on tulossa tuonne Helsingin kulttuuritalolle. Bullet for My Valentine saapuu Suomeen, ehkä jopa vähän yllättäen Pendulumin kanssa. Tämä ei ollut se kaikkein ilmiselvin kombo, mikä olisi ainakaan itselle tullut mieleen, mutta kuulostaa varsin mainiolta. Bullet for My Valentine julkaisee myös ensi keväänä uuden albuminsa. Tämä on sieltä löytyvä kappale Social Apocalypse.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Itse tällaisena verenpainetautisena, mulla on diagnoosi. Mulla on verenpainetauti. Kauhea verenpaine onkin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Joo. Tämmönen ylpeyden aiheeseen.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: I love rock and roll. Eilen jo aloitettiin Electric Callboy kaksikon eli Nikon ja Kevinin haastattelua iltavuorossa ja jatketaan sitä nyt Insomniumin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Moikka. Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeilyn kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
17: Ei kun morjesta pöytään.
18: Puilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
19: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
18: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
19: Joo, minkälaisia?
18: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
19: Joo.
18: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
19: Joo.
18: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
19: En. Tuun.
16: Tule puu ilon.
2: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
19: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
19: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
19: Ei mitään mutkuja.
20: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
22: No riittääks rahat?
23: Ja mitkä rahat?
22: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
23: Huomenna lähtee vaan priima.
21: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
24: Sopet auki, let's go!

0: prosenttia rock.
1: Radio Rock.
2: Haastattelussa olivat Electric Callboy-miehet Nico ja Kevin. Nyt jatketaan iltavuoroa Motorheadin Orgasmatronin 40-vuotisjuhlaversiolla, joka on siis Cameron Webb 40th Anniversary Remix.

0: Motorhead ja Orgasmatron. Cameron Webb 40th Anniversary Remix oli siis tässä kyseessä. Tänään saatiin uutinen siitä, että Him on noussut tämän hetken kuunnelluimmaksi suomalaiseksi artistiksi Spotifyssa. Yhtye kerää tällä hetkellä Spottarissa kuukausittain yli 5,18 miljoonaa kuuntelijaa ja se on samalla ainoa 5 miljoonan rajan ylittävä suomalaisartisti. Tämä on ihan mielenkiintoista, koska Darudehan oli pitkään tuossa ykköspaikalla. Ei sillä lailla, että olisin näitä nyt ihan älyttömästi seurannut, mutta joka tapauksessa niin hienoa, mistä se sitten kertoo ja että koska ei Himpulat nyt kai niin sille otsikoissa ole ollut maailmanlaajuisesti. Mutta joka tapauksessa niin mahtavaa kotimaiselta musiikilta.
1: Radio
2: Rock. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat. Ja mitkä asiat saa sut lolle?
5: Tämä on ihan hirveä sana.
6: Koska huumori.
4: Tällaiset ohjelmat.
7: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
8: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
9: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
10: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sitten.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
18: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
17: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
19: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
20: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
21: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
22: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
23: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
24: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
25: Fiilistele rauhassa.
26: Hei.
27: Termarissa on kaakao.
26: Mitä sä täällä teet?
27: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
26: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
27: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
28: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
26: Itse asiassa.
29: Biilteema. Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
0: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Jotain on särkenyt.
3: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

Se on tältä päivältä tämä iltavuoro paketissa, mutta huomenna jatketaan tuttuun tapaan. Tai siis ei huomenna tuttuun tapaan jatketa, kun huomenna jatketaan aamulla 10:00, mitä minä puhun täällä läpi ja päähän. Nimittäin huomenna minä päivävuorossa ja lauantaina sitä vastoin sitten Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on näyttelijä Aku Sipola.

0: Radio Rock.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Metalcore-jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
13: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
12: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
15: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
20: Mä Ruben Vaara.
21: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
7: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
8: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
6: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
9: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
10: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Low battery. Fine charging station.
13: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
15: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
16: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
17: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
18: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
8: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
7: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
0: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti, Pete Poskiparta, illusionisti, Joni Pakanen, taikuri, Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit, Kate ja Pasi, show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä, maagikot.fi.

Millaiset ihmiset valmistautuvat syksyyn Villasukilla? Radio Rock valmistautuu jakamalla keikkalippuja. Rokakuun etkoilla päivittäin uutta voitettavaa, uusia artisteja ja uusia syitä kääntää volyymi kaakkoon. Ja jos luulet, että tässä on kaikki, odota hetki. Tämän vuoden rokakuu ei pysy ihan kotinurkilla. Rokakuu. Ensin etkot, sitten Down Under. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
13: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Ei kun morjasta pöytä.
15: Huilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
16: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
15: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
16: Joo, minkälaisia?
15: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
16: Joo.
15: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
16: Joo.
15: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
16: En. Tuun.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.
1: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
9: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
8: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
9: No joo.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
0: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
14: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
14: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
0: Metalcore jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
15: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
16: Sikahallot, sikapäivät nyt myymälöissä ja

Jokerit vastaan HIFK. Kauan odotettu paikalliskamppailu 8. lokakuuta. Radio Rock ja Upgrade hoitavat sinulle ja kaverillesi elämyksen, jota ei voi ostaa rahalla. Ennen peliä pääsette Radio Rockin etkoille seuraamaan live-lähetystä aitiosta ja nauttimaan tarjoiluista. Osallistu Upgrade-kisaan Rockin somessa ja tägää se tyyppi, jonka kanssa lähtisit mukaan. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: tärkein treeniliike. Aloita! Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Ei kun morjasta pöytä!
4: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo, minkälaisia?
4: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
6: Tule muu ilon.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
14: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Mä Ruben. Ruben Vaara.
18: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Mikä, Harri, miksi et sä innostu?
2: Niin siis mun on vaikea innostua näistä motivaatiopuhujista. Mä en oikein, siis, ja vähän sama pätee konsultteihin.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
6: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä?
6: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
5: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
6: Oh yes.
7: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Säästä kuin mestari.
11: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
12: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
13: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
14: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
13: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
15: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
16: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
11: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
0: No riittääks rahat?
5: Ja mitkä rahat?
0: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
5: Huomenna lähtee vaan priima.
11: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
0: Sopet auki, let's go!

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
8: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
9: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
10: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
9: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: olkaa.
1: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
4: Ja mitkä asiat saa sut lolleen?
5: On ihan hirveä sana.
6: Huumori.
3: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Myös.
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
7: Noblessa.
11: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
12: Arki palaa rytinällä takaisin.
11: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
12: Onneksi on radio.
11: Valopilkku pimeän keskellä.
13: Tervetuloa stand-up-klubille!
14: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
15: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
14: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9:00. Päivän paras uutinen. Happy End, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä. 2-6. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
3: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Moikka! Mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä.
8: Respect.
0: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Noblessa-keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
7: Noblessa.
12: Pase. Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
15: Ja nyt uutisia.
16: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
17: Ja mitkä aset saa sit lolle?
18: Tämä on ihan hirveä sana.
19: Koska huumori.
20: Tällaiset ohjelmat.
21: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8. Starilla.
22: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
23: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
22: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
24: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
25: Arki palaa rytinällä takaisin.
24: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
25: Onneksi on radio.
24: Valopilkku pimeän keskellä.
26: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
27: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
28: Jotain on särkenyt.
29: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Radio Rock.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
3: No mitä se muka auttaa?
2: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
3: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voimaa.

0: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aitaa kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mainonta maksaa rahaa.
10: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
9: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
10: Jos annat sen valeuutisille.
9: Raha ei edelleenkään välitä.
10: Mutta kuka sitten välittää?
9: Suomen talous ja media.
10: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
9: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi? Radio välittää.
10: Radio välittää.
11: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: And it's been the ruin of many a poor boy. And God knows that I'm one.
1: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
2: Oikein hyvää huomenta. Eletään torstaita ja eletään samalla lokakuuta.
3: Se on toi Dubai ja Emirates, joka juhlistaa muuten tätä päivää aloittamalla suorat lennot Helsingistä Dubaihin. Ja mä en tiedä, liittyykö tämä tapaukseen, mutta tässä yöllähän on nyt käynyt tällainen omituinen juttu, että Fly Dubai, toinen lentoyhtiö, niin heidän koneessa on perämies ruvennut puukottamaan kapteenia.
2: Näin on käynyt, joo, ja siellä on matkustajakin haastateltu. Vain ihmeen kaupalla he ovat selviytyneet.
3: Minuutissa on menetetty 5 kilometriä lentokorkeutta.
2: Se on melkoinen pudotus.
3: Tämä kuulostaa laskuvarjon hypyltä lähinnä.
2: Linnanmäen kingi.
3: Niin.
2: Se tippuu lyö myös.
3: Vähän isommin, joo. Ei ole tietenkään naurun asia.
2: Joo, en tuntenut tällaista lentoyhtiötä kuin Fly Dubai aikaisemmin.
3: Ei, ja Dubaista sinne Israelin pääkaupunkiin Tel Aviviin oli matka, ja kone laskeutui lopulta sinne, koska matkustamossa leffamallisesti oli pari virkaheittoa ja lentäjää, jotka sai sitten niin kuin tälle siviilihengessä koneen alas.
2: Let's roll, he totesivat. Ja
3: tämä kuulostaa Stallonen leffalta.
2: Niin kuulostaa jo, ja kyllä tästä varmaan leffa tehdään, onhan tässä nyt ihan leffa-aineksia. Mutta joo, tämä Emirates tosiaan, se on nyt aivan erilainen lentoyhtiö, se aloittaa Helsinki-Dubai, Dubai-Helsinki-lennot, ymmärtääkseni tänään.
3: Niin, aloittaa, ja lähtöaika Helsingistä tänään saattaisi olla, jos näihin tietoihin on uskominen, 17.40. Kone laskeutuu ensi vuorokauden puolella Dubaihin, ja lentokonehan on tyypiltään Airbus A350-900.
2: Eli laaja runko koneesta kysymys.
3: Saattaa olla siis tämä. Mä aina epäilen näitä. Tämä tulee tältä chatpeteltä tämä tieto, niin tämä on vähän tällaista, mutta siis saattaa olla tai olla olematta laaja runko kone.
2: Mutta joo, muun muassa tällaista tänään.
3: Katsotaan mitä muuta.
1: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
4: Radio Rock.
1: 100% rock.
4: Radio Rock.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Tänään on siis lokakuun ensimmäinen päivä. En osaa sanoa kuinka monta päivää vuodesta on jäljellä, mutta alle 100.
2: Niitä on 92 päivää.
1: Jotain tällaista, joo.
2: Joo. 2 × 31 + 30.
1: Juuri näin, joo.
2: Hei, tämä ilmailu on jotenkin tänään osana ohjelmaa. F-35 vastaanottotilaisuus Rovaniemellä. Tänne on pitänyt ilmoittautua, jos on halunnut toimittajana paikalle.
1: Joo, Rovaniemellä on siis 3 F-35-hävittäjä, tämä korjattukin kone, joka siellä Azoreilla oli. Sekin on saatu paikalle. Tilaisuus on hyvin jäykkä, näin voi sanoa.
2: Puolustusvoimista on kysymys, niin se välillä joskus on jäykkä.
1: Mutta tämä on nyt poikkeuksellisen jäykkää. Viestimien edustajien etukäteen ohjeistettu tarkasti siitä, että tilaisuudessa liikkuminen, kuvaaminen ja tallentaminen on hyvin rajoitettua. Kuvaamisen on varattu erikseen merkityt alueet ja kaikki kuvattu materiaali pitää pyydettäessä näyttää ennen poistumista Lapin lennoston alueelta. Nyt puhutaan jäykästä tilaisuudesta.
2: Kai sinne muutama some-influenceri otettu selfie-videoita tekemään.
1: Mä olisin mielelläni tullut, mutta hävisin tarjouskilpailun.
2: Venä, mikä tuo?
1: Meillä on palohälytysharjoitus, tai tämmöinen testaus, ei harjoitus, vaan siis laitteiden testaus.
2: Ai jaha, no niin, tää on tämmöistä sitten tänään.
1: Tai sitten tää on oikea hälytys ja tää on liekehtivä torni, Towering Inferno.
2: Ehkä Fly Dubai-lento on osunut tuonne jonnekin ylös, yläkerroksiin.
1: Näitä tulee täällä kerran kuukaudessa.
2: Joo, okei. Sitten mielenkiintoinen homma, puhutaan tästä myöhemmin tarkemmin, mutta tähän Airbnb-toimintaan.

0: kohtaan on tulossa muutoksia. Laki astuu voimaan tänään.
1: Joo, ja muutenkin siis tämä asuntovuokrauslaki, asunto-osakeyhtiölaki, noin niin kuin kokonaisuudessaan sen muutokset, niistähän meillä elokuussa jo jonkun verran olikin juttua, niin nämä muutokset nyt astuvat sitten voimaan virallisesti tänään.
0: Eli siinä on kaikki sellaista, että kuinka nopeasti saadaan ongelmallinen vuokralainen häädettyä asunnosta, onko sinne asuntoon oikeus mennä vuokranantajalla ja näin poispäin.
1: Joo, ja sitten on tällaisiakin, että joku taloyhtiö, vaikkapa roskis, katos, niin sen siivoamiset ja tämän tyyppiset saadaan nyt selkeytettyä lainsäädäntöön, kuin myöskin se, että kuinka monta vuotta joku pyöränromu voi varastossa ylipäätään lojua ennen kuin taloyhtiö voi todeta, että nyt helvetti.
0: Laitamme näihin keltaiset nauhat ja jos et ota keltaista nauhaa pois pyörästä kuukauden aikana, niin...
1: Joo, omassa taloyhtiössäni tällainen käytäntö muuten on ollut jo pitkään voimassa. Täytyykin olla aina tarkkana, että ehtii ottaa sen lapun pois ennen kuin
0: aina kun ostaa uuden pyörän, niin joo, näin se on. Ja sitten vuoden kokki ja vuoden tarjoilija finaalit. Viini- ja ruokatapahtumassa on tällainenkin.
1: Joo, varmaan hieno tapahtuma, voin kuvitella. Ja tänään on myös liputuspäivä. Se on Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä. Mielenkiintoista on aina tällaisena päivinä nähdä, että mitkä taloyhtiöt ovat nuukia ja mitkä ei, koska tämä on niin sanottu vakiintunut liputuspäivä, ei virallinen liputuspäivä. Ja vakiintuneet liputuspäivät ovat sellaisia, että saavat ihmiset itse päättää, että nostetaanko lippu salkkoon vai ei, ja taloyhtiöillähän tämä on aikamoinen kustannus kuitenkin.
0: Niin, siellä joku joutuu veivaamaan, huoltamaan, pesemään, miettimään.
1: Kyllä, joo. Jonnekin huoltoyhtiölle, kun tämän toimeksian on antaa, niin olen ymmärtänyt, että se on semmoinen parisadan euron lasku.
0: 200 euroa alkava tunti. Se on varmaan samaa luokkaa kuin peruslakimiespalvelut. Ja viimeinen asia, Päivi Räsänen. Syntiseksi syntynyt audiodraama julkaistaan tänään Yle Areenassa. Ylehän on kunnostautunut tekemällä näitä audiodraamoja ja itsekin olen saanut olla osana siinä, mutta sitten ne ei ole pelkästään niin kuin yhdestä ja samasta näkökulmasta, vaan siellä on esimerkiksi tehty Jussi Halla-ahasta ja nyt näköjään sitten Päivi Räsäsestä.
1: Sanna Marinista tehtiin jossain vaiheessa ja,
0: joo, niin
1: ja sitten oli. On tietysti näitä, oli Dänistä ja oliko Armi Aavikostakin taisi olla?
0: Armi Aavikosta
1: oli. Ja nimenomaan Armi Aavikosta, ei joo, tainnut Dänistä olla.
0: Veskusta ja JVGstä sattumoisin tiedä ja näin poispäin. Näitä oli, mutta tänään Päivi Räsäsestä niin mielenkiintoinen audiodraama ilmestyy.
2: Mitä tapahtuu, kun rokkitähti ja rokkipoliisi laitetaan saman studioon? Kuuntele, niin tiedät. Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
4: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
13: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
12: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Tänään muuten nyt musiikista puheen ollen, niin kannattaisi bongata In Flames-yhtyettä. Nyt on nyt tämä rokakuu, ja rokakuu alkaa niin kuin isoilla kamoilla vasta oikeastaan ensi viikon maanantaina. Mutta tällä viikolla on vielä näitä tällaisia yksittäisiä bändejä, joita bongataan.

0: Joo, räppääköhän se silleen samalla lailla nopeasti?
1: En tiedä, en tiedä. Joo,
0: tai sitten saattaa soittaa esimerkiksi vaikka rockmusiikkia. Mm. Keikka on Nokia Arenalla ja se on Tampereella sitten näin, pääs soittaa meille, kun kuulet In Flamesin soivan.
1: Myös Trivium on muuten tuolla samalla keikalla ja Vola. 01080121, kun In Flames soi. Soittelehan meille.
0: Ja tänään tosiaan vielä niin kun saa suoraan liput tuosta, kun soittaa ja onnistuu pääsemään läpi sillä lailla, että yleensä me otetaan linjalta 9. Eli tähdätkää siihen, että olette yseinä.
1: Juu, se on helppoa. Odota 9 sekuntia, niin.
0: Varmaan silloin toimii. Hei, muuten, mitä muuten tänään, niin Tampereellahan on tänään käynnistymässä tämä Tampereen 247 syntymäpäivän, eli siis Tampere on 3 vuotta vajaa 250-vuotias kaupunki.
1: Aihe juhlii tällaista.
0: Heillä on juhlaviikonloppu käynnistymässä. Joo, katos. Alkaa jo tänään torstaina ja siinä sitten, tämä on pitkä viikonloppu Tampereella, voi olla hyväkin. Ja Lostin Music Festivaali käynnistyy niin ikään tänään, se on 2-päiväinen Tampereella ja sitten oma suosikkini vuoden katutyömaa voittaja. Aha, julkistetaan.
1: Vuoden katutyömaa voittaja. En ole tiennyt tällaisesta kilpailusta.
0: Onko se sellainen kilpailu, missä palkitaan katutyömaa, joka on ollut pisimpään siinä?
1: Pisimpään aiheuttanut liikenteellistä haittaa.
0: Tämä on kyllä oikein. Palataan kohta aiheeseen.

0: Radio Rock.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun

0: Ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
8: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Riddle the Snake ja... Cage. Hyvänen aika sentään. Riddle the Cage ja Nickelback.
2: Cage ja Snake muuten liittyy lentokoneisiin siinä mielessä, että...
1: No siitä itse asiassa tämä lähtikin liikkeelle, kun oli tämä Fly Dubai-lento, joka sensaatiomaisesti suorastaan on onnistuttu pelastamaan. Eli matkustajat ovat ottaneet ohjat ja 174 matkustajaa on pelastunut.
2: Snakes on the plane ja Nicolas Cage Con Air-lennolla. Siinä Snakes ja Cage.
1: Joo, mulle itse asiassa tuli tästä tämä no niin, Rattle the Cage ja Rattle the Snake.
2: Hei, puhutaan kohta tuosta. Toi on aika erikoinen eventti. Tieto tuli myöhään eilen illalla ja perämies on ruvennut lennolla jotenkin sekoilemaan ja puukottamaan kapteenia. Ja mitä ihmettä, en oikein ymmärrä.
1: Mutta matkustajien joukosta löytyy sitten lentotaitoisia ihmisiä ja homma saatiin pelastettua.
2: Tämä on kuin suoraan Passenger 57-elokuvasta.
1: Jota tähditti Wesley Snipes.
2: Kyllä. Mutta palaamme kohta. Sen sijaan vuoden katutyömaa, se palkitaan. Tänään kaikki odottaa kuumeisesti. Lehdistöllä on embargo. Tätä ei voida kertoa etukäteen. Se julkaistaan.
1: Tämä on yhtä salaista kuin F-35-hävittäjien saapuminen Rovaniemelle.
2: Niin. Ei saa kuvata vuoden katutyömaata. Siellä on jotain salaisuuksia. Tämä on nyt vähän tällaista asiaa, mikä niin kuin on helppo huudella täältä studion lämpöisestä, mutta kyllä tässä joku tässä ostoprosessissa vähän mättää näissä katutyömaissa, ennen kaikkea pääkaupunkiseudulla, missä itse liikuskelen, niin tuntuu, että katu on auki milloin vuoden, milloin katu suljetaan nykyään kokonaan. Ja jopa ihan pääväyliä tuosta noin vaan keskellä pääkaupunkia kiinni ja sitten siellä on kuoppa. Yli vuoden, jossa on enemmänkin. Se tuntuu hassulta.
1: Tämä vuoden katutyömaa kilpailu, tämähän nimenomaan nyt sitten etsii ja palkitsee työmaita, jotka vähentävät katutöistä kaupunkilaisille aiheutuvia haittoja ja samalla parantavat liikennejärjestelyjen turvallisuutta sekä sujuvuutta. Erityisenä painopisteenä tänä vuonna on lasten ja nuorten arjen ja koulumatkojen turvallisuus.
2: Hyvää tarkoittavat. Nyt vaan niin toivoisin, että tämä palkittava osuus ulottuisi myös niin sanottuun vastaavaan tuottajaan, eli siihen, joka ostaa tai myöntää tämän katuremontin. Koska esimerkiksi Lontoossa on kuulemma, oli riivana nämä jatkuvat katutyöt, jotka kesti loputtomiin. Ja sitten niille yksinkertaisesti muutettiin sääntöjä niin, että laitettiin hinta, minkä joudut maksamaan per päivä. Siitä, että katu on auki. Mikä ikinä kaukolämpö, sähkö, datakaapeli, vesi, mitä ikinä tarvitsee katu avata, niin joka päivästä maksat, niin oho, ne rupesi ne rempat nopeutumaan todella huomattavasti, kun niistä joku rupesi maksamaan per päivä.
1: Joo, pidän erittäin hyvänä tällaista kilpailua. Meillähän on, mikä on tietysti ihan hyvä asia, meillä aika usein se huomio kaikissa julkisissa, vaikkapa nyt sitten katutyömaahankkeissa, niin se hinta on se, mihin keskitytään.
2: Joo.
1: Eikä se, millä tavalla tämä katutyömaa tulee toteutuessaan aiheuttamaan liikenteellisiä häiriöitä.
2: Päinvastoin.
1: Ne huomataan vasta siinä vaiheessa, kun se duuni alkaa.
2: Niin, tai mulla on siis silleen kyyninen mieli, että mä uskoisin, että kyllä siellä hallinnossa tasan tarkkaan tiedetään, paljonko se tulee haittamaan ja jopa myhäillen hierotaan käsiä yhteen, että onneksi tämä aiheuttaa haittaa autoilijalle, koska autoilija on syntinen ihminen ja hänen pitäisi istua bussissa.
1: Me olemme kaikki syntisiä ihmisiä.
2: Niin olemme.
1: Tiedän jalankulkijoitakin, jotka ovat syyllistyneet monennäköisiin synteihin.
2: Se on muuten totta. Lista on pitkä monella. Mutta sanonpa vaan, että tietysti kyllähän porukka remppaa tekee, kun laitetaan säännöt siihen asetukseen, että se kannattaa tehdä niin, mutta sen sijaan, jos sulla on työkoneita ja aidanpätkiä ja mitä ikinä ukkoja seisomassa siellä, niin kyllä se per päivä se kaivinkonekin niin tuottaa, vaikkei sitä kukaan ajaisi, kun jokuhan sen jostain, eikö niin, hinnoittelee sisään.
1: Kyllä, kyllä. Vuoden katutyömaa kilpailu, se on Helsingistä saanut alkunsa ja se on ehditty jo toteuttaa myös Espoossa ja tänä vuonna se on laajentunut myös Turkuun, eli kova vauhtia tästä on tulossa valtakunnallinen, kenties jopa kansainvälinen.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eräs muinainen tyttöystäväni sieltä kaukaa, hän tiettävästi on pornoa tehnyt ja...
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
3: Nyt mä en tajua, eli mitä sä etsit?
1: No hänen tähdittämäänsä porno.
3: Okei, no
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
5: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Oikein hyvää huomenta. Fly Dubai, lentoyhtiö, joka on tähän saakka ollut minulle aika lailla vieras. En muista tällaisesta koskaan kuulleeni, mutta nyt olen kuullut. Sen lento FZ1211 lähti Dubaista kohti Tel Avivia eilen. Koneessa oli 180 matkustajaa. Ymmärtääkseni kaikki israelilaisia.
2: Paitsi perämies, joka oli Omanista. Ja hän rupesi puukottamaan kapteenia kesken lennon.
1: No tuohan on outoa.
2: No on. Ja Ilta-Sanomien tietojen mukaan kone putosi minuutissa 5 kilometriä. Ja nyt niin tässä arvaillaan, että tämä on mahdollisesti terroriskun yritys, mutta perämiehen motiivi on vielä epäselvä. Mä itse uskon, että se on, johtuu siitä, että hän on ateisti. Se on se motiivi.
1: Aha,
2: se on se
1: okay. motiivi. Joo, joo. Mä en oikein noihin ateisteihin luota, mutta
2: ei niin, en mäkään.
1: Kerrankin heistä on jotain hyötyä.
2: Ai joo, se puukottaa.
1: Jos hän on ollut ateisti. Tai aivan tarkoitan, että tämä pelastaja, siis tämä pelastaja, nyt mä sekoitin asioita.
2: Ei, kun mä ajattelin, että se motiivi sille puukottajalle, kun se on omanilainen.
1: Joo.
2: Niin, että jos se on vaan huutanut sille eläköön universumia ja sitten se on alkanut puukottaa sitä.
1: Joo. Siis hän on tehnyt tämmöistä ateistien lähetystyötä, joka on lähtökohtaisesti hyvin vastenmielistä. Mieluummin otan ovelleni Jehovan todistajat kuin yhdenkään ateisti.
2: joo. Lopeta nyt.
1: Mun pointti oli tässä siis se, että joku näistä matkustajistahan löytyi ihmisiä, jotka ovat lentotaitoisia. Osaavat lentää konetta, niin arvelin, että tarkoitit jompaa kumpaa heistä.
2: No. Ei, ei vaan tässä vaan siis mietin yksinkertaisesti, että mikäköhän, kun ei ikinä voi tietää, kato yhtään, voi arvata, mikä on motiivi tällaiselle, että ruvetaan israelilaista ihmistä puukottamaan lennolla kapteenia, ja joka on täynnä israelilaisia, niin se vaan tässä, siis motiivi on mikä vaan, eihän sitä tiedä. Tässä on käynyt sillä lailla, että matkustamosta on saapunut pari sankaria, jotka on taltuttanut ennen kaikkea. Toinen näistä sankareista on ottanut kuristusotteeseen.
1: Okei, osasikohan Krav Magaa?
2: Tätä ei lehtitiedot kerro, mutta tämä oli niinku siis jäätävä tämä, että jos kone putoaa minuutissa 5 kilsaa, niin ei se nyt hirveän kaukana varmaan vapaasta pudotuksesta ole. Niin ryömis siinä sitten sinne ohjaamoon. Kapteeni oli puukotettu. Hän oli kuulemma viimeisillä voimillaan painanut nappia, joka sitten on hälyttänyt muun henkilöstön siellä kesken vapaan pudotuksen. Mikä on todennäköisyys, että kesken vapaan pudotuksen sä nouset istumiltasi ylös ja ryömit ohjaamoon ja kuristat jonkun äijän?
1: Ja miten sinne ohjaamoon ylipäätään pääsee?
2: No lentoemännillä.
1: Niin, no lentoemännät tietysti ovat voineet, joo, totta. On erikoinen tapaus. Onneksi kaikki päättyi kuitenkin hyvin ja konehan teki sitten välilaskun tai saapui Saudi-Arabiaan. En nyt muista mihin kaupunkiin, ehkä Riadiin, mutta Saudi-Arabia nyt joka tapauksessa.
2: Matkustajat kuvailevat lentoa hurjimmaksi vuoristoradaksi, jossa on kuunaan ollut. Tämä itselleni, niin mä en ole sillä lailla vuoristorata ihmisiä. Enkä välttämättä tällaiselle lennolle haluaisi mukaan, missä kokeillaan, että kuinka nopeasti se putoaa se kone.
1: Tässä oli myös pitkään epäselvää eilen, mitä varsinaisesti on tapahtunut, sillä viranomaiset eivät vahvistaneet koneen matkustajien kertomuksia, mutta kyllä tämä nyt on sitten myöhemmin vahvistettu ja asiasta on ottamassa kovaa vauhtia hyötyä itselleen tällaista julkisuushyötyä itselleen Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, joka on ehtinyt jo lausua, että ehtinyt jo tässä nimetä sankareiksi nämä kaksi matkustajaa, jotka ovat ottaneet homma haltuun, ja sankareita he ovat ilman muuta, mutta jotenkin minusta tässä Netanyahu koittaa kääntää tämän itselleen poliittiseksi voitoksi.
2: No totta kai se yrittää tietenkin, mutta tässä siis hämmentäviä on vielä se, että tämä kaveri, joka oli sitten kuristanut sen perämiehen, joka oli puukottanut kapteenia, joka makasi verissä päin lattialla sorminapilla, niin tämä sankarimatkustaja oli kuulemma katsonut näitä lentoturma ja lentodokkareita telkkarista niin paljon, että hän ymmärsi kääntää niistä vivuista. Tämä kuulostaa siis...
1: Nyt ei kuulosta kyllä niin kuin, todellisuudelta.
2: Ei. Ja siis ihan jo se pelkästään, että koetapa tuossa vuoristoradassa, kun se menee niin kuin luoti suora alaspäin, niin irrottaa se turvavyö ja lähtee ryömimään sinne vaunun etuosaan. Sanon vaan, että kyllä se niin kuin... Tässä muutenkin haisee kyllä, tässä tarinassa on kaikenlaista.
1: Vähän tällainen Heimi lennetään -elokuvasta tuttuja käänteitä.
0: Tätä on 100.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Heikele Moisio on tällä talossa 10 asti, 10 jälkeen päivävuoro, 2 asti, 2 jälkeen iltapäivä. Hugi siellä on Olli Herman ja Taneli Rantala.
2: Ja illoissa Laura Vähähyyppä.
1: Ja sitten mennään itse asiassa uutisia kohti. Uutisten jälkeen Bon Jovi, Born to Be My Baby.
2: Tulossa myös Green Data ja Sabatonia 7 jälkeen. Uutisissa myös tästä äsken puheena olleesta Fly Dubain lennosta. Hyvin erikoinen tapaus. Vajaa vuorokausi sitten siis, kun ne lähti Dubaista kohti Tel Avivia. Ja vielä toistaiseksi epäselvän motiivin omaava omanilainen perämies yritti puukottaa kapteenia.
1: Kapteeni oli intialaistaustainen, ehkä hindu. Oliko siinä sitten? En tiedä. Onhan niillä Pakistanissakin niitä ongelmia.
2: Joo, kaiken näköisiä ongelmia on, joo.
1: Uskonnon suhteen. Joo, mutta ehkä yksi mahdollinen motivaatio voisi olla se, että kone oli tänä israelilaisia ja matkalla Israeliin.
2: Niin.
1: Niin, ehkä siinä joku.
2: Siinä saattaa jotain motiivia löytyä, mutta me emme tiedä vielä asiasta tarpeeksi. Uutisissa aiheesta lisää, uutisissa myös toisen tyyppisestä ilmailusta. Ilmavoimat, Suomen sellaiset, esittelee tänään ensimmäisiä F-35 hävittäjiä.
1: Uutisten jälkeen korporaatiossa kurkataan Norjan Epstein kuulemisiin.

0: on nimittäin käynyt ilmi, että vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla on pitkät suhteet Jeffrey Epsteiniin. Sen lisäksi, että Mette-Marit on siellä Floridan huvilalla ystävättärensä kanssa ollut lommailemassa. Mutta aiheesta lisää uutista jälkeen.
1: Onko passi voimassa? Ihan vielä ei tarvitse tarkistaa. Radio Rockin rokakuu alkaa kuitenkin etkoilla, joissa jaetaan keikkalippuja suomalaisille areenoille päivittäin. Five Finger Death Punch, Beast in Black, In Flames, Turmion Kätilöt, Blind Channel, Amon Amarth. Ja yksi lippu, joka on enemmän kuin pelkkä lippu. Nyt lämmitellään. Pian mennään paljon pidemmälle. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo, minkälaisia?
4: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
6: Tule ilon. Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
8: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
8: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.

0: aikaa. Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Eilen alkoi, tänään jatkuu kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset Norjan parlamentissa. Kysymys, jota esitetään toistuvasti, on se, siis näissä kuulemisissa, että miten Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen poliittiseen eliittiin.
2: Eilen kuultavana on ollut itse pääministeri Jonas Gahr Støre, joka on ilmaissut, että käytäntömme ovat Norjassa toimivia. Hän on siis joutunut puolustuskannalle.
1: Ja sitten siellä on syytetty, tai ei tässä syytetä vielä, tässä kysellään. Vaikutusvaltainen norjalainen diplomaattipariskunta Mona Juul ja Terje Rød Larsen, jotka ovat tällaisia diplomatian supertähtiä Norjassa. He ovat olleet muun muassa sorvaamassa näitä kuuluisia Oslo-akkordeja, eli Oslon sopimuksia. Harva muistaa, mutta tikulla silmään Bill Clinton itse, sillä original gangsta ton, sanos nytten, PLO, eli Yasser Arafat.
2: Yasser Arafat, juu.
1: Joo, Yasser Arafat ja Yitzhak Rabin ja Bill Clinton kolmisteen. Ne oli Oslossa heittämässä yläfemmat silloin Ysärillä. Ja tämä pariskunta, joka nyt on tässä syynin alla, on siis tuttu nimenomaan näistä Oslon sopimusten ruuvaamisista.
2: Joo, väittävät, että diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin ja toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta, kaikenlaista.
1: Niin, ja sitten tässä on pitkä uutinen ja sitten täällä sanotaan ikään kuin sivulauseessa tällainen jäätävä juttu. Eli tämä norjalaisdiplomaatti Mona Juuliin, Mona Juul, joka on nimenomaan törkeästä korruptiosta syytettynä, niin tässä on sivulauseessa tällainen, että Epsteinin testamentissa lähettilään kahdelle lapselle oli osoitettu 10 miljoonan dollarin perintö.
2: Aivan uskomatonta.
1: Siis Epsteinin rahoista niin tämän muikkelin kahdelle lapselle 10 miltsiä.
2: Aivan uskomatonta.
1: Mitä tämä on mahdollista?
2: Tämä Epstein on jatkuvasti kasvava runsauden sarvi kyllä uutisoinnissa. Mua on ihmetyttänyt, että mikä tämä tyyppi on, joka pystyy ulottamaan kaikki mahdolliset lonkeronsa selkeästi eri maiden valtaeliittiin, ei pelkästään kotimaansa Yhdysvaltojen, vaan nyt puheena olevaan Norjaan. Ja sitähän nämä kuulemiset nyt, nehän ei ole siis, nythän ei käydä varsinaista oikeudenkäyntiä, nämä on tämmöisiä kuulemisia.
1: Kyllä.
2: Ja siellä nyt ihmetellään näissä kuulemisissa ja pyritään saada selkoa siitä, miten on mahdollista, että tällainen liikemies, jonka omaisuuden alkuperästäkään ei oikein kukaan tunnu varsinaisesti täyttä varmuutta omaavan, niin miten on mahdollista, että hän on päässyt

0: päässyt norjalaisen valtaeliitin kanssa näin hyvin suhteisiin, niin. Ihan siis sieltä Mette-Maaritista lähtien.
1: Niin, ja sitten Mette-Maarit, kun ei käytä poliittista valtaa, vaan on tällainen virkahitto prinsessa siellä

0: ja mitäs miette Marit, siitä suoraan Haakon lähtee himaan, hajoamaan loskaan, niin Mette-Marita lähtee Floridan kämpille ottaa punssia ystävättärässä kanssa. Kenenkäpä muunkaan kuin Jeffrey Epsteinin asunnolle 3 päiväksi. Niin on se silleen, niin kuin anteeksi, tämä vaikuttaa varmaan paperilla vaan vähän oudolta.
1: Tämä vaikuttaa niin oudolta. Näitä korruptioepäilyjä liittyen Epsteiniin, niin nämä yhteydethän menevät tähän entiseen Norjan pää- ja ulkoministeriin, oikein siis the grande mieheen voi sanoa, Thorbjørn Jagland, joka on vaikuttanut Norjan politiikassa vuosikymmeniä, niin hänetkin on nyt sitten yhdistetty Epsteiniin, niin aivan käsittämätöntä.
2: Tätä on

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Jossain vaiheessa myös In Flames soi. Se on Rokakuun etkot tänäänkin. Jos haluat In Flamesin keikalla,

0: alle, toukokuulle Nokia-areenalle Tampereelle, niin soita meille, kun In Flames soi. Puhelinnumero on 010-80-121.
1: In Flames Nokia-areenassa 3. toukokuuta.
0: Jebaderi, puhuttiin äsken Epsteinistä ja siitä, kuinka Norjassa on käynnissä kaksipäiväiset mittelöt parlamenttitalossa. Siellä parlamentti tivaa ihmisiltä, entisiltä ja nykyisiltä poliittisilta ja diplomaattisilta toimijoilta, että do you know this man? Ja miten ihmeessä Jeffrey Epstein on pystynyt luomaan sellaiset suhteen norjalaiseen eliittiin kuin se on luonut?
1: Ja monessa muussa maassa voidaan katsoa ihan samalla tavalla peiliin, että mites nyt noin. Yksi tällaisista maista on tietysti Iso-Britannia. Siellä Epsteinin lonkerot ulottuivat kuningashuoneeseen ja ymmärtääkseni myös moneen sikäläisen kärkipolitiikkoon.
0: Niin, siitä syystähän siellä on se sanonta, että the artist formerly known as Prince Andrew.
1: Joo, nykyään hän on vain tylsästi Andrew. Onko tämä nyt sitten Mountbatten vai mikä? Mikä tämä hänen sukunimensä, että hänelle, Andrew sai sukunimen siinä vaiheessa, kun Epstein tuli kuvioihin mukaan.
0: Joo, mutta niin, sä mainitsitkin tuossa, että Norjan entinen pääministeri Thorbjørn Jagland, niin nyt lehtitietojen mukaan Yle kertoo kuule, että hänkin on ollut tällä samaisella Epsteinin loma-asunnolla Floridassa pyörimässä. Tämä on ollut oikein tällainen niin kuin tehomajoittaja tämä Jeffrey Epstein, että joka kerta kun Norjan huippupoliitikot tai monarkit niin haluaa pötköttämään Floridaan, niin Jeffrey on avannut ovensa.
1: Joo, en tiennyt, että Floridasta tai muita paikkoja löydy kuin Epsteinin residenssi, jos oikein kunnolla haluaa lomailla. Täytyy vaan toivoa, että tässä ei koskaan ihminen tule niin rikkaaksi, että joutuu turvautumaan vain tällaisiin majoituksiin, vaan voi ottaa sen tylsän 4 tähden hotellin, ketjuhotellin. Siellä ei ainakaan Epsteinin kaltaisia ole. Mitä tulee tähän Thorbjørn Jaglandiin, niin hän toimi Norjan pääministerinä 90-luvulla ja sitten vielä 2000-luvun alkupuolella ulkoministerinä. Todella kovan luokan tekijä Norjan politiikassa ollut jo vuosikymmeniä. Nykyään 75-vuotias.
0: Joo, mutta sitten se kysymys, että niin kun, tuleeko tästä mitään? Näitä nyt on veivattu, julkaistu näitä Epstein-asiakirjoja. Yhtään ainoa syytettä, mitään tuomiota, mitään. Tämä on tällaista mediahölinää, mitä tämä aiheuttaa. Ja Ghislaine Maxwell istuu kai jossain sellissä ja sitten toinen hirttäytyi kerrossangon yläosastoon silleen, että valvontakamerat oli hajalla samaan aikaan ja vartijat nukkui, onko tämä vaan tällaista höpinää, että haudataan, tässä on liian paljon liian tärkeitä ihmisiä osallisena, kukaan ei puhu mitään eikä mitään.
1: Joo, ja mä en edes osaa enää laskea, kuinka monta kertaa on väitetty, että nyt kaikki Epstein-paperit on tuotu julkisuuteen. Ja sitten on käynyt ilmi, että ei nyt ihan kaikki ole sitten kuitenkaan vielä.
0: No, niistä oli mustattu aika merkittävä osa mun mielestä. Että siellä oli klassisesti niitä julkaistuja raportteja, missä on pelkästään sitä mustaa tussia sivukaupalla.
1: Epsteinin lonkerothan ovat ulottuneet myös Suomeen sillä tavalla, että täälläkin aikanaan vaikutti tällainen nainen, joka Epsteinille etsi jotain uhreja, mutta nämä ei ole nyt kovin merkittävässä roolissa kuitenkaan tässä kokonaisuudessa ollut, mutta kyllähän nämä lonkerot hieman ulottui Suomeenkin.
0: Ja Epsteinillä oli sen lisäksi, että haettiin näitä, niin kuin itse sanot, uhreja tai naisia sinne tähän masinaan, erittäin nuorekinaisia ja siis ällöttävää toimintaa, mutta sitten hänellä oli tällainen vaimohautomobisnes myös. Et esimerkiksi Donald Trumpin tietty tyttöystävä ennen näitä nyksiä niin oli Epsteinin esittelemä ja muun muassa Microsoftin Paul Allenin, toisen perustajan, nykyinen vaimo on tästä Epsteinin hautomosta, missä hän toi siis näitä pitkäsäärisiä naisia Itä-Euroopasta sinne ja sitten hän opetti ne tavoille ja näytti, missä vaiheessa pöytähopeat otetaan missäkin järjestyksessä käteen. Ja sitten jostain syystä nämä nörtit, jotka hallitsee maailmaa, Polänen, tässä nyt ihan tilastoesimerkkinä.
1: Niin, enpä tiennyt tätä, mä en tiennyt tätä.
0: Joo. Mut hänellä oli myös tällainen niin kuin business, missä, ja mietin nyt, jos sä oot, sanotaan, sä oot jostain Itäblokista tullut nainen, ja sen jälkeen sut esitellään tälleen, ja sä pääset Paul Allenin vaimoksi, niin jos Jeffrey Epsteinilla oli jotain asiaa Paul Allenille, niin hän saattoi tietysti soittaa tälle kontaktille ja sanoa, että kuules nyt, Elena.
1: Mm. Että nyt Paul puhelimeen niin, ja justiinsa.
0: Sanot sille Paulille nyt sitä tai tätä tai muuten nämä kuvat, mitkä mulla susta on. Niin,
1: ja niitä on paljon.
0: Niin, nämä lähtee maata kiertävälle radalle.
2: Radio Rock.

0: from every side. Radio Rock.
1: Ra ra ra ra rapsaka, kek extra clad. Rapsaka, extra clad.
2: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsaka, extra clad.
3: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Mainonta maksaa rahaa.
8: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
7: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
8: Jos annat sen valeuutisille.
7: Raha ei edelleenkään välitä.
8: Mutta kuka sitten välittää?
7: Suomen talous ja media.
8: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
7: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
8: Radio välittää.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Heikälä ja Moisio on studios ja tänään tapahtuu sitten mielenkiintoisia juttuja. F35 vastaanottotilaisuus Rovaniemellä ja siellä on tarkat turvatoimet, ei saa kuvata. Ilmeisesti niissä on jotain niin salaista niissä koneiden ulkomuodoissa jo itsessään.
2: Joo, juhlallisuuksia tosiaan ympäröivät todella tiukat turvatoimet. Tiedotusvälineiden edustajia on ohjeistettu, kuinka tilaisuudessa liikutaan, kuvataan ja kuinka kuvia tallennetaan. Ja pyydettäessä kaikki kuvamateriaali pitää näyttää ennen tapahtumasta poistumista Lapin lennoston alueelta.
1: Siellä ei siis häröillä.
2: Ei häröillä.
1: Ollaan särmästi.
2: Eikä kuljeta härövarustuksessa. Se on muuten toimittajalle hyvin hankalaa.
1: Niinpä.
2: Olla kulkematta härövarustuksessa.
1: Rötvävarustus, nappi saattaa olla esimerkiksi auki tai jotain muuta tällaista kamalaa. Pohjoismaiden neuvoston vuotuinen istunto eduskuntatalossa. Suomi johtaa neuvoston puheenjohtajuutta tänä vuonna.
2: Muistatko aikanaan, kun Pohjoismaiden neuvostossa oli silloin ulkomaankauppaministerinä toiminut herrasmies, joka saatiin kiinni siitä, kun hän totesi tilaisuuden jälkeen, että vittu mitä skeidaa.
1: Muistan, se oli tämä hetkinen karismaattinen johtajamme Stubukka.
2: Kyllä.
1: Joo, no. Se taisi olla Alexander. No siis hän oli nähnyt maailman ja oltiin Rysselissä ja puhuttiin ranskaa ja kaikkea jotain miljoonaa kieltä, niin eihän sitä nyt jaksanut mitään kusista Pohjoismaiden neuvostoon lässytystä kuunnella.
2: Joo. Mutta hänet saatiin vähän rysän päältä kiinni. Ja nythän hänet saatiin taas kiinni kiroilusta, kun hän oli onnitellut lentopallomiehiä pronssimitalista. Niin hänhän oli...
1: Mitä voimasanaa oli käyttänyt?
2: Oliko puhunut sieluvihollisesta, eli käyttänyt sanaa perkele?
1: No, se kuuluu suomalaiseen. Se kirosana
2: kuuluu, kyllä. Se on lähestulkoon ainoa kirosana, mitä muissa Pohjoismaissa suomen kielestä ylipäätään tiedetään. Perkele! Hyvin monessa ruotsalaisessa musta puhuvassa Nordic Noir-elokuvassakin tai TV-sarjassa.
1: Joo, ei saa peittää ja perkele. No ne kaksi juttua. Muuten, jos sä olit pienen sivupolun ja jatketaan hetken kuluttua tätä ajankohtaisuuden läpikäymistä, mutta tämä suomalaisten kirosanojen alku on mielenkiintoinen, kun englannin kielessä kirosanat ovat usein seksuaalissävytteisiä. Katolisessa maailmassa Etelä-Euroopassa kirosanat liittyvät yleensä perheeseen, puta madre ja niin poispäin. Yritetään loukata sitä, mikä on pyhää tai mikä on tabu. Englannissa kaikki tietää, kuinka rajoittuneita ihmisiä siellä on, ennen kaikkea seksuaalisessa mielessä.
2: Joo.
1: Tästä syystä sitä pitää jatkuvasti parjata. Suomen kielessä kirosanat ovat usein uskonnollissävytteisiä. Ja ettei tässä nyt olisi vaan sillä lailla, että meille sitten pyhää on itse pyhä.
2: Voi hyvin olla. Joo, totta. Voi hyvin olla.
1: Mä luulen, että se on se kirkko, joka sitä esivaltaa esittää aika monen mielessä. Ja ehkä se esivallan vastustaminen meillä on niin kuin, se on se tabu, jos ymmärrät.
2: Ymmärrän kyllä, mitä tarkoitat, joo. Paljon mahdollista. Siis meidän kovimmat kirosanammehan jollain tavalla liittyvät sielun viholliseen, itse Belzebubiin.
1: Tai mananmaille. Joo. Tai ylipäänsä johonkin uskonnolliseen kuvastoon. On siellä sitten tietysti se V-tyyli erikseen.
2: Se taitaa olla semmoinen yleismaailmallinen.
1: Niin, ja saattaa olla, että sekin on tullut kirosanaksi vasta sen jälkeen, kun maailma on alkanut olemaan täynnä näitä anglismeja, eli se voi olla, että siinä on otettu vaikutteita englanninkielisestä maailmasta.
2: Helvetistäkö näistä tietää?
0: Lätkämatsi on vasta illan huipennus. Radio Rock ja Upgrade rakentavat elämyksen syksyn odotetuimpaan pelipäivään. Jokerit vastaan HIFK. Kuljetukset, tarjoilut sekä pääsy seuraamaan Radio Rockin etkolähetystä aitiosta ennen kuin kiekko putoaa jäähän. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja voit olla mukana kokemassa kauan odotetun paikalliskamppailun aivan uudella tavalla. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Pasi. Pasi.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
5: No mitä se muka auttaa?
4: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
5: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
11: Arki palaa rytinällä takaisin.
10: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
11: Onneksi on radio.
10: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Korporaatio Radio Rockilla 10 asti ja 10 jälkeen päivävuoro. Marse ja Kimi ja sitten Olli ja Taneli iltapäivässä ja Laura vähän hyppä vielä illassa.
2: Tuttuun tyyliin.
1: Tänään bongataan muuten In Flames-yhtyettä, kun kuulet In Flamesin soivan ja haluat keikalle. Jossain vaiheessa päivää se soi.
2: Me vietämme lokakuun etkoja ja tarjollaan kotimaan keikoille lippuja ja In Flames esiintyy Nokia-areenassa 3. toukokuuta. Sinne olisi pari tikettiä.
1: Heti kun kuulet In Flamesin soivan, niin soita 010 80 0121 ja näin ollen voitat snappinä sen lipun itselleen. Jos me snap-koolataan sun soitto, sä voit snappää itsellesi ne liput.
2: Ai se menee näin, okei. Okay.
1: Tämä snap-koolhan on pokerislangias, tiedät.
2: En tiedä. Joo, mä en tiedä, mitä tarkoitetaan snap-koolilla.
1: Snap-kooli on insta-kooli, eli välitön maksu.
2: Aha,
1: jos
2: all
1: sä
2: right.
1: pistät panoksia pöytään, niin mä snap-koolaan sut, niin se on silleen ilman miettimistä.
2: Joo.
1: Okei, okay, hei, tänään jännittävä asia. Emirates avaa uuden suoran reitin Dubain ja Helsingin välillä. Kone lähtee Helsingin Vantaalta.
2: Joo, ja tässä pääpainosanalla Vantaa. Eräs lentokapteeni tässä, kun tulin tuolta Skotlannista kesällä, niin hän oli huumorimiehiä ja hän totesi siinä, että jo lennon ollessa ihan loppusuorella tai loppuliuussa melkein, että oikealla puolella avautuu Turku ja seuraavat nähtävyydet ovatkin sitten ennen Vantaata Nummela ja Tillinmäki.
1: Right. Tänään 17.40 on määrä lähteä Airbus A350. Eikö tämä ole se sama, mikä on finskiläisen isoin, missä on se ihan business, missä voi pötköttää?
2: Joo, taitaa olla laajarunkokone.
1: Se on se. Niin siellä sitten suorana Dubaihin tänä illalla.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Ja tänään muuten bongatkaa In Flames taajuudeltamme. Se on osa rokakuu etkoja, jos haluat linkin, ei kun tuonne In Flamesin keikalle.
2: Joka on Nokia-areenassa 3. toukokuuta, niin sinne on meille pari tikettiä. Tänään 1. lokakuuta, kuten tavanomaista kuun vaihdettua aina, monennäköisiä muutoksia lainsäädäntöön. Kaikki eivät aina ole niin julkisuudessa riepoteltuja juttuja, mutta tällä kertaa näin on. Nimittäin asunto-osakeyhtiölaki on 8 tuntia sitten saanut päivityksiä. Ja sehän on nyt sellainen, josta voi sanoa, että tämä on nyt julkisuuden riepoteltavana.
1: No okei. Muun muassa vuokraukseen liittyen on kaikenlaista. Esimerkiksi, jos on tällainen ongelmallinen vuokralainen, joka sotkee, ei maksa vuokriaan, häiritsee naapureitaan, mitä ikinä, niin tähän tullut nyt sitten lisää työkaluja, millä vuokranantaja pystyy potkimaan pihalle ja vaikuttamaan asioihin.
2: Joo, ja ennen kaikkea myös se, että taloyhtiöllä on paremmat mahdollisuudet puuttua erilaisiin häiriötilanteisiin. Mutta ehkä se kaikkein merkittävin muutos tai paremminkin täsmennys on tämä lyhyt vuokraus, tuttavallisemmin Airbnb. Siinäkin on muuten sellainen sana tai Airbnb, että vaikka kyseessä on yksi firma, niin se on antanut ikään kuin nimen jo yleiskieleen.
1: Se on niin kuin Heteka, joka on joku Helsingin
2: teräskaluste niin tai jotain tällaista.
1: Teollisuuskaluste, teräskaluste.
2: Joo.
1: Niin siitä tuli synonyymi tällaiselle taitettavalle patjalle tai sängylle.
2: Tai Jenkeissä puhutaan nenäliinoista Kleenexeinä, joka on tuotemerkki sekin. Mutta joo, tämä Airbnb ja muu lyhyt vuokraus, se saa selkeämmät pelisäännöt. Pelkkä asunnon lyhytaikainen vuokraaminen, se ei ole mitenkään vielä kiellettyä. Nyt täytyy tämä huomioida, että osakkaalla on oikeus vuokrata lyhytaikaisestikin asuntonsa. Mutta taloyhtiöllä on aiempaa selkeämpi mahdollisuus puuttua tilanteeseen, jossa lyhyt vuokrauksesta aiheutuu taloyhtiölle, muille osakkaille tai asukkaille haittaa tai lisäkustannuksia. Jatkuva matkailijavirta, häiriöt tai ylimääräiset kustannukset, nämä voivat johtaa toimenpiteisiin.
1: Se, että joka harva se päivä kuulet niitä rullaavia matkalaukun ääniä käytävästä ja sitten niiden kolistelua oven pieliin ja sisäoveen, se on raskasta.
2: Se on raskasta, kyllä.
1: Nämä on niistä ensimmäisen maailman ongelmia.
2: Nämä on nimenomaan näitä, joo.
1: Joo.
2: Mutta tämä Airbnb-toiminta, tätä on nyt yritetty saada kuin kärmettä pyssyyn jollain tavalla aisoihin. Omalla kohdallani tämä nyt ei näyttäydy minkäännäköisenä ongelmana, mutta mä ymmärrän kyllä Pohjois-Suomessa, vaikkapa siis Rovaniemi nyt erityisesti.
1: Yes.
2: Tämähän on sekoittanut aika lailla täydellisesti kaupungin vuokra-asuntomarkkinat.
1: Kyllä.
2: Monellakin tavalla. Niin, on häiriökäyttäytymistä ja vuokra-asunnot törkeän kalliita ja mitä kaikkea.
1: Te voitte olla kesän täällä tähän hintaan, mutta sitten kun joulu koittaa tai joulukuu, sanotaan joulukuusta sinne huhtikuulle, niin siinä meillä on tulossa paljon ihmisiä ja te ymmärrätte, kerätkää luuneja.
2: Tai toinen vaihtoehto, että maksakaa tästä kaksiosta. Tämä on kivaa kaksio, kuule ihan kaupungin keskustan palvelut ulottuvillanne, niin olisiko semmoinen 4 tonnia sopiva vuokra tästä?
1: Niin. Manhattanilla on samanhintaista niin vuokra-asumista, niin miksei meilläkin Rovaniemellä?
2: Joo.
1: Voisi mennä sillä hyvin.
0: Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjesta pöytä.
2: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo, minkälaisia?
2: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.
1: Tule puu ilon.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Moro, mitä äijä?
9: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
8: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
9: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
8: Käytettäväksi ne on tehty.
9: Mut kuka hoitaa tiskit?
8: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Tämä kuukausi ihan sitten loppuu, kuten aina, Halloween hulinoihin.
2: Ai niin, joo, totta.
1: Ne on joka vuosi mun mielestä ollut isommat tai ainakin yritystä on ollut ihmisillä. Se on kadehdittavaa, kun joku näkee paljon vaivaa ja Halloween viikonloppuna bailaa ankarasti jossain todella makeissa kostyymissa.
2: Se on todellakin kunnioitettavaa ja oli ilahduttava nähdä viime vuonna. Oli Radio Rock -risteily, oli tällainen Halloween -teemainen. Kuinka moni oli noudattanut tätä teemaa?
1: Just niin. Ja sitten vielä kun itse lähinnä hakenut jostain pilailupuodista joku niin kuin kiinalaisen 2 markan jutun ja vetänyt sen päälle, mutta sitten kun on näitä ihmisiä, joilla on selvästi pelisilmää ja tiedetään, mistä internetin osasta ne tilataan, että ne on niin kuin laadukkaat ja mielikuvitukselliset. Ja siis niin kuin, mä toivotan tervetulleeksi tämän koko Halloween perinteen.
2: Joo, minä olin Tommo Finlandina paikalla.

0: koppalakki ja viikset.
1: Oli, viiksiä ei ollut. No itselläni on partani, en mä viittänyt nyt niin paljon vaivaa nähdä, että mä ajaisin mun partani pois.
0: Sä voit vetää sellaisen kelmu siihen päälle, joo, niin kuin Jarkko Tammisen imitaatiossa se kalju tehdään sellaisella.

0: kotioloissa laitoin kyllä sen noin niin kuin ihan, että juman kautta mä näytän aika makealta loppujen lopuksi.
1: Menit sä, et ottanut Insta-videoita?
0: En sitä videoita ottanut, varmaan joku muu otti. Mutta sitten sit otettiin semmoinenkin valokuva, en muista kuka sen otti, mutta en tohtinut sitten julkaista sitä. Siinä Klaus Fleming on omassa kostyymissään, hänellä oli semmoinen hauska naamari, niin hän on mun munissa kiinni siinä jollain tavalla. Mutta mä en tohtinut julkaista, ettei Instagramin tai Metan säännöt nyt sitten poista mun palvelusta.
1: Ne ei kestä Harrin hurjaa pelisilmää tässä asiassa, okei.
0: Voi olla, että joskus julkaisenkin se.
1: Megadeth, Puppet Parade soi seuraavaksi täällä Radio Rockilla. Ja sanotaan sen verran, meillä on mielenkiintoinen Jaska Saariluoma tulee vieraaksemme tunnin kuluttua heti 9 jälkeen.
0: Hänellä ja Antero Mertarannalla uusi podcast keskittyy urheiluun.
2: Tätä on 100% rock.

100% rock. Radio

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Ollaan puhuttu myöhään eilen illalla tulleesta uutisesta, jossa Fly Dubai lentoyhtiön kone oli matkalla Tel Aviviin ja Dubaista siis. Ja sitten perämies alkoi puukottelemaan kesken kaiken kapteenia.

0: Mä en tiedä, sanottiinko siinä jotain sopimatonta alkuun vai mistä on kyse, mutta perämies oli omanilainen ja Israelilla ja omanilla ei ole diplomaattisia suhteita olemassa. Ja sitten kapteeni oli Intiasta. Mä en tiedä, liittyykö se tapaukseen.
1: Joo, tässä on niin paljon vielä epäselvyyksiä, että mitkä ovat olleet tämän perämiehen motiivit, mutta tässä kävi nyt niin, että koneessa, jossa oli 180 matkustajaa, vai oliko matkustaja 174 ihan tarkalleen, joukossa oli kaksi, jotka osasivat konetta lentää, joten tämä kone saatiin turvallisesti laskeutumaan Saudi-Arabiaan.
0: Ihan uskomaton tapaus. Sankarimatkustaja Yaniv Hayun, miten ikinä sanotaankaan, kertoi Netanyahulle, joka yllätys on ottanut tästä nyt sitten vähän sulkaa hattuun, että hän on katsonut näitä telkkarisarjoja. Mm. Ja kun hän pääsi sinne ohjaamoon sisään, kun kapteeni oli painanut viimeisillä voimillaan verissä päin nappia, joka avaa oven. Se kuulostaa siis niin uskomattomalta. Niin hän oli ensin kuristanut sen puukottavan perämiehen ja sen jälkeen oli nähnyt telkkarissa, että ne vetää niistä vivuista ikään kuin. Tai ottaa kiinni koneen ohjaksista ja kiskoo itsensä päin. Niin kuuleman mukaan tämä syöksykierre, tai ei syöksykierre, mutta lentokorkeuden äkillinen menetys saatiin taittumaan.
1: Joo, eli ei tuo lentokapteeni homma niin vaikea selkeästi, että jos sen telkkarista pystyy draamasarjoistakin oppimaan.
0: Toki mun pitää sanoa, että mä luulen, että lentämisessä niin ne nihkeimmät kohdat on se lähtö ja tulo. Mm. Eli kyllähän venettäkin pystyy jokainen ajaa, mutta koetapas laittaa sellainen kovassa sivutuulessa parkkiin pieneen lokeroon, niin siinähän se sitten on.
1: Joo, tämä on ihan totta. Mutta jotenkin tämä tuntuu vähän nyt samanlaiselta, kun meillä oli joitakin vuosia sitten vieraana yksityisetsivä. Bongattiin tällainen yksityisetsivä erästä naisten lehdestä, kun hän kertoi omasta taustastaan. Ja tämä yksityisetsivä kertoi aivan kirkkain silmin, että hän sai idean tähän yksityisetsivä hommaan, kun hän katsoi tätä Cheaters-tv-sarjaa. Joka oli tämä jenkkisarja, monet varmasti muistaa, olin aika koukuttunutkin tähän.
0: Niin.
1: Ja siitä Ihme Bantu TV-sarja Suomessa teki aivan omanlaisensa version.
0: Runkkareen.
1: Joo. Vempparen.
0: Totta.
1: Siinä oli Aku Hirviniemet ja Tommi Korpelle ja Kari Hietalahdet YMS. Niin tämä yksityisetsivä tulee kertomaan, että Cheatersia hän katsoi ja keksi, että hän rupeaa kanssa. Mm. Niin kyllä tässä TV-draaman merkitystä ihmisten ammatin valinnassa ei voi väheksyä.
0: Ei voi.
1: Ja ammattiosaamisessa.
0: Ja tässä nyt sitten tehtiin Passenger 57, eli kone oli menettänyt, siis mä en usko näihin tietoihin välttämättä, mutta minuutissa 5 kilometriä lentokorkeutta. Se on aika voimakas dyykki. Sanotaan, että siinä vaiheessa, kun kapteeni sytyttää turvavyön merkkivalon ja kone alkaa pikkuhiljaa laskemaan korkeutta, niin sehän kestää kuitenkin niin kuin, en mä tiedä, 30 minuuttia, että se ollaan ikään kuin maankamaralla. Mm. Niin jos minuutissa tulee 5 kilsaa alaspäin, niin se on kyllä kova tahti.
1: Se on kova tahti, joo. Mutta hienoa, että kaikki päättyi kuitenkin siten, että henkilövahinkoja ei tullut.
0: Ei paitsi kapteenille tietysti.
1: Niin kapteenille tietysti, joo.
0: Varmaan reikiä sitten tai mitä kävikään, mutta tämä nyt jotenkin on erikoinen episodi kaiken kaikkiaan Fly Dubain lennolla. Whitesnake, Here I Go Again. Ja sitten meillä on mielenkiintoista asiaa. Tänään nimittäin oikeudessa eräs tyyppi, joka on puhuttanut viime aikoina.
2: Radio. Rock.

0: Radio. Rock.
1: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Metalcore jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
10: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
11: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
12: En mä kyllä luule.
9: Kaikki tunteet mukana.
11: Mitä mä oikein teen?
9: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: on.
1: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
2: Siellä on Rollossa alkanut vastaanottojuhlallisuudet. Tai ainakin sinne odotetaan nyt sitten niitä F-35-koneita. Paikalla on TP Alexander Stubb sekä Yhdysvaltojen suurlähettiläs Howard Brody, eli kavereiden kesken Brody.
3: Ai Brody, ai sellaisen Brody hänet tunnetaan.
2: Brody on mestoilla.
3: Joo, F-35-hävittäjät, niitä on siellä nyt 3 kappaletta esittelyssä. Ja tarkat ovat turvatoimet ja medialle on annettu hyvin tarkat ohjeet, mitä voi kuvata ja mitä taas ei.
2: Kyllä, mutta Radio Rockin korporaatio keskittyy seuraavaksi keskustelemaan.

0: mä oon hyvin etsitystä kaverista, joka on tänään oikeudessa.
1: Hän on Carl Johan Svedjeholm, olemme hänestä paljon puhuneet, Plastic Surgery Centerin vahva mies, sen perustaja ja tämän imperiumin luoja.
0: Fairipesiä.
1: Fairipesiä, joo, yleislääkäri, joka on kehittynyt aivan omat metodinsa plastikkakirurgiaan. Hän on tänään oikeudessa, alkaen kello 9.30, mutta mistä syystä?
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Itse tällaisena verenpainetautisena, mulla on diagnoosi, mulla on verenpainetauti. Kauhea verenpaine onkin.
2: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Joo.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
6: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
9: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.